ndo njira hii ndi yetileke nsa mweo kama ndo njira vasile watu ntenga kupelekedwa na Aronite na nyimbo ya mwei yashima kuma na inaibuze ya mwetambira foto ma kuma sere na sinomwe pakupitiliza mambuto yashinomwe tina wia fugeira na nyimbo yashisabere nyimbo yashima kuma tatu na ya kutoma ya mwetambira foto zinalibuze na zinaye.

tamanga ndimangala atosiyana siyana mprogramu imene ya zimene mwatipempha azakati achileme maso amphambi kuvintsinku desetembura wakuti tili limodzi omwe ndimo mzinda wa malasha kumeneko ndithu

Tukutero kutama angandi magalandazi mene madive mpapano baile siya kunti magwani ya radio Mosambiki mene tukutu kira munu momzinda watete pamene ntawi ya tukuti 20 minutes to 6 imuaza jakufura nkungu kumaganga kwa kuta tukukumfani binolomo Mr. Barega Nonzanga kumanso Jeff Laide ya kuti ya inchiri ya bwino kumene kwa So Narciso Mande Agurai Feso Dukumvetsira Radio Mosambiki Dukutsakana nanu kobasi Chabina pati thamangeni makalara program ya zimene mwati pempha 19 minutes to 6 Mudabanji inuyo amiseke jokonia kokhala ndi Kubenga sedi mwati mwano pite kwa malume anu a Simon Fabian amene ali ku Maputo amiseke magunde Simigalaso a Felix Singaje komasa mayano tekuda akazi yanu a Shelinya Alfredo anano mwana wanu ndi onse amene amakudziwani mwati anthu amene watu alandire moni moni moni 19 minutes to 6 ndiyo nthawi muli bwanji niyo a Marcos Bernard kokhala ndi kusamowa konsembedzi Mwadimono yamba uvite kwa kazi yanu Fatima Daniel Tarisai Domingo Kumanso mwati Anano Benicio Junior Elto Dimazia Giovanna Mangerita Mwati amai yanu Asenista Sembani Alotilia Sembani Mwati monino vite kwa Zinzano Amishik Magunte Tito Inacio Marinheiro Pedro Lua Dyson Gray Horacio Lapson Mariso wa Ephraim Tedown, Simigo Alansu wa Guguanu, Azenya, Mazinda, Agumbukani, Agalulu, Kumansu, Ndionse, Ampingu wa Apostolika, Pentecosti di Mosambiki. Mwadidu antamine wa Alan Drimoni. 18 minutes to 6, ndio nchawi yatu. Mkatika ati mwa programi mine ya zimene mwadipempa. Mwadibanji niyo asalazione limpo kukala ndi kusamowa kubairo doji. Mwadimono vite kwa zikazi anu atapita ndi azirda mwadananu luka ya chisamuyeo. Mwadimono ino vite kwa vashku limpo kudwembe. Mwadimono ino vite kwa mishik magunte. Simingu alansa Dyson Greya mwadashefa lokalidadi kusamowa Ameriko funani. Ndi onse ya kubanja la limpo mwadi alandri moni moni moni.

0: Njenga wane kamchaja kukongoza uko, njenga kamchaja kukongoza kuta kwa shabu ino kuna tukumfetsira wa iresi. 13 minutes to 6 ndio ntawe yatu.
1: Purchase your track today.
0: Edgar Domingo ya kumasa Sabina Domingo Jacinto kumatizi Bairo da Liberdade Unidade 4 wakutiti limozi ya kumfetsira radio Mosambiki. Na onso wa Domingo Jacinto ndia kazi ya wa Teresa Mandienga uzika ndikuti Teresinha Bonde uzoke la mumsinda wa Matizi Vairo Doze ya na onso wa Mvistera di Mosambiki pa 100.7 magamba paredu jireji kutete ya kwenye mabira na onso wa kutia ya Mvistera nditu Radio Mosambiki. Na onso wa santu chibazilio tomedu isantu juzugira kumayombe akuta kumvetsira bwinolomwe Radio Mosambiki. Na onso wa elemesi omedu atikudzobwe kwa chabwino kumvetsira Radio Mosambiki meti kulutsa maprogramu atu chokera muno mumzinda watete katikati maprogramu ya

0: Wakandu kwa mpako mpako pasta machaya. Akutumu sandi zonda ine. O sandi zonda yae. Ndima wa mulungu. Abusa upesika zoralu za salu za singa anga. Ulimbira na jibwenzi. Nyamata wae. Atiganiza bwino bwino bwino bwino. Ndawi ya 26 kologo se zoresh.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: E não é que eu estou te za Chinyanja. Nkano wele ngandine Efrem Tidao. Mtukure wazikoni no Daniel Chapo loiru gari mbo malamo kuba mchigawa cha Zambezi wakazi kisapuru gramu yochelo Jobs Now. Pajiambi Chaboma, nditandizo lojo gira kubanki ya igulu pazikola bansi umesho linga chagende kufulumizita kukazikita malo atopano anchito kulimbikita nchito zobindulita kupata mpamvu makampana wana ngono ndio kulirapo ndi mboma lani ni kwa dala mtsegwadziko ni noloru kalomweri wakato gulena somambo oneta umwe apata mwai wa programu ya kredita emprega. Kote kutinso kule waziko lino walengeza kutia mpika posida hapa nchito manga malo ofigira mafuta kudogo lake limani. Daniel Chapa malankula ziro iruga limbo malama kuba mchigao cha Zambezia kumwate kutina malo anchito za malonda mundondomeko ya programu ya Jobs Now. Nchito manga malo ofigira mafuta kudogo lake limani igwiridwa moto kuzidwa ndi kampani ya Porto Kilimani ndi ndalama hapa fofupi oitente 4 millions de dollars zomwendi zoposa 5.3 millions de mitigais. Nduna ya ikulu ya zikolino yati ndichika kamizo kuti nyumba ya Radio Mosambiki kampani ya boma iambe kuendera njira za makono digital. Nduna ya ikulu malankula izilo wilukari poyanka mafuso wa lankani a Radio Mosambiki pamene amaendera tandala la nyumba ya ulu tamawui kuchionetero cha chikulu cha malonda cha kumaputu fasi 2026. Pantawi yinkulu wa Radio Mosambiki Mario Albino wafurikusa kuti zinthu zoyambirira kaya kuti njira zoyambirira zimene ndizofunikira kwambiri zakazikitsidwa kale kuti zizichitike kapena kuti zayamba kale kutsatidwa njira zofunikira kuti izi zitheke. Chionetsero cha chikulu cha chionetsero cha chikulu cha malonda cha kumaputu fasi 2026 chamalizika dzulo mwambo mwe watseka mwambo otsega umene watsogoleredwa ndi nduna ikulu ya dziko lino Benvinda Levi. Mtsogoleri wopuma wa dziko lino wati kulimbikitsa ubale ndi Congo Brazzaville kungathandizire pakudzetsa bata pakati pa maiko akumwera kwa Afrika. Joaquim Chissano amalankhula ziro ilukale kumaputu pamene analandira nduna yoona zakunja ndi maiko lankhula Chifrench ndi anthu okhala kunja kwa dziko la Congo Constant Serge Bunda. Ntumwi ya mtsogoleri Denis Sassou Nguesso yati kubwera kwake ku Mosambiki ndi chifukwa cha kutsafunsira pankhani za ukazembe kumene kudakhwimitsidwa ndi kutsegula khomo komwe adachita mtsogoleri Joaquim Chissano. Anthu asanu afa usiku wa lachisanuli njinga ziwiri za moto zitachita ngozi kudera la ndimatela kuti anthu asanu afa usiku wa lachisanuli njinga ziwiri za moto zitachita ngozi kudera la Shiwauwa mboma laling'ono la Amatonga kugondola mchigawo cha Manika. Njinga ziwiri za motozi zaombana pamene zimachokera kumbali zosiyana. Mkulu otandiza anthu ofunikira chithandizo mansanga ku chipatala cha chikulu mboma la Gondola Jose Caravinma watsimikiza kuti ku chipatalachi kwalowa mitembo ya anthu anayi. Caravina wafotokozanso kuti munthu wachisanu analowa ku chipatalachi adakapuma koma wamwalirira patangodutsa mphindi zingapo. Apolisi adafusidwa za nkhani anena kuti afotokozabe akamaliza kupanga kafukufuku. Kani mchinyanja ndi zomwezi. Zalele mundi watse motenga mendi na munu mnyumba yolutila mawe ya Radio Mosambiki pambuyo pankani zimene za mchinyanja. Institute dilingwa chikuteta kuzitsa anthu onse kuti atsekula anthu kuti aphunzire mu ndime yachitatu chingerezi, francese ndi chipwitikizi kuyambira pa 10 August mpaka na pa 28 September 2026. Iwo amaphunzitsa chingerezi kwa akulu komanso kwa ana kuyambira zaka zisanu zitatu zakubadwa. Komanso amaphunzitsa kudzera pa Zoom pa via online. Iwo amaphunzitsa so francese, chipwitikizi, chinyungwe ndi chinyanja komanso amatanthauzira mawu. Kwa nthawe yamba kupunzira ndi pa 28 September 2026. Mukafuna kumva zambiri mu mzinda wa Tete, office ya Institute de Language mungaipeze ku Bairo Francisco Manyanga, nse wa Corridor de Lusaka namba 68 pafupi ndi nyumba ya Sanjike ya Villa Mori, kapena kuyimbira phone pa 8478-98603, kapena 8774-93417, kapena pa 8472-29913. Email Institute de Language Tete aroba gmail.com. Ku umatize Office Institute de Language mungaipeze ku shikola sekondari Roche Mosambikano, chikapena kuimba phone pa 8463-26043, kapena pa 8739-19854. Ku angone Office Institute de Language mungaipeze ku Bairo Francisco Manyanga kuyepese 25 de Junio, kapena kuimbira phone pa 8457-5842, kapena 8783-56591. Mungatero tu mulankula nandi amene wa a Institute de Language kuno kutete kuti mumve zambiri.

0: 29 nga kale nsukutsera pa email imesonstati@gmail.com kala ni bwenzi lati titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu nyimbo zathu mpikisano wa ukulu wa nyimbo mchikao chatete
1: Nchao ya tundi sezoreji 15 minuto shumano pa radio Mosambiki. Imeniti kulutsa maprogramu watu kuchokera muno tu mumzinda wa Tete. Amati domvira, tamvira nikai kasewero yaka.

kubairo doze munzinda mwadizi. Chede ndikutaya mtima zinakazikika pa banja la Manuel wakabaza onjinga moto amene anakodzidwa pa ngozi ya pansewu ndikuchotsa chiyembekezo chodzayendanso ndi kupitiriza kukhala ndi moyo. Nthawi imene mwana wake Rosa ankayesa kuchitapo kanthu pochepetsa kutaya mtima kwa bambo ake, uthenga wa nkhani yabwino umayandikira banjalo ndi kufika kwa dzidzidzi kwa mzake wayandikana naye nyumba amene anadza ndi nkhani imenenso anayimva pa wayilesi ndi chiyembekezo chakusintha tsogolo la banjalo. Kodi Manuel akwanitsadi kugonjetsa ululu umene akuumva ndi kuyamba kuona kuwala kwatsopano kwa tsogolo lake? Mvetserani mwachifatse nkhani imene akutengera nawo mbali. Manuel bambo ake a Rosa wakabaza amene anaduka mwendo pa ngozi ya njinga ya moto amene msali pa chipsinthu chachikulu chimene chamupangitsa kumangokhazikika pa mthunzi wa nyumba ake chifukwa cha kulephera kupanga kalikonse. Rosa mwana wake wamkazi odzipereka kotheratu posamalira bambo ake ndikugwiranso ntchito zonse zapakhomo. Komanso Teresa mzake okhudzika kwambiri odziwika bwino mmodzimo.

anthu afuko la Luvale kapena kuti Luena ndi anthu ochokera kufuko lalikulu la Abantu ndikuti anafika kudera la kumawa kwa dziko la Angola pochokera kudera la nyanja zikuluzikulu za ku Africa Region dos Grandes Lagos pakati pa zaka za zana la kumi chisanu ndi chimodzi ndi lachisanu ndi chitatu séculos XVI ndi XVIII anthuwa anakhazikika ku beseni la mtsinje wa Zambezi komwe lero ndi dera la kumawa chakumwera kwa dziko la Angola ku zigawo za Moxico ndi Moxico Leste pokhala dera la kumpoto chakumadzulo kwa dziko la Zambia. Anthu amenewa afuko la Luvale ndi olumikizana kwambiri ndi anthu afuko la Lunda ndi la Ndembo omwe apezeka kumadera wakumpoto chakummawa pofanana miyambo ndi anthu afuko lina la dzina la Kaunde omwe akhala kudera la kummawa phatikizapo amafuko wa Xokwe ndi Luchazi omwe ndi wena mafuko akuluakulu omwe apezeka kumadera akumawa kwa dziko la Angola. Chilankhulo cha anthu afuko la Luvale chimachokera kwambiri ku zilankhulo za anthu adera lapakati mitsinje ya Niger ndi Congo pomanena kuti ndi zilankhulo za anthu afuko lalikulu la Abantu kudera pakati chakumadzulo kwa Africa. Ndi chilankhulo chodziwika kwambiri komanso chochitumikira pa ntchito za mpunziro kuderalo phatikizapo kuchitumikira pa ntchito za boma mdziko la Zambia momwe mopezeka anthu olankhula chiluvale okwana 168,000.

ndafotokoza pakuyamba kwa programu iyi kuti anthu afuko la Luvali anakhazikika omwe akupezeka lero ku maiko a Angola ndi Zambia pochokera kumpoto kwa nyanja ya Tanganyika. Kuderalo lomwe ndi la nyanja zikuluzikulu za ku Africa, anthuwa anachokera kudera la pakati pa mapiri akumawa kwa chigwa cha Rift, kapena kuti Rift Valley, ndi nyanja ya Victoria. Pambiri yosalembedwa ikuti imwe anatsukulira anthuwa kuyamba polendo osamuka kuderalo inali mfumukazi Kenga Naweji. Panthawi yonse yolowera kudera la kumwera inakalamba kwambiri mpaka kusakwanisa kutsogolera anthu wake kuti ngati kuyamba anthu wakazikike kumadera wayendikana ndi nyanja ya Tanganyika. Koma parapita nthawi ulendo wa anthu afuko la Luvale unayambikanso mpaka kudzafika kudera lomwe lero ndi mbali ya dziko la Republika Demokratika du Congo. Kunakhala kumeneko komwe kunayambira ufumu wa Konde Mateti wa fuko la Luvale, pamene mfumuyo inabereka ana asanu ndi mmodzi 6. Mwana woyamba anali Xinguli, emwe anakazikitsa fukoli kumpoto kwa dziko la Namibia ndi kumwera kwa dziko la Angola. Mwana wachiwiri anali wa dzina la Chinyama Isha Mukwamai, emwe anakazikitsa utsogoleri weniweni wa ufumu wa Luvale. Patsogolo pake anatsagana ndi mwana wankazi wa dzina la Kalumbu, emwe anadza kwirizana kwambiri ndi nyamata wa dzina la Ndonji pakugwirizana kwambiri ndi anthu afuko la Chokwe. Mwana wachisanu anali Lukombo, emwe mwatsoka anamwalira ali wanthete. Omaliza kubadwa anakhala Luweji, mtsikana emwe patsogolo pake anadzakhala mfumukazi yadera la Lunda, emwe anadzagwa pachikondi ndi mulenje Chibinda Ilunga, emwe anali mwana wa mfumu ya fuko la Lubam.

Chamatoze kwamberi zekari HDC boripatsira programini ya Africa kuchoka kukabompaka kukairo zanalemba kuti tomvera tibwere ndi nyimbo ziwiri zitatu zimene zititengere mpakana ndithu pa zititengere ndithu mpakanato pa 7 o'clock pamenepo tidzawire ndi nkhani za chipirikizi. Ndakutengerani kuimba kwa Cesar Adriano Folomani amene akuti wanga iweyo.

kuimba kogoma kobansi kumene kwa kuti wachikondi ndi wanga kuimba ndithu kanyimbo kamtengo wache wa batali kuimbidwa ndi Cesario Adriano Folomani akuta wanga wanga iweyo Amarco amadalitso Marcos kumpadwe akuti ya ndithu akumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsa kuzokera maprogramu athu kuzokeratu muno mu mzinda wa Tete posito penepenipa ndinkhani za mchipirikizi pano virus ya kuntima kwanu tikuterotu ndi Radio Mosambiki apa ndakutengerani kuimba kwa paile yau akufuna kuti atifinitseko valimba nkhani ili apa nyachimasomaso akuti unani mwana wanga uyu wakumana ndi mavuto

Pemba kokoma kobasinditu kumenego kani agiri abande ndiya vali mbabase kuimba kwapaile yao akuti mwana iwe chimasoma so izhi udzatsikira nacho kuri jete mwamsanga udzatsikira nacho kuri jete mwamsanga wosira pani kanisa nchipulikezi toko kati imba kuti agondwe akuti ine munthu wa mai ndikufa ndi maganizo kobasa agondwe ndimukonjeza zedi

0: Peta po joga nduze zone na kuti pano palibe so jangala pano palibe so kachaso pano. Ati zose zijandi mango nena. Hafu pasi 7 ndiyo nthawi yathu tibwere ndi muni walero.
1: Tsopano tikupatsirani muni walero.
2: Ndi nthawi ya nkhani zikulu-zikulu zochitika mʼdziko la Mosambike. Omvera landirani malonje. Muni wathu wa tsiku la lero tidza ndi mwambo wakulamba omwe unachitika ku dziko la Zambia makandira la Katete. Mulindi wathile ya Bendito Nkonzi ndi mulutsi pa makina para Amado Roberto tikuti kumvera kopambana. Tinkati mwa mkwirizano watu wa Radio Mosambiki pakati pa zigawo za Tete ndi Nyansa komanso anzathu aku Zambia aze NBC yomwe ndi wireless ya ntsikolo lero tidza ndi mwambo washe wakulamba omwe unachitika kumapeto ya sabata ya tayi mdziko la Zambia maka kukatete. Ndi mwambo omwe cholinga chake ndi kukweza kulemekeza ndi kudzutsa za chikhalidwe cha achewa omwe tsopano akupezeka mayiko a Zambia, Malawi ndi Mosambike. Awo ndi anthu omwe ali chikhalidwe chawo kuyambira ku makolo ndiponso ali ndi makule osiyana-siyana monga chintali mganda gule wankulu ndi ena. Mwambo wokulamba umachitika chaka ndi chaka kukatete kwa akalonga gawaundi. Omwe kuphatikiza pakukweza, kudzutsa ndi kusunga za chikhalidwe chachewa, ulinso ndi cholinga kupereka ulemu komanso malipoti ndi mphatso kwa mfumu yawo. Mwambo wakulamba umakopa anthu ochuluka omwe amapita katete mʼdziko la Zambia kukaona za chikhalidwe cha achewa monga makule kavalidwe ndi zina. Komanso mwambo umenewu ndi mwayi wapadera kwa azamalonda. Kaya kuti amponda matike, awa kukonetsa zimenewo agulitsa kapenanso ntchito zomwe agwira, pakuti kumasonkhana kuimbira wanthu okagulitsa zinthu zosiyana-siyana, kuyambira zakudya, zovala ndi zofunda, zipangizo zaulimi ndi zina zotero. Komanso ndi mwayi wapadera omwe mafumu atsogolera boma alendo ochokera mmadera ndi mayiko osiyana-siyana kuphatikizapo kunja kwa Afrika amakhala nawo pakufuna kukakumana ndi mfumu ya Shewa Kalonga Gawaundi kukayiwuza za mavuto amene akumana nawo komanso zina zamomwe zikuyendera pa makhalidwe anthu. Komanso yawa amamva kuchokera kwa mfumuyi za uthenga umene ali nawo mchaka chimenecho. Pamwambo wa chaka chino kaya kuti umene unachitika lowerwa lapitali Kalonga Gawaundi wapempha umodzi mtendere ndi kuthandizana pakati pa anthu ake omwe akupezeka mayiko atatu ogundizana omwe ndi Mosambiki, Malawi ndi Zambia. Muthenga umene anawerenga pa mwambo wakulamba muimikiri wake Kalonga Gawaundi anapemphanso kuti mafumu agwire ntchito yolimbana ndi maukwati wana akaliwoche pa msinkhu komanso nkhanza.
3: Mtundu wopanda chikhalidwe ndi mtundu osoleka. Akapitizo pempha mwaine nipempha mafumu anga kuti tetichepetse kukwatitsa vana achichepere. Tenti chepese nkaza mabanja. Ndipana pepa chakachino papekama pepa njara. Tenti sumeta kujeta mbili kutimwina njara hii isatikuwaze kutiti zikadilaso kwa machakuja tenete kujeta mbili. Paisi inarimoti ya mitwi kulikuru imene mwini watekulia kapena watamba ba mwambo wajara chino ni maamene wana nena uchi mwambo kata nipite kwa mpendele kumenezi kwele lama mamoto kawazi tibende sama cheru osa tipamenezi matawa kuramba unaizo uchi tika chitika yo kawa
2: anakala nao po mambo wa kulamba tsogolera boma la Mosambiki po emigidwa ndi achigawo cha Tete ndipo muimikiri wa bwana mkubwa achigawo cha Tete Alberto Amade emwe ndi tsogolera wa kabineti ya bwana mkubwa ayo anapempa ampona matika ntsiko la Zambia kuti atsakale nao pa nsonkhano okulu wa zashuma kaya kuti waza malonda umene uchitike mwezi wa Oktoba ali nkudza mchigawo cha Tete Salifu Amadi, anati uu ndi mwai wapadera wa amponda matiki kudzaya ambandi chito zao pakuona mwai umene ulipo makamaka kuzama getsi ulimi zambansi bantaka ndi zina.
4: Kwa disakari timuambi tu da promosanzu development, di oi tu adesh kutubru, di presenti anu a nosa provincia ira fujer a realizasam da conferenza internazionale di investimenti che è 2026. Este evento que irá reunir os homens de negócios.
2: Tikupempha kuti ndithu boma la chigawo cha Tete lidzakhala ndi nsonkhano wapadera wa amponda matiki mayambiriro a mwezi wa Oktoba kuti amponda matiki ashuma chawo andziko la Zambia adzakhale nawo pa nsonkhano umenewu. Chigawo cha Tete chili ndi mwayi wambiri monga ngati kuntchito za magetsi. Opukusidwa kuchokera kumitanzi ya dzuwa kumanso pali ulimi pali chuma chapansi panthaka ndi zina
4: Bencomo alto potencial e agro processamento embrasarias de maior interesse.
2: Iri linali pempho lomwe Alberto Amade anapereka kwa mponda matiki andziko la Zambia kwa mwambo wakulamba umwe unachitika kumapetro a sabata ya taindera la Katete ndziko loyandikana nalo. China boma la Mosambiki lati lipitiliza kusunga ndi kukumbutsa za chikhalidwe poma chititsa ma festival siyana siyana monga gule wankulo omwe chaka chino unachitika kale kumayambiriro a mwezi wa Ogasti. Chinanso boma lati lipitiliza kukonzera zabwino anthu ake monga pakuwapatsa madzabwino akumwa masikulu zipatala misewu ndi zina. Pambiri ya ashewa ikuti poyamba nzaka za 1910 kupita kumbuyo likulu lawo kaya kuti nyumba ya chifumu ya Kalonga Kawaundi inali ntsidya la Mosambiki maka mboma la chifunde nchigawo cha Tete. Koma kamba kankhanza za zikulu za atsamunda achiputikedze omwe anamanga Gawaundi ndi kumwika ndende mwazaka makuma awiri zinatengera kuti mkulu wake emwe anatenga udindo otsogolera fuko lake aolokere kutsidya la Zambia ndi kukakhazikitsa likulu la Shewa kukatete. Potero kamba kambiri imeneyi ofufuza za chikhalidwe amaiko a Zambia ndi Malawi akufuna kutangamangidwa malo achikumbutso cha izi mdziko la Mosambiki.
5: Gloria Fabiano Joao. Achewa ndinamvapo kuti anachoka kumano kwamene kuli ku Mozambiki. Ndipo ndifunisisa ukaona kumano kumeneko chifukwa ndidza kuti makolo yanga ndiye komwe anachoka. Ulendo uno tirufuno panga kabungwe kakuti tikanyamuke ndi mabasi tipite tikaone uchoka kuno ku Zambia kupita kumano tikaone kuti mano imeneyo imaoneka bwanji. Kodi mano imeneyo iri ku Mozambiki tifuni kuchitako bwanji kuti mtundu wina uri ku Mozambiki ukadziwe kuti apa ndipo pana badwira achewa amene ali mu Mozambiki ali mu Zambia. Ndiye tifunisisa kwambiri kuenda kumano kukaona kuti ngati kungapezeke kabungwe kogwirizana ndi Mozambiki mwina tingachite donate ni kumanga nyumba ya Cheva kumweneko.
6: kufuna kumanga ya chidziviti
5: chifuna kumanga nyumba ya chidziviti kuti ikale munga kuno ku Zambia tilina Livingstone kwamene kumankhala azungu amabwera ndiye azunguso angakwanitso mabwera umapita ku Mozambique ukape ukafufuza nkhani momwe acheva anabwerera
7: Eli na alacha lela pesulo. Chajokela kumalawi kulilongwe. Ababa rupuzila kuligawa. Aurenga malawi wose. Ama maigo wose Mozambiki. Malawi, Zambia, Zimbabwe. Ndi maigo ena kumene kula ashewa. Auriga malamoji. Kulini zidziwana. Ndiwa aurimbiki chajikalindwe cha ashewa. Ineji menesho. Nungyadila na Josefu.
6: Pambiri gawa mene analandira Mozambika manena kuti gawa adashokera ku Mozambiki pakuona kwani niyo ngati nchewa wa ku Malawi pamafunika apo patachitika chiyani kutsidya la Mozambiki
7: kutsidya la Mozambiki ngari mwini chilombo wanena kuti adachoka ku Mozambiki pafunika achewa wa ku Mozambiki alimbe akhale pambuyo pagawa asamutae gawa ndi mwana wawo
2: Chinanso ofufuza za chikhalidwewa akufuna kuti patakhala kuyenderana pakati pa afuko la Shewa ndiponso kuti mwambo wakulamba utamachitika mmaiko onse atatu kaya kuti padzikhala chaka chochitikira ku Mozambiki ulendo wina koloka tsidya la Malawi ndikenaka tsidya la Zambia pakati pamakule ena monga na fotokoza kuti pakulamba gule amene amakhala nambala wana amakhala wankulu komanso panali gule wachintali omwe azimai ndiye amavina ndiye pagula ameneyu amene amaima ngoma ndi amuna kaya kuti anyamata pakuti ngomba zake zimafunika mphamvu ndipo Uyu akuza kutenga ngoma zitatu kapena zinayi malingana ndi mmene azimayi wangafune kuti akuti zimveka bwanji ndi mavinidwe awo. Povuna chintali azimayi amavinitsa chiuno kapena ndithu chiuno miendo ndi manja monyada. Pocheza ndi azimayi angapo vina chintali watapitiliza kupunzitsa mibado ya ntsogolo pakufuna kuti kula amene asafe ndipo ati osati gule kai kuti asafe komanso magule wena monga shinamwali nkunena kwa azimayiwa
8: ine ndine Stevias Mwale Setagera tabwera nigure uyu wakacha wakuti tichirikize ucheva wa tichirikize ucheva wa chicheva kwa kalonga gawaundi
9: Inu nditu ndinu mtu wankulu ndinu mzimai Pamene pa mgule ngata mene mkupuzi tanso wana kapena saa simuloleza kuluwa wana
8: Ai ise sitireza wana di watamene tifunika tipuzise Za kusogoro sisi zivika wamene wazalondola pa msana patu kutipapitirizge ucheva
9: Kuti ushewa usati.
8: Upitirire su usasire.
10: Judith Zimba.
9: Mashogera sokuti.
10: Wachikomeni.
9: Mashogera kome kwa shikomeni. Ndiko lino la Zambia. Alendo mwala ndira bwanji.
10: Ndala ndira bwino alendo achiti mkulu.
9: Mm-hmm.
10: Hey.
9: Inu ndakuona ni mavalansalu ya kalonga gawaundi. Mfumu ya ashewa. Muli nkululi timovina kule wanji.
10: Luvina kule wakacha wachintali mbumba za gawa kalonga gawaundi.
9: Kalonga gawaundi ni mbumba za kalonga gawaundi.
10: Ze mbumba za kalonga gawaundi. Tabwela kuno kumkaya kuzalamba.
9: Kwa di muka tukulamba ndikutani?
10: Kulamba ndikuchiriki zocheva. Kutusate upitile pasogolo. So ze mbumba timachirikira gawa. Kuti yadzira ndi chakuchosa kuti chigawa undana mbumba zake maiko atatu Malawi Mozambique Zambia mfumu yachicheva ifuniko kalamba kwa gawaundi
9: ndishani chimene mungauze vana masiku ano kumbali ya gule ya wachikhalidwe
10: chamene tingauze ana afuniko kupitiza kai makola ose ngati luchita gule wa ucheva ana zikhala pafupi azitengerako mwambo kangati ana akhala kutali mwambo ungati ndawo ina iliyonse koma ngatana akhala pafupi ndi kuti mwamba usudzatha
9: amati achewa salo lavana kuphunzira kupita ku sikulu chifukwa amapereka kugule wamkulu ndizoona zimenezi
10: ndidzaboza zimene zalukana kalonga ana afunika azipunzira ndipo mwana akatafunika kuongera gule wochichepa afunika kuma 18-19 years eka ngati waziya kuti nambala khwima akadzipereke eka ozati kuma 7-10 years alukana aleza kuti angapheza goro yake mwana

0: Radio Mosambiki kulutsa maprogramu atsho kera muno mumzinda wa Tete. Pamene nthawi yathu kuti ndende iri kulokoitores.
1: Radio Mosambiki Tete.
0: Ndi nthawi yakuti tibwere ndi nkhani za mchinyanja. Nkhani owerenga ndine Ephrem Tedown. Mtsogoleri wa dziko lino walengeza za kupezeka kwa 128 milioni de dollars zothandizira maprojekiti wa chinyamata mundendumeko yofuna kufikira pa kudzidalira pa chuma mdziko muno. Daniel Chapa, malankhulaziro wirukali ku Nikuadala mchigawo cha Zambezia, pamwambo onetsa chinyamata omwe apata mwayi wa projekiti ya Acredita Imprega. Mulendo oyendera chigawo cha Zambezia, mtsogoleri Chapo walengeza kuti dziko la Malawi laonetsa kuti lili ndi chidwi choyamba kugula mafuta kupsolera ku doko la Kilimani. Nduna yayikulu ya dziko lino yalangizasa malonda kuti agwiritse ntchito mwanzeru njira zolumikizirana maubwenzi ndi kuthekera pa malonda zomwe apeza pa chionetsero cha malonda cha kumaputu Fasin 2026. Polankhula loyerukali potseka chionetsero cha malonda cha kumaputu Fasin 2026, Benvinda Levi wati akukhulupirira kuti kukwaniritsidwa kwa maubwenzi amenewa kungathandizire pakukweza chuma ndi kuchulukitsa katundu wakagulitsa kunja kwa dziko lino amene chaka chathachi adapitirira pa 7.5 milioni de dollars. Benvinda Levi watsimikiza kuti boma likudzipereka pofuna kuonetsetsa kuti ntchito za malonda zikuyenda bwino mdziko muno ndi lingo lakuti zipere patsogolo komanso kupatsa mphamvu a zamalonda oyima paokha ndi kukweza chuma. Wapampando wa nyumba ya malamulo ya dziko lino watsimikiza kuti nyumba ya malamulo ipitiriza kulemekeza ntchito mwe adagwira asikala amagedzano mwe adamenya nkhondo yombola dziko lino mmanja mwa tsamunda ndi kuonetsetsa kuti akupeza zosowa pomwe wawo. Margarita Talapa wati imodzi manjira yotamandira kudzipereka kwa asikala amagedzana popeza ufulu odzilamulira ndi kudzetsa mtendere mdziko muno ndiyo kukhazikitsa malamulo. Wapampando wa nyumba ya malamulo amalankhula izi loyerukali ku likulu la nyumba ya malamulo ya dziko lino adalandira gulu la asilikali amagedzana. Kodi kuti ndiunayiona za asilikali amagedzana Nyeleti Mondlan ikuona kuti omwe pano akuyendetsa nyumbayi ndi zipatso za mbadwo wa pa 25 September la. Anthu asanu afa pa ngozi ya panseu usiku wa lachisanuli pa njinga ziwiri za moto zidachita ngozi mdera la Chiwawa mboma laling'ono la Amatonga kugondola mchigawo cha Manika. Mboni zimene zaona izi zikuchitika zatchula kuthamanga liwiro lopitirira muyeso monga chifukwa chomwe chachititsa ngoziyo. Mkulu woona za chithandizo choyambirira kuchipatala chachikulu mboma la Gondola watsimikiza kuti kwalowa mitembo inayi ndi wachisanu wakatsirizikira kuchipatala kumweko. Munkhani za kumayiko ena, mtsogoleri wa dziko la Russia Vladimir Putin walengeza loyerukali za kuimitsa nkhondo kwa masiku atatu ku Ukraina. Kuimitsa kuombera kuyambika usiku pakati pa usiku wa la mulungu lino watero mneneri wa boma la Russia. Malingana ndi wofalitsa nkhani ku Russia omwe atchula Dmitry Peskov, Putin walamula kuti pasapezeke kuombera kwina kulikonse kuchokera pakati pa usiku wa la mulungu lino. Gulu la nthumwi za dziko la Amerika zafika loyerukali ku Moskovo kuti likayambe zokambirana zothetsa nkhondo ku Ukraina. Anthu pafupifupi 50 60 afa dzulo pakuomberana pakati pa asilikali aboma ku Yemen ndi Mahouti. Malingana ndi asilikali aku Yemen omwe atchulidwa ndi nthambi yofalitsa nkhani ya Agence France, asilikali 26 afa pambuyo pa maola angapo omenyana kumwera chakummawa kwa Yemen. Madokotala ndi asilikali okudzana ndi kumbali ya Mahouti achula asilikali Satwan 30 mpambu mmodzi amahuti omwe aphedwa pakuthena machaka ndi kuponyana na mizinga kumene kunachitika kwa maola ochuluka. Odzaza nyengo ati lero kutentha motere: Maputo 21, Shaishai 24, Shimoyo 25, Lishinga 26, Beira Nyambane, Filankulo Kilimane ndi 30, 29, Nampula ndi Pemba, Sat, Kani Mchinyanja ndi Zomwezi. Saturday mokondedwa mvera ndi nthawi yakuti ndikupatsireni programu ya Umoyo ndi Zomera.
2: Umoyo ndi Zomera.

malonje ompera konse kumene mukuti imva panthawino kumwetra kumananso mu programu ya umoyo ndi zomera yomwe ima kufikani kuchokera kuno ku radio mosambiki kuulutsira mu mzinda watete chigawo cha dzina lomwelo mkonzi ndi muulutsi wa programu iyi ndi ineyo Alberto Langitoni kumvetsera kopambana.

Kuhimba kukuma kubasi kumene kwa kuti Isabella tukutero nditu ndi nyimbo zosiana siana pano virus ya kuntima kwano ya Radio Mosambiki imene tikulutsa maprogramu athu kuzokera muno mu mzinda watete. Wakani tumvera masera bwanji nanga masanano. Tikuti madziko bwanji nanga mawano limotani. Uyo ndi Jimmy Dludulu.

Kuimba kwa gamuzo baraksi zandolo tseni mbuye wanga ndijoncho kutamangira nditu kumalejereje kwa kulutsa maprogramu watu mchinyanja pano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Imene tikulutsa maprogramu watu zokera muno mumzinda watete. Tetseke ndikuimba kwa Michael Jackson, will be there.

Pesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tikuyamba telepono kumashibese kuno na aya mabasa ya nchinyungu mpakana panthawe 11 na mhindi makumashanu na zinai. Mwiti nsasika na namwe tishidzapereka mpandoyu kuna anzatu wa nchipurikizi. Ife tili mashibese ya nsiku ya nzinga kupita kwa nsiku standhatu za mwizunu wa tsosa. Gole la dhulu dhuiri makumawiri na matandhatu. Ndiye natenepo haya mabasa ya nchinyungu we kumashibese kuno mutu mwiyabwe mwatere. Kati mwamhindi pangono, zikati zipemba zipulumira ninkhani za nchipotikizi kushokera kutsinde kwa dziko. Pa zipemba na mhindi zishanu ni miyambo ya nkhani zathu za nchinyungu. Pa tsogolopashe bzidziwiso tishidzapanthiza na milalikiro pabodzi na nyimbo. Paka pa zipemba na mhindi makumatatu pomwe muti mudzabve basa la ntsetso nzeru mbawiri. Pa nthawe khumi zipulumira ninkhani za nchipotikizi za nchigawo chathu chino. Panthawe kumi na mphindi kumi ni basa la wana angono. Panthawe kumi na ibodzi zipulumira ni nkhani za nchinyungwe. Kudzamala zonso bzidziwiso milalikiro chidzafungula ndime andi zomudatikumbira mpaka panthawe ya kudzagonekana namwe. Munchini mashibese yano kuna Clayton Banda ndiye muno mu studio Feliciano Diogo. Kuna mwense tikuti makolokoto mashibese ya bwino tidikireni pamwepo.

0: pura e cristalina, a água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Kusokera kuchipinda cha mtongi wa nyumba ya malamulo mkati mwa chigawo cha Tete tina chidziwiso ichi. Nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete ili kudziwisa mbumba ya chigawo chinoshi kuti ati akhazikise nsinda omwe ndiwo atadzachite wachiunayi anti kwarta sesão ordinária munzida kuno kwa Tete ndipo anzaushita pa complexo Igloo pa ntsiku 10 mpaka 11 ya mwezi uno wa Setembro gole lino kuyambira pa nthawi zisere na mphindi makumi atatu za kumachibesi achidzaona mfundo izi kudzabziratiza kukhudza nkhani zomwe ndizo ziri kumbali kwa basa lomwe ndilo lidaphatidwa mkati mwa miyezi mitanthatu ya gole linoli ndipo achidzakhazikisa pomwe njira yomwe ndiyo njakudzakhudza mndandanda wa mabasa na kobiri zomwe ndizo atadzaphatise basa pa gole la bzulibzuli na makumi awiri na manomwe ndipo achidzabva nkhani yomwe ndiyo iri kumbali kwa maphati yomwe ndiyo ali ku nyumba ya malamulo mkati mwa chigawo cha Tete pakuyendezana na mtemo ndipo ali kuti pakutewezana na mtemo umweyo ku misinda ya nyumba ya malamulo mkati mwa chigawo cha Tete mbumba ingaonekere pambuyo pakuyenda kukachita kuka bzinembesa makamaka anyabasa apfunzi asipfunzisi wene shuma na imikiri wa mabungwe ya maphati ya ndale wa malo ya chitukuko wa misiri wanthu wakutimira payokha wa mathunga wa mapemphero na wina angabzinembese ndipo awa angabzinembese pa departamento ya asistencia técnica na formação ayayi angapfuwe pambogo 84-82-34-747 ayayi 86-00-56-583 kuti mulatize chifundo chanu kuti mukaonekere ku mtsonkhano wa chiunayi wa nyumba ya malamulo mkati mwa chigawo cha Tete anti kwarta sesão ordinária yomwe itichitiwe mu mzinda kuno kwa Tete pa complexo Igloo kuyambira pa nthawi zisere na mphindi makumi atatu ku ntsiku 10 mpaka 11 mwezi uno wa Setembro gole linoli natere tamala kukupasirani chidziwiso chomwe chakuchokera kuchipinda cha mtongi wa nyumba ya malamulo mkati mwa chigawo chino cha Tete.
2: Funa kukhala na khadi la mkhomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyi waluso lekani kutaya nthawi Escola de Condução Sain ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mwa mkhomeko ku Escola de Condução Sain kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyi wa ngolo achidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu ambapfunzisa kafambidwe ka mkhomeko na katakulidwe ka mitolo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimira paokha Escola de Condução Sain ikuoneka ku bairo shingodzi mphepete mwa nseu ukulu wa chinomwe mu mzinda wa Tete ndogoni mukabzinembese kuti muchose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika maphaso aya kopia ya biglietti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87-30-80-900 ayayi tumizani ya emaili escolakisaini@gmail.com Escola de Condução Sain imbapfunzisa tsogolo lanu mwa mkhomeko unthu na luso Sain kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
3: Zensezi ya mfesiri watu mulikuzibva kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambike Munontete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyongwe ndiye uko kusamua makamaka papai rotoji ya salazioni limpo alikuti mbano pano alikuva iradio Mosambiki ndiye kumweko kusamua makamaka papai rotoji kwa shenabwino tatenda tikuti makolokoto pitizani kukalapafubi na shikasi ya mpepo kuti moleki kuruza bzabwino zomwe tinabzo mashibeseano. Takasokolola kuimba kwa Rose Muhando mwenye hawe sati zifemba na mhindi makumawiri kati mhindi pangono tititibwerese mafala ya mwanzatu wana Venilo mchezirano umwe nashita na ntokuleri wa likulu la makampani na maronda kati mwanchika ushino umwe kukufasi.

0: Fendera kuno tipi.
1: Papa.
0: Ne, kuru wako ya buwela. Nana bambruka. Hali kuti ya tiwana kumuhi kwa rani. Haku. Haku atazira kuti ya achenesi weniseni kaputi na kabozi. Ngachoka mbasaya ukara nae. Ndiwa kufuna hebo rani. Mbaka atandise basa mweko.
2: Haa, kwa libi mwanzo.
0: Ndivobo na buwela kwa nanayi, kuru wako ya. Ndati kukara kwa bwino.
2: Indi, papa.
0: Nzuwa kumulemegeza ni nkulu niko nzuwa gali.
2: Ndapu.
0: Na banjaru mwegu kwa nambo. Chiboni, wanawa kwa samarira.
2: Indi.
0: Kuli kunyadu wako ya mbatiyo ya dani. Kwa buwela mtu wano wana utandisa wa mwibana. Dokusenzeka nzote nfunarini.
2: Ndapu.
0: Nzuwa vale mai mulibi. Basi, ndivu kumwebo.
3: Haba. Ndari ya ndivu
2: Ah, dan, kalau dia tu, bateri, bateri.

0: yakarima basa ya nzero mbawiri mabasa ya nzero mbawiri mbafikana ya nsiku za nzinga nyambila bantu hausi femba na mpindi makumatatu kibayaboreza nsiku za chinaye nyambila bantu hawe zishano neina bagati yakarima basa ya nzero mbawiri
1: Ali kariba salato lantsetso nzero mbawiri kushokera kuno ku radio Mosambiki munondede
2: kushokera kushipinda shantongi wa nyumba ya malamulo nkati mwanchigawo shatete tina chidziviso ishi nyumba ya malamulo ya nchigawo shatete iri kudziwisa mbumba ya chigawo chinoshi kuti ati akazikise nsinda omwe ndiwo atadzashite washiunai anti quarta sesam ordinaria munzinda kuno kwa tete ndipo anza ushita pa complexo igloo pa ntsiku 10 mpaka 11 ya mwezi uno wa September golerino kuyambira panthawe zisere na mphindi makumatatu za kumashibesi achidzaona mfundo izi kudzabziratiza kukhudza nkhani zomwe ndizo ziri kumbali kwa basa lomwe ndilo lidaphatidwa mkati mwa miyezi mitanthatu ya golerinoli ndipo achidzakhazikisa pomwe njira yomwe ndiyo njakudzakhudza ndandanda wa mabasa na kobiri zomwe ndizo atadzaphatise basa pa gole la dzulidzuli na makumi awiri na manomwe ndipo achidzabva nkhani yomwe ndiyo iri kumbali kwa mapati yomwe ndiyo ali kunyumba ya malamulo mkati mwa nchigawo chatete pakuyendezana na ntemo ndipo ali kuti pakutewezana na ntemo umweyo ku misinda ya nyumba ya malamulo mkati mwa nchigawo chatete mbumba ingaonekere pambuyo pakuyenda kukachita kuka bzinembesa makamaka nyabasa apfunzi asipfunzisi wene shuma na imikiri wa mabungwe ya mapati ya ndale wa malo ya shitukuko wa misiri wanthu wakutimira payokha wa matunga wa mapemphero na wina angabzinembese ndipo awa angabzinembese pa departamento ya asistencia tecnica na formação ayayi angapfuwe pambogo 84-82-34-747 ayayi 86-00-56-583 kuti mulatize chifundo chanu kuti mukaonekere ku ntsonkhano wa shunai wa nyumba ya malamulo mkati mwa nchigawo chatete anti quarta sesa ordinaria yomwe itishitiwe mu nzindo kuno kwa tete pa complexo igloo kuyambira pa nthawe zisere na mphindi makumi atatu ku ntsiku 10 mpaka 11 mwezi uno wa September gole rinoli natere tamara kukupasirani chidziwiso chomwe chakushokera kushipinda sha ntongi wa nyumba ya malamulo mkati mwa nchigawo chino chatete
1: ye natenepo abvesere wathu mkati mwa mphindi pang'ono ni nkhani za nchipotikizi za nchigawo chatete ndipo pati kuti pakatidikirani pamwepo thangwe la kuti tondosala tumphindi tung'ono-ng'ono chaito kuti tifike pa nthawe 10 zipulumira kuti tibve izi nkhani abvesere wathu ku

0: Ya visiri watu ya veka mafala nyasha ziruendo ndiye natenepo ni ndhawe ya kutimuwe basa la wana angono pomwe ndhawe zari kumina mpindi kumina ibodzi zomwe ni dezoraj i onze minutush.
1: Ta.

0: ni basalawana kunawana.
1: Kuna wana mwente, omwe mwasangula kutibwa kunjako, tiri nkuti mashibese bwino.
2: Uku ndiko kuyamba kwa basa la wana angono tinyungwe, kushogera pano pa Radio Mosambiki ya munu mtete.
1: Basa lomwe, timbafika nalo ntiku zense za ndzinga, kuyambira pa ntawe zinozi, mpakana pa ntawe kumi na mpindi makumanai.
2: Basali la kunzedwa na Belchor Bernardino, dishiperegedwa manja mwa ifevanu letu, Eminesto Bernardino. Dino
3: na Steffi Banidu
2: kuti tilimwaze jokomera wana mwense omwe muri kutibva kunjako nipo kumichini kuna shamwala twakufunidwa midlight parajani
1: pakusaya kuebwa tiwa Maridu Roberto akutsogoza tensenefe mwalu foilense kuti bense bifambe bwino kubasali
2: ndinepa kuti tilatize ulemu watu kuna imwe wana zangu kumuiko na kukhala na chiyambi shabwino kubasali bwera ntiyambe tinepa.

0: Shakumusani denepai, imwe wana wakufunidwa kubasali na madu yomwe tamara kubaya.
1: Ninga mansiku zense basali ni mbabera na chabwina joka joka. Ndipo, lero, jinsiana limi. Tangwera tabwera pome na ngani ya buino kuna kwene. Ya kukuzana na ife wana.
0: Mpumulo wa mzinga miwiri ayaya antiferias. Uyu ni soro wa ngani yomwe tabwera na ayo kunsiku ya lero lino.
1: Ngati mambindi za kushepa, tinifika na kwadi mukadziwa pasukuru. Bashi ni mishizirano na wana pakuwana kutimangwana na shiposi mpumuro wa mzinga miwiri aniamba tifuna tipe wana nzatu angabiri kuboni mpumuro umweo ndipo angashita masinzeka ya poni tono tingasembulini kumbali shinzano shatu sha nziku ya lero linu shomu kukurubirira kutishindekeza kuno kweni na nyimbo zomu zimashirambo kumbali kubasari
0: pakali pano makusaya kutaya ndhawi izinji berani tipe
2: Mashibese wana mwense umumuni kutiva kunjako tsapano kana kutambiridwa kumpata wa kodi mukadziwa mukadzwa shiani dzwani kuti lero muni dziwa dzwa udidi wa kukala na tanzi kuna mwense kalani pamwepo kuna wana mwense kodi mukadziwa kuti uwana na udidi wa kukala na tanzi mukadziwa lini dzwani kuti kukala na tanzi nkwa kufunika kune kwene kuna imwe wana tangura mukasaya tanzi dzinganese kukala kukondwa ndipo munga pfatsirini na dzindo dzakudeka dzomu dziripo makamaka munga shitirini dzindo dzomu imwepo mbadzifuna kushita ndiri kulewadzwa kusenzeka Dziwani kuti mwana aliwense ana udidi wa kukhala na shakuja, kukhala pamui na kutambira thandizo lolapi dzikafunikira. Ndipo kwa wana omwe adabadwa wakulemala mchakufunika kupfunzisiwa na kutambira thandizo la kupambulika ntangwara iwo afunika kulemekezedwa ninga mwana aliwense ayekula kwinango ninga mwetingachitire na wana omwe alibe kulemala.

dziwani kuti wana wense amfunika kukhala mbuto yomwe inalufoi ya kukochereleka na kukwanisa kuwabvesesa wanawo zomwe zikufuna kulewa kuti wana akakhala ali mkudwala abereki ni uko bwawo kuyenda nawo makakulumize ku nyumba ya ulapi yomwe ali naye pafupi kuti atambire thandizo lolapi la kuthemera kuti apulumuse moyo wawo. Zvikakhala kuti imwe abereki mwaona mwana ali mkudwala mtakufunika lini kushinja ntsiku kulewa kuti ne umweyu ninzenda naye zvinthu zvikanyanyiratu ayayi kushinja ntsiku kuti mudzende ntsiku inango kudikira matenda yakule kuti muyende naye ku nyumba yolapi. Dziwani kuti ni udidi bwa mwana aliwense kutambira thandizo la ulapi na tenepo imwe abereki shitani mbali yanu ya kwenda nawo mwakakulumize wana ku nyumba yolapi akakhala ali mkudwala thangura umwebu ni udidi bwawo.

John pomu kuti wana na udidi wa kutambira tandizu la bwino lomwe linga kwa nisike ninga kutambira madzi ya bwino na ya kushena jokuja jokupasa tanzi kukala mbuto za kushena na kufunzisidwa zankani za kuatandiza kuchenga matenda kusiana siana na kuti akale na tanzi la bwino na tenepa bereki na watawiru wa pfunzi Simiki zirani kutu udidi wa wana ndipo tanzila ombo, lilipa mbuto ya kuyamba, mwakuenda nao kunyumba ya ulapi mwakafunumize, akakala alinkuduwala, ayai, alinkulatiza juzindikiro jantenda inango.

na tenepo ifitafika kupampa kwa mpata umwei wa kodi mukadziwa. Mukadzodzwa shani, pomwelero tadzwisidwa dzwa udidi wa kukhala na tanzi, pomwe tabva kuti mwana lwense ndzakufunika kuenda naye ku nyumba yolapa kakhala ali nkudwala thangwera umwebu ni udidi bwana. Omakupasirani nkhani ndine pano shamuelo wanu wakufunidwa, Milete Parajade. Kuna mwense, salani bwino, mpaka na mdzinga wa mangwana.

0: Tatenda bwere kwene shamwali watu wakufunidwa miledi parashani. Pakuti bwere sera nkhani imweyi yomwe inti thandiza kwene kwene pa moyo watu wa ntsiku na tsiku.
1: Kodi wana anzangu mpumulo umweu wa midzinga miwiri mukapitira kuponi. Tsono koma mukanatundirayira bwerani tibve madu aya.

0: Pinango pensi, munga zatitaze kunjako, ndife basa la wana ngono, la radio Mosambiki, ya muno ntete, kufikisa bjabwino bjako siyana siyana, pa ntawe ashe.
1: Sapano, kuyantishemere, miriemu, dreliza kuti, afike na mishizirano na wana ngono. Kuna mwense, shiritekero shabwino, kumanzatu yambatifi.
2: Mashibese ya bwino wanzangu umu studio diko mashibese kuna wana wense umu mkutiva kalani wakutambiridu wakumpata watu wa mishezeranu. Shakudoma tizwane zina.
3: Zina langu nile Filina Flip.
2: Uli glasi ya shingasi.
3: Diliginta glasi.
2: Mbapfunza shkola iponi.
3: Mbapfunza shkola Josina Michelle.
2: Maizo ya kwa fambarani.
3: Ya Portugali natusa na chosa 20 na ya marimari ya 19 ya naruraji zinangozi nibe rambira.
2: Webu mbadziwa matematika?
3: Indi.
2: Penu mbadziwa lewa tibwe. 2025 vezi 0 ni tani?
3: Ni 0.
2: 5 vezi 2 ni tanimbo?
3: Ni 10.
2: Aba forogoza tibwe. Sano mpumuru mwei wa mizinga miwiri ayayi kula unangu antiferies ungabidira kuboni kwa vo, kwa didiu, kwa mano ayayi vinangopense ungabidira umi wa mamao na kwa baba
3: nimpira kwa didiu
2: chanyo akonzegera ushire pakali pa mpumuru mwei wa mizinga miwiri
3: nisenzega ngakaa na basa nishida ni mfunzambo wangono.
2: Tono pereka ulimba kuna abale na zinza.
3: Nipereka ulimba kuna mai wangu, bayangu, barangu, afuangu, wensi.
2: Na vomwe manzangu, nili ni mpase mpata ajiziwisi. Shakutoma tiziwane zina.
4: Zina langu ni Elia Jurozari.
2: Uli klasi ya shingasi.
4: Ndiwe rava klasi.
2: Mbafunza shkola iponi.
4: Mbafunza shkola basika mutarara mwatizi.
2: Uwepo unashikulubile ugu uniambuga pa maesi yomu ya shita.
4: Hii ni nashu shikulubile.
2: Profe marimata ulachosata.
4: Kwa marimata ndachosa dozi.
2: Uwepo mbatawa ya matematika uwepo. Ungachose dozi.
4: Na ndachosa dozi tunga dunyangu jida wera tumonibi ufunza.
2: Ewo libedi funza ewo au katawa.
4: Na tandibi funza.
2: Tona webu mbadzua matematika na?
4: Ni mbadziwa.
2: Penu mbadzua lewa TV. Tohimili vini sayi vizi 0 ni tani?
4: Tohimili vini sayi vizi 0 ikuala 0.
2: Tangwera ni?
4: Tangwera numu ili nisi mwitinga ringa multiplicari na 0. Imba kala 0 ibasi.
2: 4 vizi itoji.
4: 4 vizi itoji ikuala 8.
2: Webu mbadzua aji. Tona mpumulu umwea mizinga mwiri. Mkapitira kuponi. Kwa avo, kwa didiu, penango benzi, unipidira kumui kwa papa na mama.
4: Imani pira kumui kwa papa na mama.
2: Lewa basi, nshanyo konzegera wa ushide, pakati pa mpumulu wa mwe wa mzinga miwiri.
4: Ine nda konzegera kuti, nimbaone makateno wa zinango, zinango nda senzeka, zinango nda parabasa wa mui.
2: Daten kone wenisa, pereka ulimba unabale na zinza.
4: Niku pereka ulimba kwa papa wangu na mayangu, umwe ambani kanane nsiku zenzi.
2: Ife rafika kupamba anjezerano watui. Womu ya kupasirani mishizeranoi ndinepano miriemu teliza. Salani bwino.
0: Tatenda wana mwente. Tambwera kubuma kutambira ntorangani watui. Na kutifotoke zerambu. Momu ya nifambira mpumulo wanu wa mizinga miwiri. Ndipo tukurendambo mwanzatu. Pakubweresa mishizerano pantawe yashi.
1: Kwa mazwani shibozi wana anzangu. Nyumba za mafunziro za funga. Kwa mafunziro ne. Sono tangweranyi ndulare nepai.
0: Inde, napo nyumba za mapfunziro za funga, kupfunza ukadabidiriza. Tigawe ndawe pampumuloi, ndawe ina tasenzeka, koma ndawe inango, tipatembo, magajerno, livru, kuti tipidirize kudziwa, tangwera kudziwa kumbatengalini mbali.
1: Ndipopa ndifilino kuletedwa, kudziwa, dhingu jitra, sapano bwera ntive tanzi ni moyo.
5: Moyo Mashibesi wana mwenso mwumuli kutiva kumuiko kushikira mpimpa za kusiana siana. Tabwera na tanzi ni moyo ndipo lero tinkusimbirani za mafere ya kachocho. Kuna mwenso kanda pa mwepo ndipo shitetegere shawini. Njuwana kuti mafera kachocho ayayi malaria nchiputikizi ni matenda yumwe kawiri kawiri wana ngono ambakala nayo. Ipo uwana ngono wakataka nyingu ambayenda kunyumbe olapi kumwe ambakala nsiku zizinji pinangupense kuruza moyo. Sono mafera kachocho nchiani makamaka. Njuwana kuti mafera kachocho ni matenda kugoswa ya kunyosedo na mbudi kazi ya kushimiredo kuti anofe. Mbudi imwei imbaenda kukaruma mwana ndipo kusia mazai nkatu mamulo pamashi. Ndipo mazai ya kajasweka nkatu mamulo pamule. Iambaza siya tulombo tuzinji nkatu mamulo pamule. Ndipo kwa tupila mwana limbayamba kutenta, tupili katenta, mwana ambazamba kusaya kufuna kuja, kukoboka mabondo, ambazamba kukawa kusaya mpambu irense ntupimashi. Jumedi jumachitisa kuti mwanayo akara kusaya mfato, mwanayo areke kuenda kukasinzeka na wana nzashi. Ndipo kwa mkona juzindikiro ninga jumedi ima bereke kuna wana wanu, mfunika kutenga mwana anuyo kwenda naye kunyumba ya ulapi makafurumize kuti akaoniwe na alapi na kumpasa tandizi la kufunikira. Chakutoma mfunika kukafutoko zera bwino bwino kutomu mwana anuyo nkufa. Mwiyambe kufurukoza dhili jomwe jamushitisa mwana anuyo kusaya mfato. Ayakula kunangu jomwe jumushitisa tupo mwana anuyo. Ni juponi tundi jomwe chakufunika kwenye kwenye kuna mwanaye. Ni dhili jomwe jamushitisa tulo mwana wano. Ndipo mkafurukoza jensi kuna katwiri wa zaumoyo, iwo wanzawana tandizulipola kutemera kuti wampase mwana wanu. Lekani kupasa mankwala liense mwana, ukumukanati kuzido na katwiri wa zaumoyo. Weni kashiro wa mankwala ni wa zaumoyo. Ndipopo kutumwana tambile tandizula kutemera, jufunika kuenda kunyumbe olati. Tangwala wa zaumoyo ni wa weni kashiro wa mankwala. Ndipo iwo wambazua tandizuli liense la kutemera kuna mwana liense, wa nsinku liense, magole liense. Kuri titukocherere kumafera kachocho, tifunika tichirishiani. Zwani kuti titukocherere kumafera kachocho, tifunika kugona nkati mabazi la kukocha mbulu. Jumuedu tintandiza kuti ifipano titukocherere kumafera kachocho. Bazi wa kukocha mbulu ae nditi red moshkiteira. Lekani kukana na nzerire ya kuti kabazi kumbacha kone kwenye. Zwani kuti moyo wanu ae nditi mukurumuku kumafera kachocho. Jintemba bazi bumwebu bumwe mukuramba kubupatizirabu. Moyo wanu unkochereno na bwazibu. Nipopa imapu mfunikira mpatisire bwazibu pa kukona. Panu inanga mbaroa kuti kulibe mbudu. Mbudu panatawe zume zimbayamba kujawandu. Koma ntawe ino ino? Ne, kulibe mbudu. Koma zwanu kuti mbudu ilibe ntawe. Mbudu ilibe shamwari. Mbudu ilibe kuti uya na mulopa buino ayayu ya na mulopa kuipa. Ndipopo mbudu ilibe kuti uya ngataka nyidwe lini, uya ngataka nyidwe. Ndipopo shintu shirikenti cha kufunika ni chanku kuna mtu haluwensi. Tangula mafera kachocho yalibe nkope, mafera kachocho yalibe zinza ya ngataka nye mtu haluwensi. Ndipopo ifitafika kupampa kwa tanzini moyo kwa mwetalua kuti kutitiko chelele kumafera kachocho tifunika kugona nkati mwabazi la kukocha mbudu anti-red moshikitera. Kutitiko chelele kumafera kachocho. Na tena tafika kupampa kwa tanzini moyo makupasirani ndinepano shabulano kufunidwa mileite paraja. Salani buino tambirani kolombesho alufoyi.
6: Tanzini moyo.
1: Mara kubva tenepa tanzi ni moyo. Ni ukurubirira kuti marangizo ya vega ndipo tiniapalizira basi.
0: Brente taka zikisidwa kale. Na tenepa bwerani tibwe shinzano shomwe takuboreserani lero.
7: Zinalangu ndineka pipo. Narcisio. Badabada. Akalipo sulo na tiga. Agora sulule. Agona baseu. Shidabwere shigaro. Yela gona shigarishishi daima. Yungu gona vale shigarishishi daima. Wanuhari nkupuru kwa mhumezu mbama. Uli nekula muka ne. Karu hiri kwenda hii nkumo kankaru mulu kuchatuzi mzense. Akura tiga kasirira. Kwenda mkwashi ya kena muru rani. Kwenda nkubwara kufuna kubaka na makwada. Adepu minufuna udara. Ndoko panseu nkona. Kona shikara shinga kwara shingo kumenya. Leka mbala muka ne. Mkwara muka nkwana. Yede ndabara ya kona. Shikara shishi ya kwera. Adela muka. Yee nkukona. Ala mezu mbama yi nkula muka. Kuta, akwada la sura hapu unamisa. Ela mandu unamisalimu. Kwa wabu watimani, ndikabisalige, ebu umbakare, umbakone. Akwada ulikomwa, tika na nyampunta. Niyo kwa nisane. Akwada bada lala, kurepi nifukuda kwa wakari mungangu. Yelela nati tangba nyebasago, ambayamba kutototi tangba nyampunta.
1: Na shinzani no shabuinoshi, palibe shinango shumuifi lingashiti. Tafika kupamba kwa basalanu la Bantimali. Indi ntawi ya wana nchinyumbwe.
0: Pomwe, basala konzedwa na Belshore Bernardino. Lishiberekedwa manja mwa ifepanu. Eminesto Bernardino na Steffi Banidu. Kuti, tilimwaze bja kukomera imwe kumuiku. Pomwe kuminchini kukana shamwali watu wa kufunidwa Mileti Parajani.
1: Pakusaya kuyebwa omwe atogoza jensenefi ni tiu amariu doro beltu.
0: Kuna mwente.
1: Salani bwino.
0: Taenda ife.
6: Tawi.

0: ni basalawana kunawana.
1: Inde abvisere watu mukana iri basa la wana ngono po mwendawe zati 12:30 na zifemba tezora i30 ino feminutus ndiye natenepo ni nthawe ya kuteti kutumule nyimbo za kusiana siana zomwe tinazo mashibesiano mpaka pa nthawe 11 po mwe muti mudzabve nkhani za nchinyungwe zomwe tinazo muno mu studio ya Radio Mosambiki. Ndiye natinepo tishtetane, tikonzeke aende tibweresi madu ya kusiana siana, ndiye tikutumule aya madu ya kuimbidua na toko katimba, fala la shimuna, ninga la shikaze, fala la kunyodoka bwino lino.

Inde ya visiri watu tikada kutumura nyimbo za kusiana siana mashibeseano ndiye tishinji mandu tibwe wakanonoka wakanonoka ndiko kulewa kuti udashedua udashedua ndiye njimwe nyimbo yomwe tikuti tibwe kumashibese kuno pomwe shimalizeni kizadu shuakinya likuti alikuti ibva ku mashibese kuno ku kubairo Mateo Sansao Mutemba muna nyongwe na pombo ainoki kuingiwa shitani kulewa uko kuminjova ku lokalidade ya Nekungash mboma la Mwatidzi kulitani kumweko ku Nekungash apo inde tingapitirira kambulatsisi tingapitirira kambulatsisi kuti tifike pa Nekungash panapomo muyi pakati panne nkumbuka palibe koma pa pana tumapiri tuwiri kaphirika bodzi kali mbali kaphirika bodzi kali mbali kabodzi kali kumabvera dzuwa kabodzi kali kumadokera dzuwa nsewa kuenda kudowa kumutarara udapita napakati pa tumapiri tuwiri tupatsogolo apo ndipo pa Nekungash nikumbuka ntenepo ndapafika ndapafika ushitakupaponda pa Nekungash ushitakupaponda bunubuno ufambambo telepai na minyendo gole la dzulu dzuwiri na kumi dojimili deish na kampani ya Olam yomwe ikalimisa tonje ndiye ushoka pamwepo mpakana pano nkondo kumbukira basi kuti apo pa Nekungash ndiye natenepo tibve yoya madu ya kuimbidwa na system tazwida na gulu la chazezesa challenge wakanonoka.

kumbusa pana kumbusa pana kumbusa vesere watu a portazio financio tongadza po pa bairo samora mashero mpimpa ya sango kuti alikutibva kumashibe sekuno ali pamuya alikukonzekera kuti aende kumbuto ya mapemphero na njilero ni nsiku ya nzinga ni domingo nsiku ya mwazinja ambaenda kukapemba penda kuti makorokoto ndiye mukati kumbukembo pa kupembapo kumweko kati kumbirirembo kuna mulungu kuti atibverensise atikhulukirire ntima kubvense bzapezipezi bzomwe ife tingachite citifundusira bzaire bzapezi bzomwe azinji angafune kutitumizira yai kutitsogozera patsogolo pathu.

Na tenepo vesele watu mkati mwamhindi zishano timbweresa nkhani zathu za nchinyongwe ku mashube sekuno tikudziwiseni kuti lero kumweko ku Nyali kuni ku kilometro 28 mboma la Shangara kuna masenzeko ya mpira mzwezwe wa chikumi na wa chipemba desima nona jornada ndiye na tenepo lero uniyau ya pa kilometro 28 intambira uniyau ya kushintondo reyau ya kunyagukutu intambira abrezona ya kukasindi Tafa ya kukashigamba intambira vento ya kumakonje Arsenal ya kushikomba iti gumani na Tottenham ya kumakonje Ndiye imwe ni mipikisano yomwe ilelero lino Hapa pa mipikisano imwe ngupone mwini ngaindembo ni mana ndikaone nandi Ndibwere nzaone mbo pikisano upone huko kukapinga matambo alibi kutuze njiboni mipikisano yomwe ilelero Nkafuna kubatida kumweku Kuti pinango pensi nga lakaona mpikisano ubozi lero linoli nsiku ya nzinga tono ti nzualini kutimbani na yani umwa mpikisana lero linoli ndipopa bzinesa tondo shtatani. Tondo funya muno mzinda watete zulo likale kumatizi kumetakaona ferroviario kumatizi ishuruza na manje football club ndiye lero linoli ntambwe la disportivo muno nyongwe kuna disportivo detete planisie dempadwe. Ndi ntenepo avesele watu mweko kumaputu lero linoli kuna Uniao Desportiva Dusongo na timu la Petro Atletico de Luanda timu la mpira la nziko la Angola ni mpikisano wa mashasha ya gole lidamalali kuno kwa Afrika.

0: adadziwisa dzulo kuti zilipo kubiriza kukwanira bzikwi dzana libodzi makumi mawiri na bzisere bza madola kuti ziphatisiwe basa la kuthandiza maprojeto ya maswaka mdziko muno. Daniel Chapo adalewa mafala yamweyo dzulo mboma la Nikwadala mchigawo cha Zambezia pansinda wakulatiza padesha kuna mbumba omwe ali kuthandiziwa na programa Acredita Emprega. Daniel Chapo adalewa pomwe kuti dziko la Malawi lili kufuna kwene kwene kuti mafuta yashe ya moto ya ambafikire munzinda wa Kilimani mchigawo cha Zambezia kuti ambafupikidwe kutakula kuendesa dziko la Malawi. Wanthu ashanu adafa usiku bwa dzana nsiku ya shishanu thangwe la ngozi ya panseu yomwe idashitika kumudzi wa Shiwauwa ku posto administrativo ya Amatongash mboma la Gondola mchigawu Shamanika. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti ngoziyo idashitika kuna makapupa mawiri yomwe yadagudzana ndiye palikulatiwa kuthamangisa kwene kwene kuti ndilo thangwe lomwe lidanyosa ngoziyo. Wanthu omwe amposa dzulu madzana mawiri na makomanomwe wa mboma la Mueda mchigawo cha Cabo Delgado kudzawulu kwa dzikoli akali pamuso wa madzi ya kumwa. Atanazio Amba mtongi wa boma la Mueda alewa kuti mulandu umweyo wa kunesa kwa madzi ya kumwa kuna mbumba ya kumweda mba kunesa kwane kwene kuti umale no napo pali kuphatiwa basa la mphamvu na boma. Timu la mpira la União Desportiva ya Kusongo limpikisana kumaulo ya lero lino na timu la Petro Atletico de Luanda. Timu la mpira la dziko la Angola mpikisano wa ngumano wa kutuma wa Liga dos Campeões Africanos mpikisanoyo uniamba pa nthawi zitatu za kumaulo mthambwe la Zimpeto munzinda wa Maputo. Dzulo timu la Bebe lidawina timu la Atomi Miki Ngome la dziko la Comores pa kulipsolesa mpira ubodzi. Umweyo ukhali mpikisano wa ngumano wa kutuma wa TASA Kafi. Nkhanizi abveseri wathu muli kuzibva ku Mashibese kuno kushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki muno Mtete mkati mwa mabasa yathu ya Nchinyungwe ndiye natenepo kunja kwa dziko. Tina nkhani zomwe ziri kutsimikiza kuti yakwira kufika pa shulu shibodzi madzana matatu makumi anayi na anayi mbogo ya wanthu wakufa thangwe la ngwete ya kusifukira kwa madzi ngwete yo mwe idaoneka mwezi udamalayu dziko la Nepal. Dzabveka kuti wanthu dzulu dzishanu akadanyembereka pomwe kuli kudziwika lini komwe kuna iwo. Mtongi wa dziko la Russia Vladimir Putin adadziwisa dzulo kuti ambakayimisa mkati mwa ntsiku zitatu kulizirana mfuti na dziko la Ukraine. Vladimir Putin adatsimikiza kuti kubakayimisako kuniamba kati na kati ya usiku bwa ntsiku ya lero pomwe mfundo ikulu nkufuna kukhazikisa mpata wakuti pachitike nchezirano wa kumalana nkhondo yomwe ili kuchitika pakati pa madziko mawiriyo. Dzabveka kuti gulu la mphanda za dziko la Estados Unidos de America lidafika dzulo mu mzinda wa Moskovo tsinde la dziko la Russia kuti akayambe na nchezrano wa kumalana nkhondo yomwe ili kuchitika pakati pa madziko ya Russia na Ukraine. Ndiye natenepo mzimwezi nkhani zomwe tikhanazo kuti tikupasireni ku Mashibese kuno kushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki muno Mtete mkati mwa yoya mabasa yathu ya Nchinyungwe. Ndiye natenepo lero ni ntsiku yomwe uti ufitsidwe kupampha mpikisano wa apfunzi wa mbuto za mapfunziro za dziko mwathu muno mchigawo cha Inyambani. Ndiye komweko kulikuoneka mwenzathu Manuel Cardoso omwe adaperekeza timu la kukayimikira shigawu shatete kumpikisano umweyu wa apfunzi. Ndiye mbati vizinji kushokera kumweko kuinyambani na uyu mwenzathu Manuel Cardoso. Tikuti Mashibese, Manuel Cardoso, msiponi bzomwe unabzo kuti utitsimikizire Mashibese yanu.
1: mkati mwa mhindi zikonongono utwi ufisidwe pikisano mkashitiwa kuno kui nyambani chimwemwe cha mbakali tinzualimbe utakwanisi mbuta kutoma ya ine azinja kufani kwanza mafala kuma zemzili kulalize kuna ngopensi mbuta kutoma likakwanise sona likuti sokorewa za mafunziro mbuya Francisco Jose Maria alikula mchikaribunu kutidigine chitu kumpesesa na Teresa Andiseni chumati mwazi kutidigine kutipesesa mbunu
2: bondia wensa kutipa ifishadidi mchumwezo ifipano funatiambe didigine kutipesesa mbunu atishemere ifipano kutitete
1: mbunu nchimwea haine
2: nchimwea haine
1: mbunu kutidigira
2: mbunu kutidigire
1: tangu munga zakwe
2: Indeed, in Sagarate Sara, got a fanatic village, I didn't manage to tell it. If a man who can't be absolute,
1: then to the boy, he got a gunka.
2: He got a gunka in that much fanatic versus a winner.
1: Ha. Kwa hivyo sababu wino mafala ya Teresa Andiseni pande bozi ya likula kwa mafunziro kati mwa nchikau cha tete lero sinda sene utufisidwe umudamba siku makuma wili na sifemba samo sile maraendi po utufisidwe nsinga uno standa hatu mwesu uno chifemba ukole la tulu pisidu makuma wili na matanda hatu kuchikara kunu kinyambani Manuel Cardoso
0: Tatenda mwenzatu Manuel Cardoso tukuti mashibese ya bwino ndiye basa la bwino kumweko ku inyambani terra da boa gente ndiye natenepo muna mwistudio ndhawembo zikwenda zishipfua mwa pangono pangono po mwe tirikule wapano tingati tuone hapa posposi zati zinga sposi posposposi Kumina ibozi na mhindi zinomwe 11 horas i 7 minutos ndiye natenepo mwatamana kubva bzensembi ni nthawi yakuti tikutumule nyimbo zomwe tinazo kumashibese kuno ndiye tiende kumweko kuinyambani tikasokolole aya madu.

Kushi Gamanda, kuna Braj Katsegete, umalikuti alikuti ipa kumashibese kuno. Ndiye alikuti timu la Benfica ya Kushi Gamanda, litili mange ulendo bakuenda kusalinyanga. Matimu ya pakapinga, ya dashita masenzeko ya mpira dzuloli. Ndiye wakubeula ati aende kudzimika unani pomwe, ha, janesa iti. Ngada pakuti pa Shigamanda hapa pana mpikisano wa mpira yayi kumweko kwa Beura Shaiku ngada nsensema. Kuto zinango aye ne. Koma Shigamanda na Beura ngada pakuti kuna bola lero lino ayayi.

inde yabvesere watu rekhana mando ya kushokera uko uko inyambani yabvesere watu ndiye natenepo uko uko lokalitate ya Mushenga mboma la Shangara makamaka kwa Masakre de Wiliamu ende tikunyambangala kwa Masakre de Wiliamu lero linoli kuna mpikisano wa Zamaleki ya kudzongwe iti itambile timu la mwatu muno ya kukakunku ndiye uniyao ya kumushenga ingumana na timu la Masakre de Wiliamu ni mpikisano umwe liti libaka sale kumpunzu ule ndobuno timu la Zaki Zaki la kumwe kuku Wiliamu tangu la kupelewera kumwe da shita matimu ya mwe likuonegera kumpikisano umwe yu uampira kumina ibozi na mhindi kumina zinayo wanzora jikatorze minutush ni ntawe mwetinayo mashibeseano abvisere watu kada kutumula za kusiana siana nyimbo mwen hawe sati kumina ibozi na mhindi kumina zinayo wanzora jikatorze minutush a Carlos José Arroz wa kudzuika na Gordo Doj huko kwa Nongola minango mwari kuti mbano pano alikuti ipfa kumashibese kuno tatenda tikuti makolokoto mashibese ya bwe

Nazare Bonifacio Nazare Papairo Mateo Isansa Motemba Mona Nyungwe Awale kuti akomedwa nayo nyimbo ile ya nchigau cha Inyambani Umwe mwaibva pakuposa kushedu hapa Tatenda tikuti makolokoto Tikuti pitirizani kubva iRadio Mosambiki kumweko kwa Mateo Isansa Motemba.

lam kome kula kutekenye na ngoro jimbigiri na tekenye waruso le gana kutaya ndhawe shkola tekondo sao saini ndiyo ya kulongo soka mbafunzi sabuino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushkola tekondo sao saini kumbapelekiwa ruso shahido kuna tekenye wa ngoro shidziwa kufamba na kutewe sabuino kafambidu we miseu mbafunzi sakafambidu weka nkomeko na katakulidu weka mitoro kuna makampani marikuru ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola tekondo sao saini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse uguru wa shinomwe mumzinda watete ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangoro ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 yaitumizani email shkolakisaini@gmail.com shkola tekondo sao saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankhomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa

0: Kale kuimba kumweko kwa kuru la Irmãos Verdade pomwe nthawe za tikumi na ibodzi na mphindi makumi awiri na zisere 11 ora ji 28 minutos vesere wathu kumacibese kuno pomwezi kubweresa nyimbo za kusiyanasiyana mpaka pa nthawe iya kudzagonekana namwe abvesere wathu.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Ndiye na tenebo apesere watu lekani kwebwa kuti kumauroku kuyambira kanthawe zitatu za kumauro 15 horas. Tambwela zimpeto yati ya gumane matimu mawiri omwe yadawina shiko cha mipikisano ya mpira. Gole lida marali madziko ya Mosambiki na Angola. Tirikulewa União Desportiva do Songo campeão wa kwa Tukuno. Gole lida marali kumpikisano wa Mosambola. Ndiye mbali na ngoi timu la Petro Atletico de Luanda, timu la mpira la dziko la Angola, lomwe lidawina shiko cha mpikisano wa Gira Bola dziko la Angola. Ndiye matimu mawiria yati ya pikisane lero linoli kumweko kumaputu ntambwe la Zimpeto. União Desportiva ya Usongo ili kukashitira mpikisano mwe wa mpira kumweko kumaputu tangwe la kuti nkati mwa nchigawu chino cha Tete mulibe tambwe la mpira la kuvumiziwa na CAF kushitira ntundu mweyu wa mpikisano abvesere watu mkati mwa nchigawu chino cha Tete mulibe tambwe la kuvumiziwa na CAF kuti ashitire masenzeko ya Liga dos Campeões Africanos. Ndiye na tenepo kumweko kusongwa mudzi wakale kulibiretu tambwe la bwino napo tambwe la iwo wa Gasebe ni tambwe lomwe lina usa bwino bwakapinga relva ya bwino koma litsitulashe msaswa yashe ni msasa yomwe ikali imwe ile kushokera 2009 pomwe idakonzedwa mu 2009 pomwe idakonzedwa tambwe la Gasebe mpakana lero lino likalitete paule lidakhokutidza na malata ya kusumphirira nyumbaya ndiye mbuto za kuti wanthu akhale imwe tu. ndiye ufuna kuona pafupi pano mphaponi pomwe pana kampo yomwe angashitire masenzeko ya mpira yomwe yaoneka ya pafupi nkhumweko kumaputu basi Estadio Nacional do Zimpeto. Ndiye mpakana lero lino Daudi Razaki pabodzi na Vitor Martine akalibe 11 inisiali shaiwa akalibe letu alumgana wale 11 wa kukhulupirika bwino ku timu la União Desportiva ya Kusongo mpikisano mwe wa Mosambola kazinji timbaenda kumweko Kusongo kaona kukaiona yoyo União Desportiva ya Kusongo ikati kushita masenzeko yashe ya mpira timbashita kuona ndiye napombo imwe abvesere Mumbabva kawiri alikushinja akalibiretu 11 inisiali shayo hili tintazo zoli kutilero bzinkaratani na hii Petro Atletico de Luanda kumpikisano umweyu penu anika Ebrima pabaliza penu anika Fazito penu basi pa defezapo penu anika Diaz ayaye anika Diaz Fumo anika Makaimi Osimeni huku Oscar Shereni penu basi Ifren Matola akada kwetekeka lesionado ndipo pa nsiku zinozi alikubveka lini huyu Ifren Matola ndiye pa defesa apa mbakhala pomwe mulandu kuluwensi kuna yoyi União Desportiva ya Kusongo pana wene Dickson wene Diaz Fumo wene Makaimi wene Osimeni na pombo Oscar Shereni mbamwe walumbukana omwe Daudi Razaki na huyu ntewere aziteweleri washi awiri pakuona kutali pawiri Vitor Martini na Edson Feijamo amwewa akanati kukhaliratu na wale defesa shayo omwe mbakukhulupirika kuti angathandizire kuti bola lileke kufika kuno kwene pa baliza pomwe pinango angaike Brima ayai angaike Fazito ndiye pakati papa mbatemeyo kampo pamwepa pana alumbukana zinjitsa tsono akadasoshera basi akada soshere pano wene Anekleto, wene Juli, wene Dominguez, wene Muzaza, wene Shagiri, mbamwe wa alumbana, wene Amancio Kanyemba, wazika na Neymar, wene Gili, wene Paulo, Daudi Razaki mpaka na Lerolino, akada soshere pamwe papa. Tono, shibodzi mas, shayi shayi retu umwe zifunika kuti areke kumbakhala palibe akati alibwino alibe kupwetekeka ni Muzaza Webster Muzaza mbadwe ya dziko la Zambia kamizola 21 umwe ni mwene kashiro wapakati pale pale adaponya adachosa Chester Malawiano Chester angalati alipo pompale Chester na Muzaza zikabvana bwino bwino goleda malale ngadzati Dominguez huku Luigi Mixon ayai kalisongo benu aendi ti kaluniao sportive ya kusongo hapa kutsogoro kuna Melke Alexandre kuna Alingi kuna Vitinyu mbamweo alumbwana wakukhulupiridwa kutsogoro kuti anga golese amweo Alcides adaenda ku Turkia muona tu makamba golesa kuna kwene ni Alcides adaenda ku Turkia ndiye kushoka kwa Alcides kwa salabwanzu kutsogoro kwa Union Sportive ya kusongo pana Melki pana Lingi pana Vitinyu ayai Vitori tsono imwe tu amwe wambo awa kunja awa wene gay wene gomish tawezinangu inde tsono penu lero kuna Union Sportive ya Dusongo Petro Atletico de Luanda timu la mpira la dziko la Angola ntambwe la Zimpeto kuti kuoneke patafupi patantali ku mpikisano umweyu wa vesele watu.

inde ya vesere watu utashira shinkombuso na yoya madu ya kuimbidwa na Elija Madzikatire madu yomwe yadashoka magole yomwe yadapita ayo kubva lero linoli aya inandi a vesere watu naife mubva bzizinji naife mukumbuka bzizinji mukumbuka bzakare dzomwe dzidapita magole ayo mubva naife mushikumbuka ndiye naife muntsangalaza naife munkondwa naife munziwa naife a ni mwana alirenyi abvesere watu ndiye na tenepo tirikufendera terepa kupampa kwa yoya mabasa yatu ya nchinyungwe ku mashibese kuno muna mu studio ya Radio Mosambiki abvesere watu ndiye tingati tuone hapa post post ndhawe mungadzati bvunze ni 10 na ibodzi na mhindi makumi matatu na zipfemba zo mwini wanzora i 30 inove minutush nyimbo tikanazo ndiye tishinje madu tibventundu inango wa nyimbo mashibeseano.

Kwense koma mwasankhula kuti pa panthawi zino tiri nkuti kondwani na kufika kwathu nchikasimu ano. Titambireni na manja mawiri ku masikati ano. Uku ndiko kuyamba kwa basa la zamasinzeka ya mpira kushokera muno mu studio ya radio Mozambique ya muno Mtete. Tiri kumasikati ya ntsike nzinga kupita kwa ntsiku zitanthatu za mwezi una Chipembo muno mwezi wa Setembro. Gola lino la dhulu dhiri makumawiri na matanthatu. Na tinepo kalani mwishidzua kutiri basa la zamasinzeka ya mpira lomwe tiri kuyambala la panthawi zino muno mu studio. Titi tilikuwa kwete mpaka na panthawe zisha na mhindi makumatatu po mweti nzeka ntoto kumalizira. Tishidza gunekana na mwe nkati mweri basa razama sinzeka mpira kunsiku ya lero lino. Kana mshidzo kutumunu mshtudio nku masigatiano. Ninga mwuni kubveramu mwuni kubirike zedo na inipano leto Milaiti Parajane. Ndipo kumichini kulimanja mwa Clayton Banda. Tiri kubvega panchino watu wanganchangeno mweti mbati FN. Pambogo zana ribozi ntoto unomwe. Sempondo sete mergets mzindo unuatete. Iba basa mabuzibuzia likumwezi nambu pa internet pa dziku lensi la pansi pa kutumikira www.rm.co.mz. Natine apo tiri nkuti kunzika ni kuti muve dzense zometa dzanadzo kunzika lero lino dzakukhudza masenze kuyampira. Kuna mwenzi ndimwa kutambiridwa kubasali.

basa lazamasinzeka mpira kukufikana kushukura muno mustudio ya radio Mosambike munontete pamwe nthawe zati ziri na mphindi makumi anayi nebodzi 14:41 ndizo nthawe zomati kumenekanaso muno mustudio ya radio Mosambike munotete mkati mwa iri basa lazamasinzeko ya mpira.

Jani kuti dzulo kuda chiteka masinzeka mpira makamaka masinzeko ya mpira mpigisano mkulu wa minyendo nchiga shinu shatete. Jani kuti timu la Manje Football Club ida tintimula Ferroviario ya kumatizi pa kuitintimula mipira miwiri kwa ubozi. Jojo ni mamuda malira ui mpikisano mpira, mpikisano mpira umwe uli kufika kupampashe iko. Zwani kuti lero lino pa kufunga ui mzeze yate mpikisane matimu ya Shingare B na Unia Unti Sportive ya Kusongo B ui mpikisano mpira utu shitikire kumweko kumatizi Zamalek ya kumweko kushuta lero lino itita mbire Football Club ya kushitima kwa mwe Unia Unti Sportive Jindal Africa ya kumweko kumarara. Lero lino iti pikisane na Mulambi Football Club ya kumatizi Sportive ya muno ntete zwani kuti lero lino iti limbane na timu lomwe liri kwa mbuti ya kutoma lomwe liri kuwina makusaya kugazika rikula tuwa planise kumpadu ni pikisana mpiro mautu shitike akati pama timu ya Sportive ya muno ntete na planise ya kumpadwe zani kuti Football Club ya kumweko kuangoni ya lero lino ya tambira ADC aenditi asose sound Sportive kushingale ini nangu mpikisana mpiro mwiti shitike kunsike lero lino pa kukuta uyu nze Zwe omwe ni zwe sondo salobots timale indime ndime shwiri kumbali omwe mpikisano mpira ukuru wa minyendo nchiga shinu shatete nirikula atwa campeonato da segunda divisão faze provincial nchiga shinu shatete tirikula pano manzatu Efrem Tedao alikushira shirisha nsikuti nkatu mampindi zirikubarazi ata tizuisi mumwe yaliri masinzeke mpira pakati pa matimu ya planise ya kumpadwe na Sportive muno ntete uimpigisano mpiro mutu shitigire mutambu na pira la Sportive muno ntete na tinepo tirikuti konzeka ni kutimuve chabuino chokusina siana chonsikle rino chokuza masinzeke mpira makamaka matambu ya kusina siana.

ndipo dzonimbo kuti masinzeke mwari kushitika kushitika ne koma yomwe yakashitika kumwe yako kuinyambane makamaka masinzeka kuna alumbwana wa nyumba za mapfunziro mtijogo de sportivo escolar kuti umwe mpigisano mpira wa mala bzindu pakufambira bwino nzinda uno watete nchiga shinu shatete kani kuti timu Mwumulika imikira shigao shino shatete la kwanisa mbuti ya kutoma Mbuti ya shwiri tina shigao shamanika Epo ni mfato kutubarani mudzone kuna shigao shino shatete Kwa kwanisa mbuti ya kutoma kumbare mpigisano wa mpiro moka shitika Mpigisano wa mpiro mwe wa mashkola Nyumba za mapfundiri za kusena siana Zakati madziko lino la Mosambiki Dina tenepo dzwani kuti mpigisano aenditi mpigisano yense mkashitika Mweko kuinyambane Dzwani kuti timu la nchiga ushinu shatete la kwanisa pa mbutu ya kutoma Tenepo ni mfatso kudubunani mudzone kuna walo mamba kondwa na masinzeko ya mpira Pirango pensa mkazari vunza dzwani kuti nta munu mshutu ya radio Mosambike munu ntete zati Zwiri na mpindi makumanai na zinomwe 14:47 minutu Ndizo ntawa zemwe tirigumandika nazo munu mshutu ya radio Mosambike ya munu ntete Na tenepo pakalipano tika tenge madi ya kuimbidwa na Bruno Kaliano Malikuti udi mulipo Madi ya mwea titi patsina ya kumasikati kuno Mkati mweri basa lisa masinzeko ya mpira

0: Di basta la sama sinze ko yampira ko kufiga ni kushukura munu mwishtu tiara tiyo Mosambiki ya munu ntete pomentawe zati zinai Aenditi zuiri na mpindi makumashano na zuiri Kato zore 52 minuto ndizu ntazo mwere kumarika naso munu Mwishtu tiara tiyo Mosambiki ya munu ntete nkati mwere basta la sama sinze ko yampira Zwani kuti lero lino kuna mbigi sana mpira ya kusina siyana Umwe ya konzeka kuti shidike matambu ya mpira ya kusina siyana Na kuzani kuti manzatu e frame down Kuti konzeka kuti nkati mpindi ziri kuberaz Ati zuisi mwe ya liri masinzeka mpira pakati pama timu ya Disportive muno ntete Na planisi ya kumpadwe Iri timu mwe liri kare pambuti ya kutoma yomu ya winakaro Mpigi sana unapo kutuka nati kumala Zwani kuti lero lino kuna mbigi sana mpira nangu Umwe iti shidike makamaka pakufunga ui nzeze Zwani kuti timu la Shingale be iti tambiri lero lino ni yaundi sportive ya kusongo be Tikisana mpiro mwotu shitikiri kumweko kumatizi Zamaleki ya kumweko kushuta Zwani kuti lero lino iti tambiri football club ya kushitima Ni yaundi sportive jindala Afrika kumweko kumarara Lero lino iti bigisane Na mulambe football club ya kumweko kumatizi Yini mpigisana mpira mwere kuhiti shitike kunsika lirino mwere kukuza Uyi mpigisano kuru wa minyento nchiga shinu shatete ndirikula atwa kampionato Nacional da segunda divisão fase provincial Die kunsika lirino titi tuone mwamutu fambiru mpigisano wa mpira Makamaka mpigisano umwe wa mpiro umwe Nsika lirino kuna matimi ya kusena siana umwe yate shitike Manzangu Efrem mte down kato mpindi ziri kuberazi Diri dishiri na shiparano kutitipi mwamu zwintu diri kumwe kutambu la mpira la Disportive muno ntete pakati pama timu ya Disportive muno ntete na planisi ya kumpadwe Pakati pano zwani kuti mpigisano wa mpira wa ntempa kumweko kumatambo lero lino Zwezo mwe wa chikumi na wa chisere Desma witava jorada zwani kuti lero lino matimu Zwani kuti lero lino matimu ya meshe pasali nyanga iti pigisana Benfica kushiga manda Ndietro voa drepa mwepa matambo iti pigisana na unia undi sportive kuzimika Ndi ABB iti pigisane Nangupensa mwepa zidupunza zwani kuti ini ABB ya kumweko kuzimika Lero lino iti pigisane na timu la onzeri mao ya kumweko kupeula Nova geração ya kumweko kunyabulebule Lero lino iti pigisane na nova realidade ya kumweko kunyamveze Yee kumipigisane na mpira zwani kutimu lomuli kutogolera ni Pasaro azuli ya kumweko kukapinga linye verde ripambute shuiri Nova realidade ya kumweko kusalinyanga Nova realidade ne kumaini nova alianse ya kumweko kusalinyanga ripambute shitatu Pakumalizira ni timu la Boa Vista ya kuzimika Jadi kushira shiri jantri shambaringa kwa nisi munu mshutu kuti nkati mwampindi ziri kubarati Chiri chiri parana manzatu e frame te down Omwe ndiri kula pano akonzeka kari ndi Ata tuze mumwe zintu zwiriri kutambula mpira la Disportivo ya munu ntete Pakati pama timu ya planisi ya kumpadwe na Disportivo ya munu ntete Jense dwa kazi kisira munu mshututu Ndi datine putiri kuti masikati ya buino manzatu ya firmute down Kumweko kutambula mpira la Disportivo munu ntete Kwa mukatani nyengu iritani ndiye masinzeka mpira ya mpakale Aya ine
1: Zona mileti parajane mpindi mozi adutsa Mchikawo shimenechi choyamba nyamata wa planeti hapa da kakula wakare kusoko kugolo kwa nyamata Disportivo ya tete Ndi masera mena kushitika pakati panya mata Disportivo ya tete ndi planisi ya mpandwe Ku Disportivo ya tete tilindi David kusani Felicio Regidio Tilindi Armando Ivan Atanasio Sone Safan Algodino ndi Enio Wadi ya Uralio Mbalomo tilindi Pajune Pedro Cordario Donaldo Edwin Takudwa Francisco Shelton ndi Shano Mpunzi tindi Felizardo Alfanete Motandizudo ndi João Chaves Timu ya planisi ya mpadwe, tilindi Ramaya, Mangena, Albertino, Nomene, Olerio, Bituine, Franki, Paolo, Euclidze, Nyimpini, Abu. Odige utalu ya mbalomu, tilindi Mesia, Jordan, Gorito, Luigi, Zinho, ndi Amesi, Kumaso, João, mphunzitsi ndi Valdo Mabuye akupita kumenya. Oh.

0: taula nyama tawa disportivo kuti chakuti nyama tawa kumbuyoko uyindwa planisi ya mpade kuti pamera masumba ndi mutu nyama tawa planisi ya kudandaula kuti wampade posumba ni mutu wadzamu kweteka nyama tawa yu analisa fane amena sumba ni mutu nkata mwanzero penoti zamenya mpira mwere pacha chipakari bala sama sero ndi rishidi ya kuzola ndiri ya kuzola sacha kumancha mwere kwenye kuzola ndiri ya mpira kupita ndi alkotino kuzobu zereza mpuyo mpira ndi kwa Atanasio chakumancha mwere kwenye wafu ni mzero pakati rishidi ya kuzaka nkira kwa Atanasio Atanasio kuzachirikira wapino bwino akupita mwere nocha kuzoka nkampira kusatuluka rukalo sora ndi manja asewere ndi manja anyama taplanise oleri ya kuzoka nka chakumancha chapakari kari pashikosho shomo za kena ndi manja Albertino kuzalwesa uzasinambali kuzapirisiwe kumanja kwenye kwenye kuzampesa mpira kwenye kuja kwenye mnyama chacha kwenye kwenye kangati vitu ine kusenye ngerera bwino bwino ubelele mpira mwapo ndi hapo kusenye ngerera kumabe kuzole ndiri na mpira mina bacha ndi mnyama cha mangena kuzauka nka chakumanja wafumi ni mzero pakati olerio kuzauka nka mraji duho mzero pakati kutero watiki wa jadani chakumanja au nyengerera nyengerera njira ndizo tega kutapatira mina bacha kuzauka nka mpira anani kwa mnyama cha Frank ndi olerio olerio njigao chadani akupita kuzangana njira zose ndizo tseko zeso mbiza njomba kodi zicheka mbiba cha kupita njira zose ndizo tseko zo mbiza mbuyo kofubi ni mzuru bagati Albertino chigao cha dana akupita cha kumanzere chigao cha dana kutolo sepa nikari kutoko sepa sepa mbuyo no. Chepa kare vene vene kutolo ndiri na mpira apire nyama ta Frank kuzoka nka mpira nyama ta nereme no chandia kutipso zaka kutolo sepa kutasin hambala nyama ta arono njira zose ndizo tseka abu kuzoka nkira cha kumanja kutolo ndiri na mbuyo no. Akupita nyama ta palanisi cha kumanja kwenye kwenye kofubi ni mzere wa kumanja kumira kuzalwetsa chapakati kati ya nyamara balanisi ya mpadwe koma kutapa ni majama sanga sanga David kuzogenda mpira mene banze kuzapatsira mola kuika kwa Albertino Albertino akupita kuzalandirira mpira macha Olerio wapondedwa mene pacha ndi nyama tatanazio kuzaimba pamene pacha kuti asewere uyu ndi Osman Osman Barbosa kuti asewere ya nyamata aplanisi ya mpadwe atapondedwa ataikiridwa chikomo nyamata Olerio pakati pachigao chadani chakumanja pangono asewere mnyamata nyimpini asewere nyimpini mare pacha mpira wa ufulo kuzamenya kulatsakara mazoro peno takupita kuzachotsa ni muda nyamata kuzabereza nyamata kanzi pa kuteka pamuchu abu kusumba ni mtu mpira kudutsa pamwamba peni peni asewere auyambe anyamata timu ya group sporting vetted amena kupambana ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni masewera mundime ya chimakumi awiri ndi modzi jornada 21 pamene anyamata aplanise ya mpadwe potengera ndi matoto amene asonkhanitsa mu mpikisano umenewu makumi asanu palibenso wina amene angakoke chipsefe ndi choncho kukhala akatswiri mu mpikisano umenewu chakutsogolo mpira kudzapita kwenikweni kudzalowa nkhani mazero penalti kudzolandirira ramaya ramaya kudzoka nkhala chakumanja bwino bwino akupita kumene kuja asewere mpira wautalitali mnyamata uyu mangena mpira kuzolandirira mene kuja kupita nyamata aplanise zanu mamzero pakati kudzakola bwino bwino koma mola kuika kudzangofikira mwa nyamata sportivo kudzoka nkhira chakumanja mene kuja aiye pamutu kuti zitheka alkotina akupita mariati akupita nyamata aplanise palikuti pali pano ero achatione wakwanisa kupeza nyamata sportivo akupita mene pacha koma Osman akuti nyamata Safani analowa mola kuika ndichoncho awapatsa nyamata disport planisie kuti auyambe nyamata planisie olerio kudzamenya mpira utadzotsa chigawo chadani mpira koma kudzangochotsa kupatsira mola kuika ndi apu akupita kudzanyengerera kudzapatsira mpira uri vacha kupita ndi nomen kudzagwetsa koma kudzangokwanitsa kulanda anyamata tseka kumbuyo disportivo ndi Atanasio kudzamitsa mpira bwino bwino mbere vacha chigawo chomwe modekerera kudzaonenga mpira mbere vacha akupita nyamata kudzamenya mpira wautalitana na Felice kudzakankha pali kuti mana limbana olerio kudzachotsa mpira cha Albertino ndi mwendo wake amanzere mpira utalitane Osman akuti ndithu panaluka kana kokana asewere nyamata timu ine ya planisi ya mpadwe kudzolandirira mpira uri pa chandi Albertino asewere nyamata timu planisi ya mpadwe chigash manechi choyamba akupambana nyamata sportivo chigoli chimodzi kwa chirwene kudzoka nkhira chikumanzere mangena kudzolandira pena kucha akupita nyamata takutanga ndipito ine kudzafinga mbere pa champira aulandirire bwino bwino anali nyimpini kudzamwisa mbere pa chakumanzere nyamata sportivo kudzangolanda kuli bwino aliyo sota aulandirire tiona kwanitsa kupeza kutseka pa uchidale nyamata sportivo wantali bwino kudzalandira komabe adzamudyera pa pasi anyamata balanisie pafupi pakatikati bala za masero akulandirira mari pacha mpira kuzapatsiana bwino bwino kuzalandirira mpira koma sportivo lepompo pakati bala za masero chakutsogola kupita pali kumatani mana pere pacha nyengerera nyengerera kudzangochotsa mpira nyamata anali cha pompo uyu ndi Paulo nyamata apalanisi ambade chakusakola kupita kuti antidodoka akwanisa kupesa mune kuja adali chakongo kudzango utaya mpira kuti utuluke kunja nyamata Armando wa group sportive kudzagenda nemanja pakati pachikao chadana nyamata timu ya Palanisi akupita kusapatsira nomodzi apo kudzabweseretsa mune kuja kuzolandirira nyamata Palanisi dzonyengerera kuzolotsangira mwanzoro penalty mune kuja achisumba ndi mutu pambali anasumba bwino lomwe ndi mutu nomen komabe zavuta izi zasautsa zavuta zasautsa sada kwanitse kuti anditu amwetse chigoli anyamata timu imene inditu ya Palanisi ya Mpadwe ndimene zikuchitikira ndithu pano pabalo la zamasewero la Disportivo ya Tete masewero amene akuchitika ndithu pakati pa anyamata a group wa Disportivo ya Tete ndi Palanisi ya Mpadwe mumpikisano umene waukulu wa mpira miyendo mchigawo cha Tete mpindi 15 ndi zimene zadutsa mchigawo chimenechi ndithu chigawo akupira umene kucha komabe oyimbira kuti ndithu analowa pamene paja analowa nyamata Palanisi pile ndi nyamata Disportivo pali kuti pali nyamata Disportivo kutsaka nkhawa zapatsirana chakumbuyo modekhelera kudzabwezeretsa mbuyo pang'ono cha pang'ono ndi pang'ono ndi anyamata Disportivo akupita paja anyamata Disportivo zanyengerera nyengerera zapatsirana chakumbuyo modzi modzi anyamata Palanisi alipompo kuyesayesa mwayi kuti mwina angakwanise kudzaulanda mpira pa mphindi 10 kudzazisanu ndi imodza 6 minute mchigawo chimenechi panaloko kanakokana oyimbira Osman akuti anditu mpira upitilire akuyimbira ndi Osman Barbosa mothandizidwa ndi Augusta Xavier komanso Nelson de Souza ndi Raul Shuva oyimbira wachinayi Olerio akudzosirikiza mpira bwinobwino mwina mikono isanu zalowetsa mkatikati mwa chimenechi chakumanzere akupita kudzachotsa ndi mutu anyamata timu ya Group Sportivo ya Tete mphindi 10 kudzazisanu ndi zitatu so 8 minutes Group Sportivo ya Tete ikutsogola ndi chigoli chimodzi kwa achiroweleni akupita mwina chotsa menya mpira tete adzatsa kutsogola umene kuja kudakwanitsa kupeza koma nomen sadakwanitsa kupeza chifukwa choti cha pompo panali mnyamata Felicio amene wangochotsa mpira umenewu kuti ukhale osewera anyamba nyamata Sportivo akupita kudzaserera mene pacha kudzaletsa mkatikati pamwamba penipeni nyamata wa Palanisi ya Mpadwe anapita chakumanja mwengana ndi mzero penoti kuyesetsa kuserera mpeche mpeche ngati mamba kuserera ngati kalulu komabe zasautsa sadakwanitse kuti alunjike pa golo kungodutsitsa pamwamba penipeni kungoutaya mpira mwina atakapasira chitakamva zina kudzayamba mpira amene paja kudzekapo mutu anali mnyamata uyu wa Palanisi komadesera lipompo Albertino kudzekapo mutu kudzayesapo Frank pali kuti madani bana nachotsapopo Residio komabe oyimbira kumusa nyamata Soni wa group Sportivo ya Tete kuti ayi ndithu awa ndi masewera kumatsata malamulo mwachirungamo dzotenga nyamata timu ya Palanisi ya Mpadwe dzalowa chigawo cha dani kudzachecheredza njomba akupita chakumanja kudzalowetsa mkatikati pamene paja komabusa adakwanisa kupeza anyamata amene paja a Sportivo amanga kumbuyo bwinobwino malinga kuchinjiriza kuti kodi ndi linga la Eriko kapena ndi chitsa chotsala mulusha kapena ndi mpanda kapena ndi chani akupita nyamata Sportivo dzasiseredza chamkatikati ndiatanadzi kudzapira pamene paja kudzanupha mzero pakati kudzanganirira akumuza nzake kuti pitisa kusogola koma kudzangopatsira molakwika kupatsira nyamata Olerio Olerio watalitsa pakati pa zamasewera kuzopezeretsa mbuyo nyamata ya Eclipse kuzolowetsa chakumanja kumene kudzakuthamanga lilo ntendodoka kuti akwanisa kupeza between mpira kudzangotuluka kuti ukhale osera ndi manja anyamata a group Disportivo Tete kudzagenda ndi manja mwa msangamsanga anali Ivan kudzapatsirana nyamata timu ya Disportivo kudzamenya ndi mwendo wa manzere chakumanzere kumene kucha kudzolowetsa chigawo cha dani kudzeka pa mundu umene pachana ali mnyamata Safane koma mpira udzangofikira mwendo mwa Ramaya nyamata tsika pa golo kwa timu imene ya group tekuti ya Palanisi ya Mpadwe ndi Olerio chakumanja kudzolowetsa chigawo cha dani akupira lilo la ntondodoka kudzafuna kudzigwera yekhayekha palibe kuchitira mwina koma kupatsira nyamata tsika pa golo Felicio anafuna kudzigwera yekhayekha ngati mwanzero penoti kudzaona kuti ayi David alichapompa mthandize nayeso David ndikungomenya mopuluza mpira kutuluka kuti ukhale osera ndi manja asewere ndi manja Olerio kuzao kenda masanga sanga mungu nisirope nore kare masirope nore mire bacha akupita yo kripse kusajira jido nore mire bacha akupita tanyo ngere la komabe anyama dati sportivo nore chapompo kuzao tenga anyama dati sportivo kuli kulimana nimbana kuzao landa mire bacha ndi Albertino Albertino kusamenye wate litari wapasi kuma anyama dati sportivo nore chapompo anesa Albertino kumenye laba fubi nore masirope bagati akutama angali wilo antidodo waka Stefani kuzanga na chakuna kula Alcotino minanga badisi Alcotino kuzanga bashidale Alcotino wachoka bakolo Alcotino Alcotino minanga badisi chingopi kuma kuchota pambane nyamare teka kumbuyo wa timu ya Polanisi ya mpadwe anachoka Ramaya bakolo kuma ime Alcotino kule pera kuchia mwete chikori ata chota nyamata oteka kumbuyo wa timu imene ya Polanisi ya mpadwe Frank analisha pompo wali kulimbana limbana mrepacha uimbira kutia nditu asewere Verega kadi lajikasu kwa nyamata Felicio Osman kudulu saji kadi lajikasu kumpata nyamata Felicio panoka kana kakana asewele Olerio pamsele weniweni wapakati mwina mikono isano ndi mseno kumansele kuzola ndirira mpira wende wachandi Frank mpira wata litali kuzola isacha kumanchi kuzeka pa mwoto nyamata sportiva kupita nyamata Polanisi ya mpade kutajitana jiku hapa kuma nyamata sportivo kukunya mwendo kukakala sone na kuti mwendo wasalira pa mwoto pa kuruwena uyu ndi kuzani ndicho ncho imbira kupereka kuti asewere mikono iwiri ndi teka ndi mzere wa penalti mwanganizana ndi pakolo chakumanja pangono asewere anyamata Polanisi ya mpadwe anyamata Polanisi ya mpadwe asewere tione kuti luso lioneke pamenepo ndiritiro kwa imanditu anyamata wili kwa ima anyamata wili tione amena asewere nindani bituine kuzafika sucha pompo na yeso nyimpini alicha pompo tione kuti asewere ndindani pina kwati sportivo atamangalinga atamanga cheni asewere anyamata sportivo nyimpini kuzamenya bambate kutapa ngati manja mululimbo David wa grupu sportivo ya tete timamikire nyimpini anadziwa kusereza mpira mpaka na kukafika pa golo David naeso kuona filolome amenya mpira tata David kutango fikira manyamata timu ya Polanisi ya mpandwe zobezeresa kumbuyo kwene kweni kwa Ramaya nyamata tsika pagolo Ramaya kutamenya mpira talitali zapatsira mende pacha pakare basa masoero kutaka kiro ni nyamata wa de sportivo nkatikati mamzere wozungulira titerewe kuti pafupi peni peni ndi mzere wozungulira asewere ndithu nyamata Polanisi ya mpadwe zoyamba zaro tsikao cha dan zokankira sakumanzi tsikao cha dan zaro tsakira mazoro pino da kupita mera tsakira mazoro pino kutsamisa mpira pino kwira kumabe anyama tana licha pompo zojo sandi nomen zolo ndira mbere pajani Frank Frank zokankira sakumanzi kutsamenya mpira tali tali pamwamba peni peni kumenya kunjama tiko idwa ntima kuti ine sindi kufuna sozo chibwana iyai ntima ukupweteka akufafantiwa kutikinyiwa kukakanjiwa ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni chigoli chowawa chimene chalowa mumpindi zitatu zoyambirira ndi grupu sportivo kuzoyamba mpira kudzalanda nyamata Polanisi kwa sportivo ndi chapompo nyamata sportivo kuzolandira sportivo kuzokankira Ivan chakumanja ndiko chakumanzere chigawo chadara kudzakwetsa pasi mwene kuchi kudzalowetsa ndi anani nyamata Soni kudzakwetsera mwene pacha oimbira kuti anditu asewere anyamata sportivo kwa mzere weni weni wa pakati mikono isanu ndi mzere wakumanzere asewere anyamata sportivo pamene akupambana ndi chikoli chimodzi kwa chirowereni mumpikisano wokulo mpira mwene tsikao cha rete zamenya mpira tsangare mazero pano ndikutseka pamuto pano pacha kutsango chota ndona abwenezese mene pacha ne oimbira kuti anditu asumbana mitu anyamata atikinyana mitu asewere ndi choncho auyambe anyamata Polanisi ya mpadwe Albertino kuzoka nkha mpira chakumanja ngare mwanzero penalti zamenya mpira tete atsorisa pakati kati akupita kuna abuwa kwanisa kupeza sada kwanisa kupeza zolandira mpira akupita amene paja ni nyamata ya Euclid kudzenyekera nyengerera kwese chichereza chichereza ngati nambala uzenyengerera umuzinga tege uzatamanga buja kumenzere kweni kweni uzayesa mene pacha nyamala sportifo uzangochotsa mene pacha uzenyengerera nyamala sportifo uzapatira numotsi umotsi uzarimishi zamenya mpira watalitali uzangopenengerera mene pacha liwiro la mpiko ofisere kudakwanisa kupeza modekerera kudzoka nkhani nyamata olerio pafupi ni mzero pakati chakumanzere kutsalotsa chigawo cha dani zemitsa mpira bwinobwino kudzapitsenjwa mbasida teke ndi mnyamata Felicio kuzolandira mpira paja Ivan kudzapezeretsa mbiyo pang'ono kudzamenya mpira utaita nyamata sportive kuteka pa muti olerio kudzangotulutsa kuti asewere ndi manja mchigawo chawo chomwe pafupi ni mzero wa penalti mwina tekone pafupi ni mzero pakati mwina mikono isanu ndi iwiri asewere ndi manja anali Ivan kudzamusira nyamata Atanasio kuti asewere ndi manja asewere ndi manja kudzapita mwasangasanga kusangira mira chakupita kudzapatsirana bwinobwino mpira ndi mnyamata cha Ivan zokanka kudzalotsa mwere paja zapatsa njomba yathanga mwere paja kupita kudzapatsirana nyamata timu ya sportivo ngati sportivo mbati penipeni analandira mpira wabwino kobasi nyamata Safani kuchokera analandira Safani mpira wabwino umene umachokera kwa Son komabe yekhayekha kulephera kuti alunjike pakolo akupita mchigawo chachomwe pakarekebwera zamasewero kudzakwesera nyamata wati sportivo pafupi ni mzero zungulira uchomakhala pakarebwera zamasewero asewere anyamata ati sportivo Osman akuti ya ndithu asewere anyamata ati sportivo anagwetsera nyamata Ivan pakati ndithu pabwala zamasewero pafupi ndi mzere wozungulira zamenya mpira pamene wachandi nyamata Regidio chakumadza kumwanali kunali olerio olerio akupita dzamenya kudzalotsa chigawo cha dani kudzagwetsa pasi ndi apu apo kudzachitsira dzasungulira ngati kunda pamene dzakupita njira zonse ndizotseka kudzabwezeretsa mbuyo kwa olerio olerio chakumanzere panzero penopeno kuti kudzabwezeretsa kumbuyo kwa Albertino pakadalotsa masewero chigawo chachomwe pakadai kudzakankha dzakumanja kudzalandirira mpira pamene wacha ndi Frank kudzabwezeretsa njomba yatheka inzake yatheka kudzakankha ndi kwa olerio pakadabwezeretsa masewero chakumanja kudzanyikirira mpira pacha nyamata kudzalotsa kutsogola kupita nyamata ndimabalandisi yampata kumene kuchapu kukanitsa kupeza komabe kudzangodzirulutsira asewere ndi manja anyamata timu ya group sportive united mikono isanu ndi itatu ndi mzere ndi tepa mbendera Regidio kudzokankhira chakumanzere kwenikweni kumene kuli mnyamata uchandi kuzani kudzamenya kuchatsa nyamata wa sportive de wa planitia ya mpadwe mpira kudzangotuluka kuti asewere anyamata atimu ya sportivo ya tete amene akutsogola ndi zigoli ziwiri tekuti ndi chigoli chimodzi akutsogola ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni chigoli chimodzi kwa chilowereni mumpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo cha tete pamene zikudutsa mphindi makumi awiri pambuzi sanu ndi ziwiri 27 minutos mpikisano ndetu umene ukutsogoleredwa ndi anyamata timu ya planitia ya mpadwe amenenso akakhale akuimira chigawo cha tete kupule zona centro chapakatikati kudzapita mene chodzokanka chakumanzere kunali olerio kudzamenya mpira watalitali kupita wenodza kudzeka pa muti wanyamata sportivo tete kudzagwetsa pasi anali Frank koma nyamata sportivo kudzapatsirana mene pacha kudzanyengerera kudzagwetsa pasi bwinobwino lilo lentododoka kudzagwitsa njomba kuti iteke inde akumira mbira jana ni nyamata Felicio kudzapezeretsa kumbuyo oimbira kuti asewere Osman wakwanitsa kuona bwino lomwe kuka mnyamata uyu anaugwira ndi dzanja unamugunda dzanja mnyamata Felicio kudandaula kokha ndiye kuli pafupi kudandaula kokha ndi iyayi mkwenikweni kuli pafupi kudzapatsira nemere kujacha kumanzere kuzani kudzapatsira nyamata enio kudzakankha anali nyamata Ivan udzabweretsa kumbuyo chakumanzere chigawo chawo chomwe iyi udzakankha amene kuchani nyamata kuzani anyamata sportivo akupira mari paja pang'ono ndi pang'ono dzapatsirana pafupi ndi mzero pakati komabe between amafuna ulande mpira kudzangotuluka kumene kuchatukhale osere ndi manja anyamata sportivo akupira kudzakankhira chakumanja anyamata sportivo kudzakulana komaimbira kutapitirire olerio kudzangochotsa mpira pakarabalasa masewero kudzapeza njomba yatheka ndi anyamata sportivo uyu ndi nyamata Regidio udzakankhira chakumanja nyamata kudzaimisa bwinobwino uyu ndi Felicio kudzamenya mpira wautalitali kumene kucha ndithu mpira kukangotuluka kuti auyambe asewere anyamata a planisi ya mpadwe amena kugonja ndi chigole chimodzi kwa chirorere nyamata amene vacha kusamenya cha kumanzere kudzagwa Frank Osman akuti asewere anyamata timu imene ndicho ya planisi ya mbadwe olero zapatira Frank udzangana njira zose ndizotseka dzokankhira pambuyo pang'ono kuzolandirira kupita mroja anani mangena kusamenya mpira otalisa kumanja chigawo cha dani pakatapa chigawo cha dani akupita nyimpini chakumanja amene kuti kusokanka amene chakutsogolo kwenikweni kudzangotaya mpira tione oyimbira kuti banji oyimbira kuti anditu imve oyimbira kuti panali kukana kodi ya inditu oyimbira akuti apatseni asewere auyambe nyamara tsika makolo wa timu ya group disportivo jet David kudzokanka chakumanja pang'ono kusamenya nyamata pulanisi ya mpati pakatabala za masewero kudzeka pamundo lere kudzeka pachidale Frank kudzogwetsa bwiramwira kudzaika manganga akupita ndi eclipse kudzanyengerera kutsalanda pa nyamata chipulanisi ya mpati anali nyimpini kudzamenya mpira utatsatsa kutsokonekwena akupita koma dzachotsa ndi munthu nyamata wa timu imene ndithu ya group disportivo yatete olerio pakatabala za masewero mzero pakati kudzapatsitsa chigawo chochomwe ndi Albertino kwa olerio chigawo cha dani kuzilimbanalimbana pulanisi akupita ndi olerio pafupi ni mzero kumanzere kuzilimbanalimbana koma kudzamudyera anyamata a disportivo zilimazero pakati Albertino akuti ayi ndithu panali kokana sewera nyamata ya sportivo masangasanga nyamata ya sportivo chigawo cha dani akupita kudzapatsira nomodzimodzi anali nyamata Algotino zenyengerera zoletsa chakumanja akupita nyamata amene kuja ndi Atenasio asewera zolatsankalekale mdana ngamaliziso amene kuja mpira otalitali kulibe munthu ino tangamaliziso kumene kuja mpira tiwone kodi kudzangotuluke kumene kuja kuti asewere mene paja tione oyimbira panalo kankhana kudandaula nyamata sportivo kwamene opalanisi ali chigonene akuita nado kutala kuti ayenditu akamuone nyamata wa palanisi ali chigonere nyamata wa palanisi ya mpadwe ali chigonere mwina mikono isanu ndi mbendera ya pangodya kumanja mchigawo chochomwe ali chigonere nyamata wa palanisi ya mpadwe oku ndomvera kuno kubalo la disportivo ya tete tikangana kumwambaku ya ndithu kukungoneka changululu mitambo kulibe dzuwa lamphamvu ngati mmene timaudziwira mzinda wa tete kuti kumamenya dzuwa lamphamvu komabe ya ndithu sikuli dzuwa lamphamvu masewera ndiye akuchitika mbali zonse ziwiri kuwagunda kunduku kudzayamba mpira uti paja nyamata timu ya pulanisi ya mpadwe akupita pali kulimbanalimbana kudzaponedwa nyamata wa group sportive united anamwikira chikhomo kudzamwikira chitsa anamwikira chitsa chikhomo nyamata pulanisi ya mpadwe anayikiridwa chitsa nyamata wa timu ya sportivo united chakumanja mwina mikono khumi ndi mzere wakumanzere chithero mchigawo cha dani kudzamba dzapatsira ndiyere chidiyo ri chidiyo kudzalatsangana mazero pene kuti anyamata ati mbulasi apadwa kudzeka pamuri pene chapati ndanangamaliziso komabe olerio kudzangolandira ndi kuchotsapo dzapatsirana modekha bwino bwino nyamata pulanisi ya mpadwe olerio akupita kudzalatsa chigawo cha dani pene kudza kuli ndani abuku kuti akwanitsa kukupeza pene kuja ndi waupeza akupita komabe mpira kudzangotuluka kuti asewere ndi mancha anyamata a timu ya group disportivo ya tet chigawo choyamba 0 kuti akutsogola ndi chigoli chimodzi anyamata a group disportivo ya tete akutsogola ndi chigoli chimodzi pamene zangotsala phindi khumi ndi ziwiri kuti tipsede tikwangule tisese timalize masera mundime yoyamba muchigawo choyamba akupira pano pacha anyamata timene ya sportivo mchigawo cha dani chakumanzere kuli kokana mene kuja koma nyamata pulanisie anakankhira kankhira mene paja akuti iwe iyayi wakankhira mene paja izi sizokankhira timangofuna makulosa mpira mwachilungamo chake kuti ayambe asewere titero anyamata asewere anyamata sportivo mwina ingakhale mikono isanu ndi umodzi ni mzero paka mikono isanu ndi umodzi titero mikono isanu ndi tatu ndi mzero pakati kwinaku mikono isanu ndi nayi ndi mzero kumanzere kudzamenya kuti acha kuyamba kusalandirira mpira amene paja nyamata uyu ndi Algotino kudzapezeresa mbuyo mkono dzapatsira anyamata a sportivo chigawo katika watumwa chikao cha dano pakatika ari pachikao cha dano kuzobezeresa kumbuyu akupita nyamata sportive zenyengerera kuzeresa pakati cha pang'ono zenyengerera umodzi ndi umodzi anyamata chimu mene ya sportive pakati bwalo za masewero chakumazere kwenikweni mphepete mwenimweni mwa mzere wakumazere amafuna uyimitse nyamata nyimpini kumabe zafuta mpira kusangotuluka zakenda ndi maja mera zakupita kuti agonya kuti kupitsa kuma Albertino Chapompo palikuimba ndi pana Algotino dzagwa amene pacha oyimbira kuti dzuka mpira upitirire dzekapo mutu amene pacha anyamata a timu ya Sportivo dzogwetsa pasi chakumanzere ndi Felicio dzoka kamere pacha dzinyengerera mwana limodzi udzapatsira ndi Ivan akupita chigawo cha chomwe dzazungare kundi kundi zero pakati kari bola za masewero pakati kati penipeni akupita chakumanzere kwenikweni udzapatsira na dzona chigawo cha dani pang'ono ndi pang'ono koma anyamata apulanisiana ndi Chapompo dzolanda mpira akuti akupitirire mpira kudzagwetsana amere pacha oyimbira akuti ayi ndithu dzapereka chikhadi chachigasu khadi la chigasu lapita kwa nyimpini nyimpini kulandira khadi la chigasu atagwetsa anyamata nyamata wa planisie ite kuti nyamata wa sportiva tete pamene grupu sportiva tete ikupambana ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi mumpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo cha tete mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo cha tete ndikayang'ana ya ndithu kwasonkhana anthu amene abwera kudzaonerera masera amenewa ndikaona mipando ya dzuwa ya ndithu mukuoneka anthu chakwinaku anthu ena atsamira waya nawonso kugulitsa malonda ali chapompano pamene osewera wa grupu sportivo ya tete akuonedwa kuti wavulala wapondedwa wayikhiridwa chikhomo anadzamududhuruza anyamata a planisi ya mpadwe mumpikisano umenewu wa mpira miyendo mchigawo cha tete planisi ya mpadwe ndimene li patsogolo pawonse ndi matoto 50 points motsogozedwa ndi Jindal Africa ya kumalala imene li ndi matoto 40 pambo atatu 43 points pamene anyamata a grupu sportiva tete ali pa mzere wa chitatu ndi matoto 41 ndi ngati zitamalizika ndi momwe zilinimu ndiye kuti akwera afika pa matoto 44 koma zikati zavuta iyayi ndithu ati atengedwe thu limodzi kapena akhale alibiretu koma pali pano anyamata a sportivo zawo zili pabwino zikuwayendera kudzalamula pa kuti mpira uyambike tamanya mpira utalekera mazero penoti kutseka pamuti nyamata a timu ya grupu sportiva tete komabe mpira kudzangotuluka kuti asewere auyambe anyamata a timu imene ndithu ya planisi ya mpadwe chakumanja kupita ndi between kudzamenya mpira amene paja zenyengerera ndi nyimpini chakumanja kwenikweni chipwalikira pachigawo chawo chomwe kudzalimbana anayeso nyengerera sone amafuna akathandizire mphamvu kuti mwina nkulanda mpira mwina nkukhala ndi mwayonjezera chigoli china komabe sizilayende iyeaye zasautsa zinthu zavutirapo zinthu izi zamenya mpira watoitalepetwa ja nyamata timapulanise yampani akupita kudzagwetsa pasi mwinomwino udzapatsirana mpira ndi nyamata enio akupita chigawo chachomwe pakatibweleza masewere vungunikire kudzatipa mzero pakati kudzakakira chakumanja ndi kwa ivan kudzatipa pakati kati enio kwa ivan chakumanja kwenikweni akupita ivan kumanja kwenikweni wangane ndi mzero penoti tione zamitsa mwinomwino udzakakira kati mazero penoti enio kudzapitsa njombe yatheka akupita nzake enio mkati mwinomwino mwa zero penoti kuphuluza kuvala mpira kumenya mpira chakumbayi mkati kati mazero penoti akupita nyamata sportivo kudzamitsa mwinomwino mpira zenyengerera zakankhira chakumba chakatoti akwanitsa kupesa komabe anali chakutali nyamata Atanasio wakafika Atanasio wakafika mwamphamvu mwamakani ndi choncho asewere pafupi ndi pangodya chakumanja kwenikweni kumbuyo kwa nyamata amenewa atimu imene ndithu ya planise ya mpadwe phindi zisanu ndi ziwiri 30 minutes zimene zikutsala kuti masera amalizike tikwangule tipsede tisese kuti tamaliza chigawo choyamba anyamata timu apulanisi ya mpadwe kuzerenga panyamata sportivo chigawo cha dani kunyengerera akupita sportivo kutsogola kwa kutsamiza njoma kuti tseka ofuni mzera pakati kudzagwetsera kumenya mere pacha pambali penipeni anamenya mpira nyamata mafuna ese womwayi sopani wa sportivo tete komabe zinthu zavuta mpira kupita pambali kuti auyambe anyamata timu imene ya de sportivo yetete kutekuna nyamara plani siyampade nyamara dimwa plani siyampade oleri kutenyengera nyengerera kutabatsira mere baje ndio kripto tabatsira frank kutenyengerera kwa oleri kumbuyo pakati pa chikao cha shamu akupita pafupi ni mzere kumanzere kutamenya mere baje kumampira kutatuluka paja pa kukhala odikirira kuti aloe mbalom asewere nyamara timwa plani siyampade mwina ingakhale mikono yoche baba chabe kinsiro pakati kutabatsirana kutagwetsa pasana nomen akupita mere baje nyamara plani si Frank Konomen, Nomen, Lilant and the dog, Zaloza, Oleri, Sakumansera, when we want to open up with Nomen, Mangan is open up, Zen Jumba, Zen Jumba, Zen Jumba, Yateka, Akubita, Mangan is open up, Zaloza, Sakumbuyo, and the Pirandi, Frank Akubita, Tosin Hambari, Pagari Benevene, Zoe meets some Pira Molakuika, Eclipse, Zango Mujer, and your Matat Sportivo, Pagari was the Gosham, Zanam Zero Bagat, Akubita Tanas, Zaloz Gojadan, Sakumansera, when we win, Pagari Gojadan. Tangana, Jesus is a second son of Zambuyo Pongono, Panyamata Sony. Akubina Rabaja Yamada Timo Planisa Japan, Chikojanan, Chapakaragaru Sobazakumbuy, Zenyagan Rabajakusan, Piro Rabajakusanko, Samangana, Wazuala Masana Rabaja, Kusekabo Mutu, Anachabumpo, Albertino, Wimangarajisa Jamulosa, Namara Sportive, Okarabula Samaswer, Kusan, Zenyagan, Chakumasa again, Akubida, Zabizan John Patanasio, Koma, Wakwetera, Yamata, Wa. De sportivo kupeleka jikadi cha jigasi Osman Sagumira yai Osman De Souza sada tenge makadi ajigasi kuika mtumba ngati manyado chabe kapena kuti kalamu nemera mbalomu koma watenga kuti azinkawe ne sosewera wagawiritsa kuti wechakondi ichi uona kuti upangana cha sotani ukapando samala ndikonjezera katundu amene mwina Mirundu mene suwa na kwino. Asewera banyamata sportivo. Zabatila na wapafupi. Di residio. Residio akupita. Zanyengere ya merepati. Zanyengere ya kutasi nambali. Akupita. Nchikawo chadani. Wakarikati. Chekuma zero mwengere sinu zero minuto. Anyamata sportivo. Nkere kuma zero minuto. Zabu zanjomba kundi cheka. Ya inzake. Ya cheka merepati ya kuma. Kulikumbana ndi nyamata petwini. Mpira kutangu tuluka kute asewera banko ya. Kanto. Anyamata timu ya. Di sportivo. Ya tete. Asewera banko ya. Kanto. Pamene kusogola sportivo ya tete ndi chigoli chimodzi kwa chirowani. Chimene chamwera mumpindi zitatu zoyambirira. Mumpikisano wakulu wa mpira muyenda chigawo cha tete. Umene kusogolera ndi anyamata. Anyamata amene wanditu ndi planise ya mpani. Tire ndi mpindi zitatu za sala. Zame nyakato mene cha kupita anyamata kuma kuzango chota ndi unyumutu. Anyamata timu mene ya planise. Zogwe sabasi abu. Abu kutu ngereche kumanja. Zonu mizizara bakati. Chakutokola kwenye kweni nomeni nomeni akupita chakutokola kwenye kweni anapita nomeni ukangwa digiri na kwenko akuti ndila kala kuno mwina zingari tendize ndiana kangwa digiri na kwenko ndio imbira akuti ai siri digiri na ngaro pambewa kuti mwina nkoche rabwa mpini kapena tuuga saka magoswe siri digiri na iai akubira nyamata timo planisi ya pade cha kumanja kwenye kwenye cha kusokolo kwenye abu wakwanisa kufeza kumene kuja wale pera abu kutu wakufeze mpira kutuluka kuti au yambe nyamata watika pokolo watimu mene ya grupo di sportivo ya tete imene kufafanta nyugusa santa utikita nyamata timo ya planisi ya pade isikoli suwiri kwa chumoto akubira cha kumanja mraja nyamata timo planisi ya pade zapatira na mozi mozi kumabe anashita chidodo Uyo mnyamata alikotino kutataka nyamata planisi ya mpade akupita kristi pakati wajikawo cha masewe zambira ya mrebacho soka hanyi jipiru zambu esereza nyamata planisi ya soka kireza kumezera ndi olerio akupita kusokola kwenye kweni zambu zanjomba kumabe wajeredwa ndi alikotino kwa enyeni akupita zambu zina mrebacho nyamata planisi ya mpade zambu zanjomba za chichereza ndi enyo kutala ndapo anyamata sportivo akupita mrebacho anateka nyamata planisi ya mpade kuma kuzarenga nyamata planisi ya tekuta netenga nyamata sportivo hapa ni nyamata timu planisi ya mpado wakupira mwapo kuna tupangono za minyampira cha kusokolo kwenye kuzalo esa mwapaja nyamata timu planisi ya mpado kumene kucha kuma kuzango utapa mbambande jione kuti asewere nyamata timu planisi ya mpado ni magani za kutimina wapasa penalti kuma Oimbira Osman Barbosa akuti asewera nyamara palanise yambanwe pamzere mweni mweni uja u bimzere ndito uja wapya penalty peni peni panzero meno cha wapya penalty osati penalty yai koma timadziwa kuti kugolo kumakhala mizere wiri zero pa golo zero pa penalty ndipo makhala mzere kozungulira kakuti wala wa penalty apa ndipo pamene panalumikizira na mizere wiri imeneyi kuti asewere walo nyamata atatu amene asewere apalanise yampadwe kudzamenya nyimpiri kuchotsa mbapate mbapate nyimpini nyamata uyu ali ndi luso lodziwa kuseleza mpira mpechempeche mwanzake koma nyamata David ali chero kwa basi kuti kodi amene iwo bwanji wala kuitsa sana kubera kana kuma zero penalty kubera nyamata ndipo landisi apade koma kudzangochotsa nyamata Sportivo chakumanja kumene kuja liwiro la ntondodoka kuli Albertino kumene kuja pindi zitatu zimene zaonjezeredwa malingana ndi Raul Shuva Raul Shuva kuti zaonjezeredwa mpindi zitatu Frank Frank kudzoka kampira kudzapatsana nyimpini nyimpini kudzotsa pakagara dzirandirira ndi nyimpini chakutsogolo kudzangochotsa mpira wa utalitali akudandaula mnyamata uyo ndi Felicio kuti ayi ndithu anamuponda pazi masangasanga kudzapita nyamata chigawo cha dani pakati kubala za masewero nyimpini kudzokankhira chakumadzere koma kudzangochotsa nyamata Sportivo kudzogwetsa pasi Olerio Olerio bwinobwino pakati kubala za masewero chigawo cha chomo zobwezeretsa kumbuyo pang'ono kwa nyamata uyo anali kantola amene wasina mbali chakumanja kuja kupita apo lilula ndendodoka pali kulimbana limbana amene paja kuti ayi ndithu ungo uchichiriza mpira uyu mnyamata Armando kuti utuluke kwinaku akudza kuti ayi ndithu nthawi yapa ndi yathakale tisaloleleso kuti chigoli chitilowe tisaloleleso kuti chigoli chitilowe tamenya masangasanga anyamata amene paja ndi Sportivo anani nyamata uyu Felicio zokankha amene paja nyamata Sportivo zomenya amene paja akupita Ivani anafokera Ivani Ivani anafokera kudzakolana kugwetsana oyimbira kuti anditu asewere anyamata timu imeneyi ya planisie yambane mkati mwa mphindi zenizeni ndithu zitatu zonjezera asewere anyamata timu ya planisie yambane pafupi ndi zero penalty Frank kudzokankhira chakumanja kwa mangena mangena pakati pa zamasero zanufa mzero pakati akupita pamene paja kudzamenya komabe ndithu mpira kungosiya kuti ayi ndithu autape ndi manja nyamata otseka pa golo David wa group wa Sportivo Vedete masangasanga osachedwetsa David kudzoyamba mpira pamene paja dzinyengerera bwinobwino David dzamenya mpira watalitali zapadzina pamene paja dzinyengerera ndi residio dzalowetsa pamene paja kuti angakwanitse kuike mutu iye ndithu zovuta Algodino kuti ayikepo mutu kudzakamenya mpira masangasanga pamene paja nyamata timu imeneyi ya Sportivo dzangotapa ndi manja ndinyamata timu ya Sportivo akupita kutsapatsirana kumbuyo kwawo kwenikweni chakumanja mwanganizana ndi chero lombolongo akusewera amene ndi kapitan wa timu imeneyi amene uja anali ndi residio dzamenya mpira otalitali pamene paja dzanyengerera pamene paja oyimbira kudandaula kuti ayi ndithu mmalomalomalo a mpira kudzadandaula pamene paja kuti pamalamulo a mpira apwetekera anyamata apalanise yampadwe asewere anyamata group Sportivo yatete mikono isanu ndi mzero penalty ndi isanu ndi itatu ndi mzero wakumanja akupenda pamene paja kudzapondedwaso mnyamata wa timu ya planisie yampadwe kudzapondedwa ndi Albertino Cantolo ndiye asewereso pakati pa chigawo chimene chichadani chakumanja pakati chakumanja asewere anyamata atimu imene ndithu ya group Sportivo yatete asewere anyamata a group Sportivo yatete akupita pamene paja kudzatsirikitsa mpira bwinobwino ndi nyamata residio residio kudzafurukira bwinobwino kudzang'anirira kudzadzikonzekeretsa koma nyampira otalitali akati mazero penalty koma kuchotsa nyamata nayenso Osman Barbosa kudzayimba kuti chigawo choyamba chata pamena matandizino ndi Augusta Xavier Nelson de Souza oimbira wachinayi Raul Shuva Mileti Parajane kumasomvera Radio Mosambiki ndimire pomwepa ndibomweza tera muchigawo choyamba ndibwere mchigawo chachimiri Grupo de Sportivo Etet kugonjetsa ndipalanisi mpadwe ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi muchigawo chimenechi choyamba ndimire pomwepa Ndimatero Mileti Parajane kuti ndimire pomwepa ndibwerereso mchigawo chachiwiri pamene Grupo Sportivo ikupambana kugonjetsa Palanisie ya mpadwe ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni mundime ya chimakumi awiri chimodzi
1: kuti tatenda kuna kwenena basta lomwa ulishita kunsika lero lino kapume kamwe madzi ndime ya shwiri kayambika ife tiri chitipomo chipatano na iwe kumweko kuti tidzabve momwe yaliri masinzeka mpira pakati pa matimu ya Disportive Monontet na Planisi ya kumpadu pomwe tuindo tiri kufambira bwino ili timu la Disportive Monontet pa kukumula kwa mpira obodzi ili timu la Planisi ya kumpadwe 1-0 ni momwe uliri uimpikisano mpira kuntsiko ya lero lino kumasikati ano munu mshututi pomwe tawa zati zitatu na mpindi makumashanu na zishanu kinzore 45 minuto nizontazo mwere kumunika nasu mwere mwishtudio nkati mwere basa lisa masinzeko ya mpira pakali pano ti katenge madu ya kimbidwa na Jekinyunzi.

bado ya mwe ya kuimbidwa na kinyunzi nyimbo yashe ya bunobunoi kutsimula samba pezo mulipo kairikawiri kakala kuti amuna na dzintu dzintu dza kwanisika pamuya simbidwa winango ambadza fika pamwepo kona kuti atsogoze amuna kuti asali na idzi dzintu samba kuipa mwe kinyunza tsimula pakati pa inyimbo yomwe yatifika muno mushito ya radio Mosambiki munontete inango nyimbo nja kuimbidwa na Carlo Jordão mwali kuti nene mbashita bzizinji koma unsairanye kunditenda iwe nkazangu

Mademoiselle ya kuimbidwa na Carlo Jornal nyimbo ya shabunumunoi kutifikira kushokera muno mushtuti ya radio Mosambiki ya muno ntete pamwenthawe zati zitatu na mphindi maku mashanu na zitatu kinzore 53 minutu ndizo nthawe zomwe tikumanika naso mkati mwa ilibasa zamasinzeko ya mpira ku masikatiano dzani kuti masinzeko ya mpira kusiyanasiyana yali kushitika kuntsika lero lino mathambo ya mpira ya kusiyanasiyana kalani mushidziwa kuti timu la Jindao Afrika ya kumweko ku Marara ya tidzimula ili kutidzimula kwa mpira bodzi mulambe football club ndiye Disportivo ya muno ntete ndakuzani kuti timu la Planisi ya kumpado ili kuluza kwa mpira bodzi timu la Planisi ya kumpado ili kuluza kwa mpira bodzi na Disportivo ya muno ntete Tembo Football Club ya kwangone ili kusosotido kwa mpira bodzi na ADC na enditi Association Disportivo ya kushingale Basta lisama senze ya kampira kukufikana kushikara munu mshitu ya radio Mosambiki ya munu ntete Takuzani kuti kumweko kumatambo lerulino kuli kushitika mpigisano wa mpira wa ntembo mwe omwe Nindime ya shiwiri Zwezwe shikumi na washisera enditi Desmo itava jornat Tu kampionato rekreativo de matambo pomwenda kuzani kuti lerulino Kuna mpigisano wa mpira mwe iri kushitika mwe iri kukudza uyu mpigisano wa mpira makamaka Kumweko ku Shigamanda dzani kuti Benfica kushigamanda lero ine kupigisana na Meshe pa Salinyanga Trovo wade kumweko kumatambo lero ine kupigisana na União Desportiva ya kudzimika ABB ya kumweko kudzimika dzani kuti lero ine kupigisana na Onze Irmão de Beula pomwe Nova Geração ya kumweko ku Nyabulebule lero ine kupigisana na Nova Realidade ya kumweko kunyamvetse ndi kuyimpikisana mpira wa ntemba kumweko ku matambo dzani kuti timu lomwe ndiri kutsogolera uyu mpikisano wa mpira ni timu la Pasaro Azuli ili timu la Pasaro Azuli lili pambuti ya kutoma na mbogo makumatatu na zita ntatu 36 ponto ndizo mbogo zomwe nazo ili timu la Pasaro Azul ya kumweko ku Kapinga pambuti ya shwiti na linya verde ya pamwepo pashakalanga na mbogo makumatatu na zishano 35 ponto ndizo mbogo ndomwe zinayiri timu la linya verde pamwepo pashakalanga pambuti ya shwiri pambuti ya chitatu ni Nova Alliance ya pasalinyanga kondosiana mbogo boards na timu lomwe lili pambuti ya shwiri timu la Nova Alliance lili pambuti ya chitatu na mbogo makumatatu na zinayi 34 ponto hiri timu la kumalizira ni timu lomwe lina dzina la bwino kumalinsekesa kukala pambuti ya mwiri ni timu la Boa Vista hiri timu la Boa Vista lili pambuti ya kumalizira na mbogo kumi basi hiyo timu ni Boa Vista dzina la bwino koma kukala Boa Vista pambuti ya kumalizira tenepo masinzeka mpira koma lasankula dzina la bwino lomwe lakhalanalo pambuti ya kumalizira Ni basa lazama senzeka mpira kukufika ni kushikara muno mushtuti ya radio Mosambiki ya muno tete takuzani kuti ndimi ya kutoma kumbali ya mpigisano wa mpira kumweko kutambo na mpira Disportivo ya muno tete ndimi ya kutoma baka enda kapumira kama madzi tikudikira ndimi ya shwiri kambika titi tichitabomo chiparano kutiti vima mwe dzintu dziriri kumweko kutambo na mpira la Disportivo ya muno tete Zense ziri kufikani kushakira muno mushtuti ya radio Mosambiki ya muno tete Ndakuzani kumbali ya masinzeka mpira yomwe kashitika kumweko ku inyambane makamaka maswaka yata nyumba za mapfunziro za kusiyanasiyana Antijogo Desportivo Escolar dzani kuti pa masinzeka yense yomwe kashitika kumweko ku inyambane timu la Nchigau Shino Shatete yomwe liri kuimira Nchigau Shino Shatete dzani kuti kumbali ya matimu ya kusiyanasiyana masinzeka mpira kushita kumenyana mendo pomba masinzeka mpira kushita kutusirana manje Nsema kashitika dzani kuti timu la Nzinda uno atete enditi la Nchigau Shino Shatete la kwanisa pa mbutu ya kutoma. Na tenepo ni mfatsa kuti mwana mudzaone kuna Nchigau Shino Shens Shatete.
kuina kumweko kuma kwa shiti kaku. Tapano Daniel Forte atabwere nkati mwa ili na tambura mpira la munu mstudia rati Mosambiki na madu ashe Shitra Zimuntima. Zwani kuti hii nyimbo ya Daniel Forte ni yomwe alikonekera nayo kumpikisano kuru wa nyimbo nchigau shinu shateto mwamba shiti kapano pa nyumba mpepe rati Mosambiki ya munu tete nyimbo za tugulelino.

Ni ba sala zama sinzeko ya mpira kwa kufika ni kushikira muno mshtuti ya radio Mosambike ya muno tete pambuye pa kupfa madu ya mwe ya kuimbira na Daniel Fort ya mwe madu ya makushana ya mbali kumpikisano kuru wa nyimbo zatu mpikisano kuru wa nyimbo wa kutumbiza nyimbo za nchiga shino shatete umwe mpikisano umwe umbatandiza wa imbi kuti aonekere padesha pakulatiza madu yao na kuti aonekere kuna zinchi kumbali za nyimbo luso lomanalo ndiye dzani kuti kumweko ku nyabulebule mpikisano wa mpira wa ntembo kumweko kumatamba makamaka ku nyabulebule lero lino matimu ya Nova Geração ya pamwepo pa nyabulebule na Nova Realidad ya kumweko ku nyamvedze alikupikisana palibo mwe alikuina ndiyembo palibo mwe alikuluza 0-0 kuna matimu mawili ya natunepo dzwani kuti mpikisano mwe wa mpira mwe ulikushitika kumweko kumatambo dzulu unachitika ambo ndiye zwinthu zwida fambira bwino matimu yaponi makamaka dzanthu kuzeni kuti mpikisano mwe omwe dzulu unachitika pa matimu ya Passaro Azul ya pamwepo pakapinga idatambire shigodzomola kwa mipira mitatu pakuti ntimule ili timu la Boa Vista ya kumweko kudzimika ndiembo ABB Bebene komanditi abeja kumweko kapaya idatambire shitazirana pakusaya kutolesana mpira Lawrence na Nova Alianza ya pamwepo pa Salinyanga ndiye Union Sportive kumweko kapinga idatambire shitazirana na Vento do Mar kumweko kukajengo pakusaya kutolesana mpira Lawrence ndiembo Agia ya pamisao kumweko kunyabulebule idatambire shitintimula kwa mpira Boards Linya Verde ya pamwepo pa Shakalanga

0: timwa mpindi za kubwera mpindi ziri kubwera street chitichipara na manzatu frame down kuti tibve fenundimi ya shuri ya mpika kare ya mkati mwa masinzeka mpira pakati pa matimu ya tishportive mnontete na planisi ya kumpadwe pakati pa anodzwani kuti shindao Afrika kumweko kumarara ili kutizi mula mulambi football club kwa mipira miwiri kwa bots dojang jense jwa kazikisida munu mshututi ndena tunaipo tili kuti masikati manzatu frame down kani nchiponi
1: Masanabu ino wando domvera radio Mosambiki mpindi mozi imene yadutsa mchigao shumene chicha chiwiri Disportivo yatete ikutsogola ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni chigoli chimene chamwera mchigao choyamba ndicho ncho anyamata planisi yampadwe alowa ndi kusinta Rishiti kusamenya pangodi ya mrepacha kusamenya mrepacha mwina angambu ya singa amabe kuzaruka kutia sera pangodi ya kanto Anyamata Disportivo angu yamba ndikulo wa ndi moto moto Anaza kwe sero Disportivo chakumanta kweni kweni Mpira kuzaruru kuzamenye landi tupafubi ndi mbendila pangodia Anyamata kulase kuzachosa Pano wazao sirigiza anyamata Regidio kuti asewere wapangodia Kuzamenya kanto mbira chuzan karikati kwa makuzangu kumenya mpira Otalitali kungo taya kuti ya nditu mpira Kutuluke asewere anyamata timu imene nditu ya planisi ya mpati Anyamata apulanise yampadwe pano iya inditu iwowa kusewera moyangana inditu ku alimbali ya kumulato wa Samora Masheli Anyamata mene wanditu apulanise yampadwe ali kumbali ya mulato wa Samora Masheli ndipo Anyamata Disportivo kustopano alikoka suende atavala zovala zaja gwada Anyamata apulanise yampadwe ndi Anyamata Disportivo zakuda semanga manga maga maga malaya amanga manga wera ndi malemba pa mtima akugira masaka sanga nyamara panisi ampade kusemenya zicho tsapa nyamara Disportivo pakare bola za masuwe pano kankana kankana oye kuti ndi tu sewere ndi anyamata planisi kuzoka zirikiza mpira bwino bwino kuti asewere mpira wa utalitali uyu ndi nyamata Asewere ndi Albertino zamenya mpira wa Italy chakumanja kuchakupita kudzogwetsa pasi kuti mwina nyamara Disportivo nyamara Planisi pale kuna limara kwa Disportivo ndipo mpa kudzango chotsa zala ndi mpira mwina ja ndi nyamata Enio Asewere nyamata pamene vachatagwa akupita kukaona ukushita kuita na dokotala kuti amuone nyamata between amene ali chikhalide pansi Asewere Anyamata timu mene nditu ya akumuzi usamari vajia nyamata planisi ya mpadwe kuti akamone vanja amatero kuti ntawi ndalama ntawi ndalama ntawi nchuma nje akwapa samari vajia mpira kuti auyambe ausewele anyamata Disportivo asewele nyamata Disportivo Kuzamba mpira mpira jama sanga sanga ndi Rishidio Kuzasera mpira mpira jama kuzoka anka Kuzangira jama nzere kusamenya mpira wa rechacha njigao jadani Anali chapompo mangena kusamenya wazuala masana Kuzoka sabasi kuzoka ngira jama mbuyo Kuzora ndira mpira kumena chendi nyamata Olerio Olerio akupida kutichereza kuzoka anka Ndi nyamata amesi amesi kuzoka anka Kwa Albertino Albertino akupida chakumanja Fumini mzero pakati Zarumbiza mzero pakati Kuzora ndira mpira mpira jama nyamata bituini Kuzora kuzora pakati Kuzora njomba kwa nani chapompa nyamata Disportivo kuzalanda ndi Albertino Albertino kutapisa njomba za tenga nipa chaku vita Nchikao cha chome Pagadi iba chikao chome kuzango penya mpira Watu tali mangena kuteka po muda nyamara Disportivo Between kuzo ika panganga Kuzo kutapa zishere za zungu nangani kunda kupita Kutapisa mpira wali tali kwa Albertino Albertino Panzero pakati Chibzalo etsa sinambali chaku manzere kumene kuzako ni nyamata short town Kuteka po mtu nyamata wa nari wa TV Kumene ya mesi kuzo zishere za zungu nangani kunda chaku mancha Kulindani utangala ntile mene kuzako salo etsa njangani kare between Kuzango tapa ndi manja Atero David ndi sirendi na bendi manja kusamenya mpira wa utilitari Kuzeka pa mwendo mre manja Ndi nyamata wa timu ya balanisi ya mpani Kuzango fikira pa mwendo pa nyamata wa grupu Disportivo ya tete Ipana kupita chaku manzere Zemi sabu nabuino Zanyengirela nyengirela chaku manzere Kusarwe chepa katika hari peni peni Kuma mola kuhika Kuzango patira nyamata wa timu ya balanisi ya mpani Wa umenya mpira mola kuhika Wavulala pazi Anipansi jikariri ya kupita cha kusokolo kumene kucha Ndi nyimpini cha kumansere kweni kweni Mufumini medira pangodia cha kusokolo kweni kweni Kusapasire sambu ya kupatirana huko Pangono ndi pangono Zapatirana cha kumansere mpira Abidi ya nyamata timu Uyundi short down Short down kusapasire mpira cha kumansere kweni kweni akudanda ula nyamata uzakwesa tanja japa mpoku tuwina alichikalire pasi mene pacha salibwino iyayi akutepano kumuza oimbira kuti mzathu salibwino akumuza kuti ayi angotuluka mbwalo chifukwa oimbira malamo oimitsa mpira sada imbitse ndichoncho wakanakankhana kwina asiwapo kudzapereka khadi la chikazi ndimakamba kuti Osimani Barbosa akupereka mosaumira makhadi achikazi zotsirikitsa mpira khadi la chikazi lapita kwa Rigidio khadi la chikazi kuti asewere anyamata apalanise yampadwe kuti asewere akudandaula apa kuti osera wina wavulala malomone na kutoimbira Osimani aimitse mpira onse osewera achimu ya apalanise yampadwe tite kuti mbali zonse ziwiri apalanise yampadwe komanso a grupo sportivo de tete amamudandaulira Osimani kuti wina yapa wadandaula tekuti mzathu wavulala kutepano kulozaloza komabe Osman samaimitsa mpira nje apa anthu akupitirabe kudandaula kuti ayi wina akavulala afunika kuti aonedwe amuthandize Osman akuti mudulutseni kunja ameneyo masewera apitilire uyu anavulalekeka kuzamenya uratitali nyimpiri ngari mazero penu ndikomazachotsa ndi muri nyamata sportivo kuzachotsa ndi muri molakwika nyimpiri kuzalandirira mpira uri pacha kuzapatsira kwa amesi akupita kuzazungulira kuzoka nkha mpira mbiramira cha kuzalandirira ndi olerio chakumanzere kuzapatsira kumene kuja kupita anyamatati mwavulanisira mpata pakati pabulasa masewero kuzenyengerera umodzi kuzapatsira ndi eclipse akupita ali eclipse kuzakukarira mazero penalti chichozungulira tikuti mzere kwa pakati ndi albertino akupita kuzatama mzero pakati kuzanyengerera kuzamini mwendo kuzoka nkhira chakumanza kumene kuja ndi between akupita pamene pacha kuzanyengerera mpira bwinobwino kuzapatsirana bwinobwino ndi amesi kuzamenya mpira wautalitali chakutsogolo kwenekwene koma anyamata anali chapompu awa ndi apulanisi yampadwe zochotsa mpira chigawo chadana akupita umodzi ndi umodzi kuzapatsirana umodzi kuzanyengerera pamene pacha chakumanzere kwenekwene chigawo chadane akupita kuzalowetsa kati palindalo langa ulandirira nyamata apulanisi yampadwe kera mazalo menomeni kuzazungulirazungulira kuzako pamene pacha akupita kudzamenya Jordan pamwamba penipenipeni anayesa kupita mwaukadaulo wa nyamata timu ya apulanisi yampadwe kuti mwina china chake chingasinthe komabe zavuta pamene pacha akupitirira kugonja ndi chigoli chimodzi kwa chilowerera nyamata apulanisi yampadwe ndi pamaso pa nyamata amenewa a timu ya sportivo ya tete ndi mphindi zisanu ndi zitatu zimene zadutsa 8 minutes kuzeka pamutu anyamata sportivo akupita kuzeso patsirana zachotsa mpira weneli nyamata alkotino chakumanzere kumene kuti akupita no anyamata ndi eclipse zolo chigawo chadani koma mpira kudzangotulo kuti ukhale osera ndi manja anyamata a de sportivo yadzuka apalanise yampadwe yayamba kupanikiza apalanise yampadwe pano ramaya wayamba kupumula akukhala ndi nthawi yosuntha ndithu kusendera mpaka na kulowa mkati mwabala za maseromu kuchoka malo wake ogwirira mpira ikuchita kanthu apa apalanise yampadwe italowetsa anyamata awiri mbwalomu muli Jordan komanso amesi kutulutsa Paulo ndi Yapu akudzakena ndi manja nyamata sportivo ifani kudzalandirira chakumanja palikumbana ndi pana kudzakwetsana oithandizo imbira kumene kuja ndi Nelson de Souza kudzakwetsa mbendera kuti asewera nyamata sportivo anyamata sportivo kudzapamba ndi Rigidio pakati pa chigawo chadani akupita kusakankhira mpira ndi kwa nyamata uyu ndi kuzani kudzonga pamene paja tione Algotina akwanitsa kupeza koma Albertino kuonetsa luso pamene paja kukwanitsa kutenga mpira ndi eoclipse kuserenga mpira kudzalowetsa chapakati kati anali chapompo kuzani kuzoka nkha mpira Rigidio kuzalowetsa pamene paja kuzilandirira mpira zapita ndi enio kuzotsa chakumanzera kupita nyamata lilandodoka kuti akwanitsa kupeza kumene kucha Sefane kuzalowetsa mkatikati komabe kudzangodzitulutsira nyamata mangena kulephera kuti ayimitse mpira bwinobwino kudzangodzitulutsira kuti asewere pangodi ya kanto wakuthamanga son kuti akasewere mpira pangodi ya kanto anyamata a de sportivo tete pamene pali pano akupambana ndi chigoli chimodzi kwa chilowere kumalola za masewero mundimi yachimakumawiri ndi modzi omvera a radio mosambiki komanso mileti parajane tikasuzumira iyayi ndithu kuli kanthunzi kabwino koti sangadandaule anthu kunena kuti kukutentha kampepo kayaziyazika kuomba chapo ndiapo kutamanya kanchoka rega rwana changa mutsaikati mutu nyama dza sportivo kutamanya zetsemene bacha kuti tananga valizitse nyama tatanaziwo amafuna kuti abatsire koma watandizira kutseko mbuyo akupira mirazi kuzalwa changa rega rwana zero penalty komabe kutsango tsapa ndi manja nyamata ramaya Ramaya kuzangana kutamenye kwasanga sanga kuzanga nkina mpira kwa between kuzanga nene bwino akubira kudzaseneza zamenya mpira wa talitali kuzalwetsa kumanja nyama ta sportivo dzabiza njomba yetega pamene bacha ya inditu augusta kudzakweza mbendera kuti ya inditu nyimpini wapondedwa sada lebo ina nyama ta sportivo nchigawo chao chomwe asewere ya nyama ta sportivo mwina mikono isanu ndi tatu ndi mzere wakumanja mikono kumi mwina ndiwiri ndi mzero pakati asewere nyimpini kuzamenyorera zasakara mazero penalti nyimpini amene bacha koma kuchotsa ndi mutu wanyamata sportivo eclipse zamarezesa amene bacha koma kutapa ndi manja davidi kutapa kudzautapa mpira kulavula ndikudzabwerezesanso kudzautapa ndika munthu akalavula timati ya inditu chinatenta Zeka pamura mere pacha nyamara palandise yampade kuzabwereza santi sportivo kuzakwetsa pasi ndi residio kusangana yabwera bwino kuzaretsa kumanzere kuli nyamata yenu yokuda kwanitsa kupeza lino la pick offsereta inde yokwanitsa kupeza kuzamitsa bwera bwino kuzachecheredza njomba yatheka kupita changati kati yenu kuzapatsa mwina ngamanitsa nyamara sportivo kulepera nyamata sportivo kuchiritsana chinoro kakaka kulepera kuti amanizitse mere pacha residio yakupita kusemitsa chakumanzere kuli kweni Zanganina pacha pore kuna lembo loma kupita nyamara sportivo zapatira no mozi akupita mozi mozi zanganina ndi sone zotsa pakati kati koma mpira wongo mupatsa nyamato sikapagolo mwina sone sadzwa kumenya mpira mphambo kwambiri koma adakapatsira mwina takasimba zina ndanyamata timu menejitu ya planise ya pade kuzoka ngira chakumanja bwino chigawo chomwe chakumanzere kuzalotsa chigawo cha dani akupita zakutsogola kwenu kwenu kudzamunganye chindi nomene akupita zakutsogola kwenu kwenu zinyengerera nyengerera mangana ndi mzero pano hata nyamara kuzalotsa kati kati kuzamitsa kwenu kwenu ndi nyimpini anganganilire nyimpini kumenya kupita kumenya kolo oimbira akuti analowa Oimbira akuti analowa koma anapatsira nabwino anyamata nomeni kumubomboneza nyamata otseka pagolo Oimbira Osman Barbosa akuti sichigoli ayi asewere anyamata timu ya auyambe anyamata sportivo bedza tiri kusimba zina kuti abweza nyamata balansi yampadwe Nyamara ndi mabulani tsambare zalandira mpira akupira mbira cha nyamata ya kamoto nyimpini amene bacha sala kwanitsa kupeza ndi between kupeza pali kumbana nimbana nomen anali cha pompote ndi nyamata enyo between akupira cha kumanzere mwana ndi zalandira nyamata between wende bacha ndikasimba sina koma kutapa mbambande nyamata olerio mtima takuti nyamata nomen mtima ukukankha mwatsi akupira mbira cha kutseka pamuta nyamata ya sportivo amesi kudzasumba ndi mutu kudzagwetsa pasi bwino ndi nyamata timu ya sportivo nyamata sportivo kudzoka ngati kumanzere mola kika analipo mpo albertino kudzolandirira kudzeka pachidale pambaja ndi between kudzeka pamutu enyo kudzachotsa mena mpira wa utalitali kudzani augusto kudzagwetsa mbendera pamene kwina ku nyamata uyu alcotino anadzalo wa mola kika akudandaula kudzamuka kakoka uyu nyamata mangena kuti abwera bwanji othandiza tekuti waimbira Osman kudzakwetsa mbendera kwina akulosana dzala mangena ndi alcotino mpira kwina analataimba koma pamene nyamata alcotino amafuna kuika mutu mangena anadzaika pomwendo ndikuponda pamutu pa nyamata alcotino zimene zinamupangitsa kuti absentima ndikukamududuluza mpakana othandiza oimbira kukambendera yakuti oimbira uyu ndi Osman Barbosa kupereka khadi la chikasu kwinaku nyamata otseka pagolo wa timu ya Grupo Sportivo ya Tete uyu ndi David ali khalireni tsonga pamene pacha akuonetsa kuti ayi ndithu wavulala sakupeza bwino akutsamanga dokotala kuti akamuone kuti kodi nyamata ameneyu ali bwanji nyamata amene yakupeza bwanji koma group disportive vetet ikutsogola ndi chigoli chimodzi kwa zirowereni chigoli chimene chamwera mu mpindi zitatu zoyambirira nyamata ameneyo otseka pagolo wa group disportivo akuonetsa kuti wavulala kwa dzanja chifukwa panali kukana kukana mene pacha nyamata tsanditu baika kuti mwina zinthu zingaende panthawi imene chamwera chigoli chimene chakanidwa ndi Osmani Barboza kuti ayi ndithu chimene chija sichiwerengedwa kuti ndi chigoli chifukwa panachitika kuphwanya malamulo komapa wadzuka nyamata wi David kuti masewera apitirire mpira upitirire muchigawo chimenechi chachiwiri mumpikisano wakulowa mpira miyendo asewere anyamata a disportivo pamalo pamene ndithu anapondana pamutu anapondedwa nyamata Alcotino Rishito zamenyelo sangara mwanzero pano ndikoma kutango chotsa mene paja nyamata aplanisi yampadwe nyamata aplanisi yampadwe kuzapatsira nabwere bwino kuzalandira mpira ndi kripto zokankhira cha kumanzere chapakatikati pa chigawo chawo chomwe akupita cha kumanzere kwenekwene kuzamenya mpira watalitali ndi nomen nomen kuzoimitsa mpira chigawo cha dani kuzanyengera bwino bwino zazungulira mene paja kuzangwitsa njomba indi yetheka akuyesa unyengerero zatamangalira ndi ndodoka zoletsa ngarikati mwanzero pano ndikoma nyamata a disportivo alipompo nyamata sportivo kuzalandirira uya ndi shortdown kudzamenya mene pacha kuchotsa mambande ndi magamba kuti nomeni ali ndi njala yeniyeni nomeni ali ndi njala mtima ukukankha mwazi wayamba kuvuta kutsogoloku ndikhulupirira anyamata awiri amene alowamba lomu shortdown komanso amesi akuyenera kuti mwina akumuthandiza kobasi kumbali inayi Alcotino akuonetsa kuti wavulala wavula sapato wakhala pasi sindikudziwa kuti anyamata amenewa a disportivo ditete kungakhale kuotcha nthawi chifukwa akudziwa kuti zawo zili pabwino zawo zikuyendera ndikayang'ana mbalimu iyayi ndithu kwasongana chikhwimbi cha anthu china mtindi chimene chabwera kudzaona masera amenewa apakati pa matimu a disportivo ya tete ndi planise ya mpadwe osewa ndi matimu amuno mu mzinda wa tete pakhundupa ndili ndi mzanga Brito Bruno utangotuzako pang'ono kuona bwanji masera
2: inde mpikisano mpira ukatatsogolo kumenyedwa timu la planise ya kumpadwe likadalimbikira kumenyambo kuti penango pense liti libweze koma timumbo la disportivo de ayachiti grupo disportivo ikadalimbikira pomwe likokula kuti mpikisano wa mpira zinja kudikira kuti penango pense disportivo tetete penango ingatsolese mpira washwiri o penango pense planise ingatsolesembo mpira ubodzi kutanenemerana mphambo zense zikadaima pamburi yashe premtown
1: ndimene mokonendomvena apa wadzuka mnyamata amene anali tile kuti amutulutsa kunja kuti akamonele kunja uyu ndi Alcotino Alcotino mnyamata wathupi lake wozuka ali kunja kuti amuone bwinobwino akapeza bwino tikumuone kuti akuvala sapato sizotomatene aliyonse akuzokwanitsa kulowamba lomo kusani kudzango upala mpira uri pacha akupita kutseka kwa mutu Jordan pali kumbali lipana kudzasumba ni mutu anyamata ati sportivo ndi Rigidio Rigidio kudzachalira ndikumenya mpira kuti litali cha kutsogolo kuni wena akupita lilo la ndodoka akuonetsa kuti anyamata ati sportivo asintha ndondomeko akaseredwa kumaserawo abwera kumbuyo kudzachingira kutetezera kachigoli kamodzi mu mpindi makumi awiri mchigawo chachiwiri ndanyamata timu ya planise ya mpadwe chakumbuyo kwenikweni kudzafika pakati pa chigawo chachome kudzamenya mpira otetezetsa chigawo chatana kupita kutsogolo kwenikweni koma kudzango chotsa ndi mutu kumene kuja anyamata a timu ya disportivo ndi disportivo chigawo chachome kudzang'ana kudzasintha mbali amene uja anali nyamata asoni amene ukankhira chakumanja kwenikweni uyu ndi atanazia kudzanyengerera kudzachechereza kudzalowetsa chapakati akupita soni kudzapwitsa njomba yatheka ulowa chigawo cha dani kudzachechereza pale paja kudzankhira wakankhira kudzesa kumukoka kuchechereza mpira upitirire komoimbira kuti anditu panali kukokana kokana pokankhana kankhana kwapezeka zonena kuti anditu soni safane titero anzake kudzamuomba kumaso oimbira kuti ai wangogwaeka uyu apatse nanyamata apalanise yampadwe kuti asewere apatseni anyamata apalanise yampadwe pamene nyamata uyu alichikhalire pansi wa timu imene inditu ya Desportivo akusintha mbalomu akulowetsamo a Desportivo anyamata a Desportivo akulowetsa Francisco akulutsamo Ivan kuyesa kunjetsera mphamvu tikuone apa ndithu akulowa mbalomu nyamata uyu ndi Francisco Nzanga Brito umafuna uyankhule
2: idzombo mfuna malini titawu somwe ndikhafuna ndifokoroze timu ya Desportivo grupo Desportivo yoyi ikubwera na dzodzo dzungu na mpunja thangwe awa anakuona kuti akadatsogola na mpira ubodzi aligugwa kwenekwene aligugwa kupita nthawe tsono akudziwa lini kuti zishebwe nthawe kanango pensi palanisi ingabwezere ndiye imweyi ndzakhala tsodzi kwenekwene kuna timu imera grupo Desportivo aligugwa kwenekwene pang'ono ako uya mukambuya kwanguyi ambatike imali tempo tsono ke imali tempo imweyi anzalira pomwe mwa wathiro wa grupo Desportivo zomwe ndikafuna ndipokoroze kuna bvesere kuti dzodzo dziri kuchitika kuno grupo Desportivo iligugwa kwenekwene mkati mwa thambwe kuti apitirize na nthawe
1: kulenasona nyamata Desportivo apa kuyesesa kuwotcha nthawe zomwe nyamwasangasanga nyamata apalanise yampadwe chakutsogola kudzagwetsa pansi ngatagwa pamatu pakupita ndino mene chakutsogola kwenekwene kudzapasera kwa between kudzalowetsa ngatikati ndino mene golo

0: Nome niana zalandira mpira chakumanja kudzaucha cheredza bwino bwino tida kuti chakumanzere kudzaukangira chakumanja kumene kunali between mkatikati mwa mzere wa penalty between kudzalowetsa chakumanzere kwani kweni Nomen anali chapompo ndikungomaliza kutsiridzitsa ndi choncho kufana na mphamvu ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi mtsanga chona bwanji chigoli chimenechi
1: tsombo kuna malini nga tsomwe ndalazire chokera panopa timu ya disportivo mfakunyesa kuti ikwepo omwe makuona pale angundikogoduka ikeka tondo pakari mwathangwe panopa dzodzoini tsomodzitishite pomwe nakuona ali pakati pakuhananawa mphamvu pulaninsi yakumpabe u grupo disportivo pamwepa panapapasii panandale fe mcitangu
0: apa zafika apa ndeti zafika apa mwana kanaphala chifukwa disportivo ndiye tsopano yadzuka kudzaonetsa mkatikati anyamata alimwe ya disportivo amene kuja koma kungopasira mola kuika kuti apa ndi manja mnyamata ndi ramaya ramaya kutamenya mpira wautalitali mere paca kudzeka pamutu ndi anyamata disportivo ndi enio enio chakutsogolo kweni kwene akupita pakati pa chikhao cha adani kutsanganira bwinobwino kudzasina mbali kudzalowetsa kutsogolo kweni kwene kula algotino kuti akwanisa kupeza kumene kuja akupita mere paca kulimbana limbana kudzagwa anyamata timu mapalanisi yampane kurasewere anyamata timu imene ndi ya planisi ya mpade pafupi ndi mzero penalty chakumanja kweni kweni asewere pasangasanga nyamata timu ya planisi ya mpade kudzamenya kudzafikira mbere paja kwa nyamata timu ya planisi akupita disportivo kudzaula anda mpira kudzaimitsa ndi residio residio akupita pakati pala zamasewere kusangana dzamitsa njomba anapusitsa bwino lomwe njomba yosangala sabwino kuzolandira mpira nyamata amene wangolo kumene francisco zamenya mkatikati akupita mbere paja koma kungomusira ramaya kuti autape ndi manja ramaya kudzamenya mpira wautalitali ndi mwendo wake wamanja kudzeka pamutu iye isi zidatheke kudzamenya ndi mwendo wake wamanja uyu anali mnyamata uyu ndi armando kudzamenya manja ndi enio akupita kudzakwetsa pasi mkatikati mwa mzero penalty kudzakokedwa mbere paca oyimbira kuti asewere anyamata timu imene nditi ya planisi anyamata disportivo asewere atamukoka anamukoka mtsanga pretu
1: ende itsombo nkhuna malini uyu Albertino Cantoro uyu achitadza kusenzeka apa achita kumpfe amtsekeza mwanzashe ndiye mbafuliza pitu Usmani Barbosa khali pafupi aona kuti shadididi zikhatemera pasiwa nchinyuso ni nchinyuso akunesa kwenekwene uyu mulumbwana omwe ni nzeru amba Regidi ambadzika na nzeru achigwesa mfuwa mulumbwana disportivo tetete apa tingakuwe golo la chiwiri thangwera aliletu pafupi fupi na mulumbwana omwe ali pabwazi timbati Guardarete ndiye achigwesa mfuwa chidereka bwino bwino tingakuwe golo la chiwiri kuna disportivo tetete koma tikulowa pa bola latsikirizidwa kale pambuto pomwe palewedwa na uyu leka tone tsimudzingashitike apa Imantone uyu mulumbwana Angelo uyu amenya bwino bwino phaka aphaka chitsimura aphaka chitsimura pole mpola sho uyu mulumbwana akhalamenya bwino koma aphata pabvaliza pakhana mphaka mphaka yomwe yaphata bwino bwino ndiye panopa aphata pomwe uyu mulumbwana wa timu la grupo disportivo tetete alikwenda kalalewa na Usumani Barbosa mbali yakamenyedwe kampira uyu alikukupa Efrem Titown ona mulumbwana pabvaliza ramaya aphata bwino bwino phulaile chilimula ndiko kula phulaile na mphamvu alikupupha alikupupha nthawi iliyense uyu ramaya wanthu adzala
0: kurena zona okondedwa omphera pali kutsutsanatsutsana chifukwa ramaya atakupa mpira unadzatuluka anyamata akudandaula kuti ayi ndithu mpira uja unalowa wachita kuubweza mpira wonena kuti unalowa kale pamene Osman Barbosa kuti ayi mpira umene usi unalowa anyamata akudandaula kuti mpira unamenya ukonde mkati umu ino simudayimbe kuti ndi chigoli mwanena kuti mpira upitirire tonsecho anthu tosefe taona kuti chinamwera anamenya mwaluso bwino mnyamata uyu ndi Regidio odzika ndi kuti nzeru anamenya koma pakuwa kha mpira mnyamata otseka pagolo uyu ndi ramaya anafutuka mbuyo kudumpha kuchoka pa mzere wa penalty kapena kuti pa mzere wa pagolo uja umene akapitirira mzere umenewo chimawerengedwa kuti ndi chigoli kumeneko ndikudandaula kumene anthu akudandaula kuti mwatibera apa chinagola chinenera kukhala chigoli chachiwiri koma Osman Barbosa kuti sichigoli chifukwa chinachitika onse analeka ndikukamba kusangalala ndikudzazindikira kuti ayi ndithu mpira ukupitirira ndi choncho kuti asewere apo anyamata atimu imene iyi ndi ya Disportivo ya Tete. Nakutanda ulapa akulakula Disportivo kuti apo chinamwera mukusewera motani mukupanga zotani koma kunena zona nzeru ndiye anasewera maluso bwino lomwe. Apa asewereso anyamata atimu imene iyi ndithu ya Disportivo ya Tete. Takumanzere pangono pafupi ndi mzere wa penalty apa kudzama ngalinga kione ulendo uno mnyamata rigid amenya motani kudzamenya mpira mwamba amene pacha komabe kutango fikira mmanja mwanyamata tseka pagolo Ramaya. Mzanga unaona bwanji anyamata kudandaula kuti chimene chija chinalowa
1: inde shomwe ndingakuzona bora pharani goriva pasa mwanzashe mbali aboko la matere ni balanisi ya kumpadwe apata mulumbwana mboke shwiri pamapa inatona afika kuipa mulumbwana wa grupo Disportivo afika kuipa ine ndaona napo Simani Barbosa ona pomwe ndiya kupeleka kadi la safrau huyu mulumbwana Sony ni mulumbwana mboti omwe kawiri kawiri ambafika kuipa wa timu la grupo Disportivo Tetete mulumbwana mwe yazinja manuziwa ambakoroeka na manja na manja na minyendo na minyendo ndiye zimbaraviza kuti ambafika lini mabwino koma panopa dzwani kuti ni planisi ya kumpata yomwe pasiro mpaka kuti menye bora lilikati na kati ya thambwe amoga champini nyampini amenye bora aenda tsogolo mphorempore apapa mulungana pabaliza
0: dzamenya masakasaka nyamata David amene achikudzeka pamunda anyamata Disportivo ndi Algotino kudzagwetsa pasi mpira bwinobwino akupita kumene kudza kudzapatsirana ndi enyo kudzalanga kati ma zero penalty akupita enyo kudzamenya ikhaikha koma kuchotsa Albertino kudzango chotsa kunena zona Albertino atakapanda kuchotsa mpira umene uja analicha pompo Safane atakamalizitsa kwezeri kusimba zina masangasanga Francisco kuti amenya mpira pangodi ya Kanto anyamata Disportivo ya Tete akufana na mphamvu chigoli chimodzi kwa chimodzi apa ndiye kwakhala ndi kutsirana chenjerere aliyense wangu lusikana chifukwa kudzeri nthawi iliyonse akhoza kugonja akupita pamene paja kudzamenya pamene paja mpira wa Tete wa Francisco kudzeka pamuti Algotino pambali penipeni nyamata wantali wadzitho bwino lomwe anasumba ndi moto mzanga bereto
1: idzombo mfuna malini panopa bora lili mmanja mwa Ramaya Ramaya ima bwinobwino imantone akubwerera mbuyo kuti atenge mphamva menye bora lende kutsogolo koma dziwani kuti planisi yakumpadwe grupo Disportivo Tetete uyu Ramaya kumogamoga kuti amenye bora lende kutsogolo amenya bora ya ima kati na kati ya thambwe panopa laenda pansolo pambani pambani pamulumbwana wa Disportivo Tetete panopa phara bora koma labula kunja wakufuliza pitu wakulewa pa kuti bora liperekedwe kuna planisi yakumpadwe iyi timu ya planisi yakumpadwe yo mwekaruza hapa ndimi ya kuyamba ndimi ndimi ya shirino ya bwezera panopa pola sana mnubino mkana planisi ya kumpaka pareka kuna pani pareka kuna Jordan Jordan amenye fungura mpore mpore kocha bawa kocha mkana grupo Disportivo kwa panopa pola vaila ni nyampini nyampini afungura pasa mbani mangena mangena kana ropora amenye mnubino kwa makocha ufisa pitu alewa hindi kuti huyu Algotino afika wipa nipopa pola laperekeba kuna Corito Corito apata mpira mbara ya mbana zeri panopa pira amenye usokoro Corito imantone mnubino abasa mwanzashe mbale ya boko na mazere koma panopa mpira kwa liminyeno mwanumbwana pala nisi ya kumpare ajesa mwanumbwina abasa mbani abasa mwanumbwana futura bora panopa laenda kuna Aurelio Aurelio imantone ajesa mwanumbwina koma bora labu la kunja kwa kufuliza pitu alikulewa hapa vipora li prekede kuna pala nisi ya kumpare aprekadi hindi kuna Aurelio Aurelio aprika kuna Corito Corito amenya kutsokoro panopa laenda pansoro pala mwana wa grupo Disportivo laenda pomo kuna Corito mwanumbwana kabompo mwa pala nisi ya kumpare uya pata bora mbale ya mazere kuma wafika kuipa mwanumbwana wa planisi ya kumpadwe ndiye mbafuliza vitu akulewa hapa kuti bora liprekedwe kuna Disportivo Tetete ayai kuti grupo Disportivo tenepo inde bora la tsikisidwa kale kuti amenya mbwana wa grupo Disportivo amenya bora bora laenda kutsogoro imantone bwino bwino akocha na soro imantone Ramaya papa pano pali kulekeda na dzomwe kuchita Ramaya Ramaya alikupumusa timu la planisi ya kumpadwe pano pa bora laenda kuna mbani laenda kuna mulumbwana planisi ya kumpadwe afungura pasa mwanzashika bompomo alekerera bwino bwino akochesa mapora lika ngati mwatambwe imantone laenda kuna Jordan wafuliza pitu alewa kuti bora labu la kunja ndipo pakuti liperekedwe kuna grupo Disportivo makamaka kuna Regidio omwe ambadziwika na nzeru pano pa bora laenda pomwe kuna Regidio mbali ya boko la mazera jisirana kuti mwina pasirana laenda kuna mulumbwana kabompomo uyu apereka pomwe kuna Regidio omwe ambadziwika na nzeru uyu amenya kutsogolo bwino bwino atawira Aurelio Aurelio apereka kuna nyampini apereka kuna mbani kuna uyu mulumbwana mbali ya boko la mazera pano pa mpira kuli mbandanga ngati mwatambwe laenda kuna Jordan amenya kwa mwekuli na munthuyo Jordan amenya kwa mwekulibe na munthuyo akamenya kuti apereke kuna Roman koma wi Roman achepa kufika ndiye dziwani kuti bora la kula kunja alikutusana mbalumbwana pala nisi ya kumpadwe apereka bwino bwino bora huyu mwana yesa pasa mwanzashe mbara boko na madidi pano pata mbira mwa grupo di sportivo come abutsa kunja ofriza bitu ati ni grupo di sportivo ndi iti tutirane pano pa atusa inde come ofriza bitu kuleva hapa di bola li prekedwe kuna grupo di sportivo de shingari ayai grupo di sportivo tetete uyu akubereka kuna nzeru nzeru omwe akubereka mbuyo rejiti ambatika na nzeru oma tense tumuia ndo shira msa nzeru pano pa pora la menyeru la enda kutokora la ilana sole mantone mpore mpora rogota ramaya
0: Ramaya kutangota pandi manja mwere pacha pamele tango sala ndi mpindi kumi ndi zitatu kuti masera amalizike ndi pindi kumi ndi ziwiri kuti masera amene amalizike zamenya majarimi jino zaletsa ndi eni kuzemitsa mpira bwino koma kutangodyeredwa ndi Albertino ndi chapombo kumbuyo kwenikweni mwangani mzero penoti asiwere pafupi ndi pacha podi yauti alowembwalomo Nyamata uyu nzero kutsogenda masanga sanga zanga ngakamene pa janali kuzani kwa Rashidio kutsanga nambari kutsasi nambari kutsapatsa pa nyamata nali apa soni kwa kuzana kupita mwere paja kusanyengerera mpira kutsaka kutsasi nambala kupita zamenya mpira wa utalitali amene kutsanali nyamata Romando chakumanja kwenikweni komabe kulephera kuti mpira upeze kudzangotuluka kuti ukhale osera ndi manja Wana uleri wali chakonko kuta sewele ndi manja mchikao chumecha chwiri pamina kupanona pambu ndishi kuti chimozi kwa chimozi wali pamina kumambana wali pamina kugonja mpikisa numene wakulo mpromie ndo mchikao chetete wose chikoli chimozi kwa chimozi akupisinta hapa mpira wane hapa kutisuri bino yai akupata mpira wina kutiasinte mchikao chumecha chwiri Akupanana pambu chimozi kwa chimozi. Mwere pa jana nyamata sportivo. Akupita pa lukumirani bana pa jana nyamata sportivo. Kuzaka nkame no jana li mnyamata safani. Kuzaka nkosa kuzaka njombo za sungula nyamata sportivo. Kuzaka tira no mozo mozi. Kuzaka ndirina mpira. Akupita nyamata sportivo. Kuzaka tira no mozo mozi. Chikawa jadani. Atanazio. Kode ya kwa nita kupesa. Kuma kuzaka ngotuluta. Uchaitza nyamata sportivo. Kuna swere ndi manja. Anyamata timu mene ya planisio. Yampani. Brit.
1: Ona Efrem Tidown so zile tomwene ndi karewa kutui hii timu ya grupo di sportivo kusenzeka kwenye kwenye kishita kaigai kukwagwa kukini maritempo tono banova walipi mufa kukwa ne timu amalanisi ya kumpande ya kukbalini na hapo yo hii timu ya di sportivo tetete kukbalini ndiko kulewa kutui akashita masenzeka kwa wana nikatipina ngobense ankotokana ure tono banova tzakumera wense tangwe la kupita la kundene merana mfamfu ndiye zwani banova bora la menyedu alirigati na kata tambu la mogatale funda malire renda kuna timu la grupo di sportivo tetete imantone renda kuna manja masoni soni mungana di sportivo tetete apreka kuna manzashu wika bomfomu panova bora lika limbandanga karima tambu ata hila urele una solo panova bora la bura kunja la poligiratu mpompo lile linendiratu mkuru wa zambezi lile la poligiratu mpompo ndiye kulewa hapa kufuriza vitu kulewa hapa kuti bora liprekedwe kuna grupo di sportivo azinji likudziwiseni momwe zilipo kuno wanthu ambadzala ngakhalapena ngopense palanisi ilikumenya mpira koma kuno kulibe kudzaliratu ninga momwe azinji mbadzira wanthu mbakushita kulengeka alibe kudzaliratu wanthu ningati bvangata duso wanthu alipo inde koma nekweneretu wanthu akanawo kuti mpata kuti angabwere kuno achidzaona uyu mpikisano wa mpira mwakusaya mpingapinga ano palinga kudziwiseni bora laenda kuna lumbwana wa grupo di sportivo apata ramaya mbali yabo kuna madzere imantone kuno bwino uyu ramaya kutandamusa utamenye bora amenyadi bora la moka kana kati ya thambwe pano palinga tafona onana pata ni nomi natazira pata laenda kuna nyampini ni palanisi yakumpare apata nyampini mbali yabo kuna madzere pano kupita kali mbandanga afungura pasambane aurelio atamanga nalo uyu aurelio aizeza kubula nalo apeleka kuna gorito mulumbwana kabompomu gorito alibe sapata mpira tano pa imantone kuno mwino laenda kuna grupo di sportivo tetete apata mpira lumbwana grupo di sportivo tetete amoka kana kati ya thambwe marawira atambira ngumwei mbani hapa atambira ni nyampini apereka kuna jordan asenzeka bora la bua kunja
0: sarulu kampira kunja mre vaja kuti auyambe anyamata atimu ya di sportivo anyamata di sportivo ndithu amene akufuna uyambe chiri pano nchonena kuti monga manena mzanga Brito afana na mpamvu panonu ndiye kwatelera tsapano tiri ngarikati mwa pindi kumi akupita kutsamenya mpira atatenda nyamata timu ya Sportivo waze kutseka pomutu nyamata Albertino zobwezeretsa mchigawo cha nyamata timu imene ya Sportivo kumene kutsa kuli nomeni panalo kankhana koma iyayi ndithu Augusto Xavier kukweza mbendera kunena kuti ayi nomeni anakankhaidwa pafupi ndi mbendera ya pangodya mikono isanu ndi itatu ndi mbendera pangodya moyang'anizana ndi mzere wa penoti chakumanja kusogolo kwa timu imene ya Planisi Yampadwe kuti asewere anyamata timu ya Planisi Yampadwe. Tuone luso limene aonese mnyamata between kuti akare aonese luso lotani. Between kusamanya pira mwababa bakare mazero penalti kusumba ni mtu upampali penpeni. Akusumba mpira anyamata sumba na mitu. Mpira kusabira pambali penpeni. Zamanya wasanga sanga nyamata disporti pavire vaja kuzaiga kuzangwa zikwera nyamata Alcotino. Alcotino kuzagwa nkatikati mwa mzero zungulira wapakati pabwala za masewero kuti asewera nyamata adisportivo. Nkani ili hapa ndi ya china ya terera kubasi mzero kuzafurugira buno buino hata wika pa mzero chola hundi nkatikati mwa mzero nkatikati mwa mzero chata kusamanya nkatikati mwa mzero nkatikati mwa mzero wapino kumabe Alcotino kulepera kuti asumbe ndi mutu mkatikati mwa mzero penalti pamene timu ya Grupo Sportivo ya Tete ikufuna mbalomu kulowesa Shelton kuyesera kuonjezera mphamvu. Mzanga brief
1: itombo kuna marini titano wana Grupo Sportivo bila ushinja alikuona nthalawe zapira nshinga kuma panopa tingakuona bora la prekedo kuna mbani hapa kuna lumbana Grupo Sportivo Tete hawa lumbana Grupo Sportivo Tete pole mpole Grupo Sportivo la bula kunja la bula kunja vesere wa radio Mosambiki titano azinjiti wa uze nthalawe zingasi somurinaso nakona chino wangu ya kuboira boira tikutaza kudziwa bwino bwino nthawe somurinaso na mpindi maku matatu na zipemba 39 minutu zipani putipa 39 minutu Planisi ya kumpadwe Grupo Sportivo Tete panopa bora la enda pasoro bambu pasoni mulungwana Sportivo panopa renga india lungwana Sportivo kuma bora la gula kunja ndi mpora la pregedwa kati likushoka kartolina marera la pregedwa kuna Jordani kartolina marera presere wa Radio Mosambiki zwani kuti Planisi ya kumpadwe apasiwa kadi la ntundu wa safrau laenda kuna timu la Planisi ya kumpadwe makamaka kuna Jordani atambira inde kadi la safrau ngada kuona huku alikuda kushinsha alumbwana wa Grupo Sportivo kuna kuona hapa mbani hapa mulumbwana Grupo Sportivo jenseneji akanati kuti afokoroze titano ndikuda kuona hapa mulumbwana mbogo 10 na upemba omweni Francisco kubula kwa Francisco alikubula mbani mulumbwana mbogo 10 na usere omweni Atanasio yabula apita ni Francisco timu limweri inde apita ni Shelton apita kubula kwa mwei mulumbwana panopa pola la menyedwa bwino bwino pole pole kubula kolo

Muripo nanga ari forogozera zotan zokudzana ndi masewera amenewa mponzitsi wa timu ya grupo sportivo ya tete ndi amene tikumusaka tigwesa kumusakasakabe kuti tione kuti walowa kuti wabisara kuti ari kutiko kuti timve kuti kodi mmene waonera masewera amenewa kapena kuti masewera amenewa waona motani.

0: Ati ese kusagasaga ndivitu apunzitsi ati muimenei ya disportivo ya tete tiangane apunzitsi a disportivo ya tete imve kuti aduza zotani adikambira zotani apunzitsi a timu ya disportivo ya tete Nzanga Mileti.
1: In the frame to down, there could be no

0: Jangane apa timaisa kufufuza fundisa timu mimi malumake jione mina tingapeze mozi ma osewera timu mimi ndicho ya Desportivo ya Tete timu mimi ndicho ya Desportivo ya Tete kuti timve kuti kodi masewera aona bwanji nanga masewera aenda motani mamene yachitikira kuno kubalo la za masewero la Desportivo ya Tete kumene grupo Desportivo ya Tete yagonjetsa ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi anyamata timu imene ndithu ya Planisie ya Mpadwe. Planisie ya Mpadwe ndi timu imene ikusungirira ukatswiri wa chikho chimenechi ndithu chomwe ndi chikho cha mumpikisano wakulu wa mpira wa miyendo mchigawo cha Tete. Tione apa kuti mwina tingacheze ndi tikalephera kucheza ndi aphunzitsi mwina ticheze ndi kapitan wa timu imene ndithu ya Desportivo ya Tete. Timve kuti kodi atiuza kuti kodi masewera waona bwanji masewera aenda motani mzanga Mileti komanso omvera Radio Mosambiki. Tamange apa tione kuti mwina tikwanitse kucheza ndi mmodzi mwa atimu imeneyi kuti timve kuti masera amenewa aona motani nanga masera amenewa atha motani. Tikativuta apa iya inditu titi timirepompa kuti ziti zititere motani komabe tiyese kuthamanga-thamanga apa kuti mwina tingacheze ndi mmodzi mwa timu imeneyi. Okondedwa omvera a Radio Mosambiki apa tikudakhale kotheka kuti tikuyanitse kucheza ndi mphunzitsi wa timu ya Desportivo ya Tete kuzokera kuno kubalo la grupo Desportivo ya Tete kumene Desportivo ya Tete ya fana na mphamvu yakuti yagonjetsa Planisie ya Mpadwe ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Planisie ya Mpadwe yagonja pamaso pa Desportivo ya Tete ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mwanali ndi ine Efrem Tedown ndipo amene wanyamula udzatifikitsa kuno ndi Mateus Sande. Tionaneso Mulungu akalola zikoma kwambiri.
1: Tatenda kwenekwene mwanzathu Efrem Tedown.

Ba, salasam sinse kempira kukufikani kushikara munu mstudio radio Mosambiki ya munu ntete zwani kuti Yamara mpikisano mbwe mpira mkachitika kuntsika lero lino Terekulo wa mpikisano mpira bakati pa matimu ya football club ya Kwangonia na ADC Na Entity Association Sportive kushingale Zintu zwani kuti jafambira bwino ili timu la ADC lomwe la kwanisa kutitimula Kwa mpira minaye kwa bots 4-1 pa kusasote ili timu la football club ya Mweko ku Angonia Takuzani kare kutipalanisi ya kumpadu ya luza kunsika lero lino na timu la Disportive Munontete papu kukumuli wa mipira miwiri kwa Woods Dojaun mwamalira wa impigisa na mpira kumsiku ya lero lino

takuzani kuti mpikisana mpira wa nthembo muli kuchitika kumweko ku nyabulebule dzani kuti timu la Nova Jerusalem ya kumweko ku nyabulebule iri kutazirana pakusaka kutoresana mpira wa na Nova Realidad ya kumweko ku nyamzedze ndiye lero lino inango mpikisana muli kuchitika dzani kuti timu la meshe kusalinyanga iri kupikisana na Benfica ku shikamanda trovo wade ku matambo na Union Sportive ku dzimika ABB ya kumweko kudzimika na timu la Onzeri Maunde Beula. Ini mpikisano mwere kushitika kuntsika lirulino kumbali ya mpikisano wa mpira wa Ntemba kumweko kunyabulebule. Pamwenda kuzani kuri timu la Nova Jerusalem kunyabulebule na Realidad kunyamvedza kutazirana pakutsaya kutolesana mpira uluwentse mpwee mpikisano wa mpira mwe ule kushitika kuntsiku ya lirulino pa mpikisano wa mpira mwe omwe zeze wa shikumi no chita wa shikumi na wa shisere desmo itava jornada ya mpikisano wa mpira na uzani kuti dzulo timu la Pasaro Azu kumwe mpikisano wa mpira wa Ntembo kumwe kukumatampo mwenda uzani kuti dzulo timu la Pasaro Azu ya pamwepo pakapinga ida timu la Boa Vista kudzimika kwa kuitolesa mipira mitatu abeji ya kukapai datambira shitazirana na Nova Alliance ya kusalinyanga pakusaya kutolesana mpira luense ndiye mboni yao ndi sportive ya pamwepo pakapinga datazirana na Vento Dumare ya kukajengo pakusaya kutolesana mpira luense agia ya pamwepo pamisao kunyabulibule dzani kuti datambira shiti dzimula kwa mpira bozi linya verde ya pashakalanga ni basa razama sinzeke mpira kufika na kushira munu mchitu ya rati Mosambiki ya muno ntete zani kuti timu la Union Ti Sportive ya kusongo ya tintimuli wa mpira bozi na timu la Petro de Luanda ya kudziko kwa Angola umeri timu la Petro de Luanda ya kumweko kwa Angola zani kuti ya tintimula Union Ti Sportive ya kusongo pa kutolesa mpira bozi maulo kuno sala za masenzeko ya mpira kukufika na kushokera muno mstudio ya radio Mosambiki ya muno ntete tafendeza made kuimbira na Carlo Jordão mwalikuti kungubwe

0: Basta, la semana senseco, ya mpira kukufika ni kushuka na munu mwishtu, tira tiyo, Mosambike, ya munu ntete, pambuye pa kufa, madi ya mweo, ya kuimbiru na Carlo Jordão, kutimbira nyumbi yashe munu munu munu mwishtu, tiyo, ya ratiyo, Mosambike, munu ntete, pambuye zati, zisha na mpindi kumi na zina, izaseto, rekato, zimenutu, mba zinju malikutipa kushuka na mpimpa za kusina siyana, kuntika lirino, die kushuka na kumaya kukubayi romatiwi, sasa mutemba, a jeshtoni iza, kimbinango malikutipa, fa ndiye winango pomwemba Gil Sabonete alikutipa kunsika lerolino kati mwiri basa lisama senseko ya mpira kushokera kumweko ku Bairro Mateu Sansamo Temba ni basa lisama senseko ya mpira nyimbo tikanazo muno mstudio ndiye natenepo ti si vizinango mwezi nyimbo koma kushokera kumweko kunsembezi makamaka mbo maramwatizi Misheke Magunte mpinango mwalikuti alikutipfa kumweko pabodzi na Marcos Bernardi kuphwaniza Faustino Almandro alikutipfa kuchokera kumweko kunsembetsi tirikuti tatinda kuni kwene pitizani kubveri basa lizamasinzeko ya mpira kuntsiku ya Lerolino
1: Leka kute
0: pakali pano tifendezi made kuimbidwa na Mihudo Augusto mwalikuti temba mbolosa mwako Ndiye Mateo Izuaje pabodzi na Betania Pedro Adão
1: Olosa
0: Nango mwali kutifa kushokera kumweko kubairo Mateo sasa mutemba tirikuti tatinda kwenekwene

Basta la semana sinzeko yampira kukufika nikushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki ya muno tete pambuye pakubva madu yamweyo ya kuimbidwa na Mito Augusto temba mbolosa mwako yamwe madu yamweyo atifikira muno mu studio nyumbe mpepe Radio Mosambiki muno tete ku maskatiano tsani kuti kumweko ku matambo sete mpikisana mpira pakati pa matimu ya trovoada ya kumatambo na Union Sportive kudzimika ali kutazirana pakukwanisa kundemerana mphamvu pakutholesana mpira wabodzi umwaumwe momwe uliri mpikisano wa mpira ni momwe uliri mpikisano wa mpira ku ntsiku lero lino kumweko ku matambo pakati pa matimu ya trovoada ya pa matambo na Union Sportiva ya kudzimika umwaumwe ndakusa nimbo kuti kumweko kunyabulebule Nova Geração ya kunyabulebule ili kutazirana na Nova Realidade pakusaya kutholesana mpira lwentse 0-0 kuna matimu mawiriya nibasalasamasenzeko ya mpira kukufikani kushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki ya muno ntete ku masikatiano.

Sala sama sinze kampira kukufika nukushikara munu mstutu ya rati mosa mpike munu ntete nda kuzani kuti Union Sportiva ya kumwe kukusonku ya luza lirulino na Petro de Luanda la kudziklo la Angola pakuti timuliwa kwa mpiro bots De Sportiva munu ntete ya tintimula planisi ya kumpadi pakuitolesa mpira miwiri kwa bots doja unu mamamaliro impigisa na mpira Football Club ya kwa ngoni ya tintimuliwa kwa mpira minai na ADC Ainda time pira minai kwa bots 4-1 mama maliro impigisano mpira ku ntsiko ya Lerolino.

Zani kuti pakati pa matimu ya Union de Sportiva Chindala Afrika kumwe kokumarara na Mulambe Football Club. Zani kuti zvinhu zviri kufambira bwino iri timu la Union de Sportiva Chindala Afrika kumwe kokumarara. Pakuti timu la Mulambe Football Club kwa mipira miyuri kwa boss Dojon momoliro mpikisano mpira.

Malingana na tawe za matiri kumalikana za mwene mshututi palibesh nangu shama ife tinga shite kunja kwa kugonekana na mwe. Nebo kana mshidzo kutafika kupampa na iribasa na zama sinzeko ya mpira kunsike lero lino kumauru ya nsike nzinga. Kupira kwa nsiku sitandatu za mwezu na shifembo mwene mweze wa setembro golino la dulu tuiri makumawiru na matandatu. 6 de setembro de 2026. Fala no mamuniku vali ndaini panoleto mil iti para jane. Omendi kalina mamunimu studia rati Mosambiki mpaka nabantu wezi nosu nkati mweri basala za masinzeko ya mpira. Kumechini kukalimanja mwa Clayton Banda kumatsapano kulimanja mwa Joki Rundown. Lina basala za masinzeko ya mpira mulirikiri pansike mani nkuma kuyambira pantawe zitatu za kumaskati na nsike nzingo kuyambira pantawe zuri na mpindi makumatatu za kumaskati. Ndiye mabasa za masinzeka mpira umarikadazana ya kunsika lirulino ngamuyano umarifika na ya kupampa pantawezi nos. Natnepo pakuti ndife wantu ntawezi nango tinga kuponyereni pa jokulala na jokushita munu mshtuti. Ndiye penu makusaya kudziwa takuponyerani, takukalipisani. Tikukumbira kutilekere rasha kwipa shatu, ntangura shakulinga shatu, takabura munu mshtuti ya rati Mosambiki mkufatsisa imwe. Ndiye penu tayataweza mabasa za masinzeka mpira kunsika lirulino tiri nkuti tinga kune kwene. Nakusani kari kutukumichini kuli manja mwa Joki Rundown. Ndiye munu mshtudia rati Mosambiki muni kupereke zero na inipano leto mila iti para jane. Kuna mwaya nsa mwakati pivantawa nsa rai ndiri kutukali mwa ikulu kuparida basa imwe. Ndatenda ndipo ndaenda.

0: ndikurubirako ti mbuya zvomangani avina pepo pa dusina luwa brilliant mono munzindo atete nzizi muda kwa na upemba napindi ache maku mawiri na matatatu vintu morazi vintu seish minutu shifindi fia nkonda radu msambike mono ntete kodi anzatu msazio kuti makaliru watu pandu pa ziku ya panse karanga kuti ala na vina mpira ala na menya bola pajiputikia songa majogadorish ndendende na ifipano pandu pa ziku ya panse jogadore asa trenar kuchita manejo tamanga tamula uzingo anatukula mafero anafunza kujeda kukia kia tani mbwenye asa tamanga kaluma chu angepata bola nkabwe na mudzi anamenyera nzachi imwe musadziwa musafuna bola musadziwa bola utasamenya tani nkabe jogadore nga unatamanga kaluma chu ungepata bola ngabe kala nayo unaposira nzako anafuna kuigamba bola ndi Guardared goalkeeper ule nanganira analindira konga analindira payadi ndi anafuna kuipata angepata ndi 1 minuto 2 minuto angakana 3 minuto pana nsero asafuna kuti aipate aponyere nzachi majogadore ata ayunga kia kawiri katatu uponyere nzako mbwinyuba asanja kuthamanga kwatenda 5 minuto kuthamanga angapuma 15 minuto pita pono kwa 5 minuto kuthamanga. Kuthamanga konsene kule. Ngabe kuti akhale nayo bola ndiye. Angepata bola apa sirenzachi. Moyo uno nefana padziko ya pansi utenepo. Pensene pina patemwe. Safunika kuti mukonze. Tira kuti mangwana nzana adzapi. Adzapi jirembo. Adzakupasene kodzo. Mbiriani ikari ya didi. Silonga mambo nsene kuti. Pano padziko ya pansi tinga dzafa. Murunga angadzatikwata tingadzagonera nkono panthupi pasalimwa pinthu pitatu basi dzina ntsiku ya balewe na ntsiku ya kufa pinthu pitatu dzina ntsiku ya kubalwa na ntsiku ya kufa ngabe kulongambo wa anoke kakhala wadi munthu adidini ainoki punya boje muzika na radio ngabe lembo pepe dingabe ngabe lembo thangwiranye tikuti kuti ntemo ngwakuti pakhali pinthu pitatu basi ape mwembo anzano imwembo anzathumbo lero mukudana dana anango ali pabanja kasaka mikoteko anango ali pabanja kakwata mishando anango ali pabanja kwenda kakwata masimu uyu mataka kumasiye kuzaje samamuna titira kuti andifuni kakwata uyu michira ya uyu atimbani uyu godwa kakwata uyu tani matudzya nkhuku kuje samamuna tira kuti banja ikhali ikhazikike manyira kuti banja ni ndombwe banja munesiye shimungafa mamunamba banja nesia. Anangwa kuzondana pabasa. Mbalilekeni kuidana. Kodi iwe nkazi pida mizita bwereo pabanja. Wakala muntu. Muntu wakutate mwanapia angapita kumsi kwa banda. Kuturo ya banda angalilukusinza. Chita kumsembezira mwanapia ya buki. Leru kudzinya mwanapia. Leru kukuroza. Wagumana dzinza ufiti mkabemu. Wafunzisa antu ufiti. Ukukuroza koroza akunyado na akunyado. Wagumana dzinza mbava nkabemo, dzinza muna mbava, mkubiwa ngombe, mkubiwa nkuku, mkubiwa kubiri, masingu singu, nkabi kala makarasa wa mamuna. Nkazi, wabuda na mpamvu ningana zipi. Nkamwenembo ndendende, wabuda na oputa mpaka katakatakata kunyado. Wabuda na mbava mpaka kutu nkuku za mezwala nkabi kalavi, nkabi teyavi, kuja mazaini. Kodi upakano mwafunsira kupi. Mbuya Serge Timba, tipangize nimbi, kodu upakano wafunzirwa kupi. Ndikanyezera ndiwe munthu ine. Mizineri kakale ufule ndikanyezera ndiwe munthu nzanga. Ndikanyezera kuti ndiwe nkaza kuti ndinamangana we banja. Ndikanyezera kuti ndiwe mamuna kuti ndinamangana we banja. Ndikanyezera kuti ndiwe nkazi ndiwe shamwari ndichita nawo na goso mvira mawo. Ndikanyezera kuti ndiwe nzanga wabaso padidi. Mwenda zinira kuti lero ndiwe upaka. Kundikoroza.
1: Chidada wa ine ndipange nkazi we.
0: Kodiena chironga wada wewe. Iyene ndi nantima furushu lulonganza tuwa nyungu. Iyene nantima nyoka. Nyoka ya mbobo kupamundu ningafuna ningakuta na wanisa kumuje. Nsato vimbo njisa kujula. Tulane ntima beef. Tulane ntima njiru. Tulane ntima kufuza. Kala nantima ontendere ntima kufuna na mtu na nzaji.

0: Chirimun sumpundi fere, khradu msambike muno ntete, polongiru bakala ichisena. Nzizi ndi kumina pindi ya chema kumawiri na manomwe 22:27. Malongiru bakala ichisena, tibure senchira nyamalonda.
1: Usafuna kukala na pasu ya ushafiri ya kulinganira, mokomiki na uzwisi, hapo, sangula, nyumba mafunziro ya saeni, ina mapaso kuteriswa akufundisa ushafiri. Kusaeni, asafundisa muntu kukala shafiri, mokomeki, duwera kufamba munseu. Pontu kwenye kure, asafundisa kachuiri penu mapindikize, kufambisa mamotokala mokomeki. Kukwanisa kutikenye mamotokala amitolo, akwenda machapo, mbuto zaganyo na muntu bure. Iu, akumanika kuchisa cha Shingods, panseu wa Estrada Nacional nº 7, Muzinda wa Tete. Mizizino kureka mafunziro mwa kwesa ntengo. Pinafuri kuendesa kopia ya paso ya mbadwe, kuendesa paso ya kupangiza ungumi, kuendesa paso ya kupangiza kutihamule chita umbirimi, kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda, kuendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapizinji kwea ni ntokozi wa usere unomwe, utatu disongombe, disongombe ufemba, disongombe, disongombe. Peno, tumizani matamba pa email eskola csaene@gmail.com. Nyuma funsiro ya ushafiri ya saene, ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Mwerani mzafunzi na ife, ushafiri wa kuikalinga kuri ungumi.
2: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pa kusirira misitu na kudambo, na ipyo, sangulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners, ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino, kubuka muno ntete, kuenda kubeira, kubuka kumanika, mpaka munzinda obeira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino, mizinda longe fish na Space Liners, sipintu kutupisa ntima tayo. Gulani tikiti anu mankasa, mbuto ningana isi. Kubeira, pashteshi ya Correios de Moçambique, kisa cha makininu, penu sibizisa nintokozi wa manja, wa usere unomwe, ubozi usere, utanhatu, disongombe, disongombe, uwiri. Muno ntete, pakruzamento Zambia, penu matema, ntokozi wa manja ndi usere unomwe, unai ufemba, usere usere, utatu uwiri, ubozi. Kushimoyo, pashteshi ya madrinya, sibizisa nintokozi wa manja, wa usere unai, usere usere, uwiri, upemba, disongombe, upemba, usere. Penu nankontokozi ni usere utanhatu, unai usere, utatu disongombe, ubozu utatu, upemba. Space Liners, ukomiku wanu, ndindindu watu.

Ima nyachuma pabodzi na anya kuchita mvira mau Tutusa ni chuma chanu pa kuzengeza mabasanu Kubukira mu nyimbo zatu Nyimbo zatu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki Inachitwa na Radio Mosambiki Tete Tuwela kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete Kutimu vipizinch Pitani nchivirano na sakataria ya Radio Mosambiki Tete Taitai kwa yani ntokozi mamutobola 85-22-89-386 Taitai 86-11-64-629 Penubi patisani basa email ishi emisonstete@gmail.com Mbatipata neni manja toera maganizwa ni wa Afike Ngombe kutititambaruse nyimbo zatu na malondanu Nyimbo zatu, hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.

Radio Mozambique Mono Ntete, 10 na mapindi yache, maku madatu na matatu ndio nzizi, 22 horas e 33 minutos, tiburese nyimpe bote mafala shamwale, kuprekeze mwanza tafunda kubandika mbuti za kusena siana, mangwana nsiku ya mapuando, nsiku ikuru, mkati mwaziku ya Mozambique, nsiku ya kuti mareketa achi maku matatu hatu na chibodzi fasin, kumaputu leta fika kumapetu, mbasa ziku na mpira kuinya mbane, ana nyimpe za wafunzira fika kumapetu, Jika Mozambique ripa ntaba kutsanzaya kukakoka Tulani kulongana tulani matwende tulani magumba Tulani kuidana Mtu ni mtu mechi Mwadumbu ya dino gavyao magona

kumbusana nyimbo za kale ya portani kodi mukali kupi mukali napeka pingasi mizinele pene pene ya kamenya pakutirwa na Brenda Fass na nyimbo cha Vulindela Kandwala kutu muliku varadu Musambike muno tete mulangu na makarachi sena Tingida timizo na nabweresa mpangwa za nchigwa kwa tingima tefungule mitokosiezi na aportani Aportani kutimizina tumakari kupea ntokozi Kwenye nzizi mbuzati kufiki finkambe kutendeza

Mizine tikariana kutumika, tikariana mwana muvi, tikenda kapereka matsamba kwa nikapereka makarta. Mizineri mitokozi kukari nkabeko, mitokozi karifibana. Mizineri kunamu kukari nkabeko, zizo kufirana ngonore. Kufirana liru kuti, sumane mambwana pachitatu, safini kuti besedi, mkubeseradi, sumane mambwana pachitatu. Nakubichiru kuna mizana tayi. Atendiri maputu iya linkambindu. Ai nipano jandiri feria, ingwantu iya kupata basa. Jandiri maroro, ingwantu ali zumbu. Mizinere kakapepe kakarankabeko. Mangwana tibe sere tre zora tegumanikane pa mpambano ya kuenda dzingwe. Kuitwe zadi. Tembe nyiko chesa wa Shadrack Tank. Mwana nsena. Nsena muna gwenda na kuimba.

0: kwa mwe wantu amba shita pa kutakula mitolo yao shikwiza mabasa ya maronda ninga libozi mwapindu la ufuru wa dzikuli. Omwe alikuonekera kwa mafunziro ya shughulile munzinda watete adakomedwa na luso lomwe alikukwanisa kushokera ku mafunziro iyo mwe alikushita. Wanthuo adalewa kuti na kupfunza kwa mwe alikushitako alikukwanisa kuwerenga na kunemba na kushita mabasa ya kusia na siana pakupita kwa nsiku na nsiku. Wana madzana mawiri alimaguru ya mafunziro ya kuona bzatanzi mboma la Mutarara nchigau shatete. Nkani aliwedwa na João Mobise mbanda ya bungwe la Vizao Mundial omwe atsimikiza kuti wanao mafunzisiwa bzizinji kumbali ya bzakuja bzomwe bzimbapereka tanzi kuna manungo ndiye bzimwezo ambaka funzisambo azinji mkati mwanchimidzi. Yes, ndizo zikali nkhani zathu mchigwatwa.
1: Werenga nkhani mwachidule mchinyanja ndine Noa Chilima Mpunga. Tete wapatsidwa ulemu chifukwa chokhala chigawo chachiwiri chimene chinaonetsa zinthu zochuluka zopangidwa mdziko muno pa mwambo wa namba 61 kwa chionetsero cha ntchito za malonda pa dziko lapansi ku Maputo FASIM 2026. Ulemu waperekedwa loluka lapitalo sapata yatha pa mwambo otseka FASIM 2026 umene unatsogoleredwa ndi nduna yakulu mdziko muno Benvinda Levi. Bumma la karabasa mchigao cha tete ni kufunitsitsa kugiritsa nchilo juma cha zoko pale ndo chimene chilipo mdelali kuti chikhale njira yikulu yopezera ndalama, ndalama za ma businessi komanso chitukuko cha zachuma. Pofuna kukwanitsa izi chigawochi chagwiritsa ntchito mwayi umene unaperekedwa ku FASIM 2026 umene umachitikira ku Marrakech mchigawo cha Maputo. Chionetsero cha maiko siyana-siyana cha ngoni chimene dziko lino linatengera nawo mbali cha thalo lokalapitalo ndipo chakhala chionetsero chimene chinasonkhanitsa anthu ambiri ochulukitsitsa kuchokera pamene mwambo unayamba. Mwambo unachitikira ku Colombo mboma la ncheo ku Malawi kuyambira pa 31 August ndi kufika pa 5 September. Akulu msinkhu amene akuphunzira kulemba ndi kuwerenga mboma la tete achala osangalala ndi maphunziro amene akulandira kudzera maprogramu ophunzitsa kulemba kuwerenga komanso maphunziro akuluakulu. Iwo akuti zimene akuphunzira zikuwathandiza pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku komanso zikuthandizira pa chitukuko cha chuma ndi moyo wa anthu mʼmidzi yawo. Ana ndi achinyamata pa FIFOV 3 million amadera usiyana-siyana mdziko muno akulandira thandizo la zinthu zosiyana-siyana kudzera mzintchito za Crianças com Jesus. Zintchitonso zimene cholinga chake ndi kulimbikitsa maphunziro abwino komanso moyo wabwino wa ana. Ntchitoyi ikuthandiza ana amasiye komanso amene ndi osowa powapatsa zinthu monga zipangizo zakusukulu ndi zinthu zina zofunikira pa moyo wa munthu. Pomaliza zoni kuti lakhazikitsidwa buku latsopano lolembedwa ndi Ngozo Maroni Vicky lochedwa Ashkola Rukine Satirica Jnu Dilema du Profesor Ngozo lachisanu lapitalo mu mzinda wa tete. Ili ndi buku lachiwiri lolembedwa ndi Ngozo Maroni Vicky. Buku lake loyamba linasindikizidwa mchaka cha 2024 ndipo linali ndi moto wakuti O Clamor du Tambor Negro. Zinali nkhani mwachidule mchinyanja.
2: Mpango wa zanchisena nchigwagwa nyakuzilonga ndine Inoke Konsejo. Provincia ya Tete ya zidikiro pambutu ya chiwiri tangwa kudziwa kulongoza na kuteketa mbeu zandimbe za dupembereswa wa maliketa achima kumatatata na chibotsi da chitwa ku Maputo makauno FASIM. Zwana kuti maliketa awafi kumapeto dzulo padupembereswa kuti Tete ndiye mambo wa chiwiri wakudziwa kuteketa mbeu zandimba ningimbole pulongera Benvinda Levi nkadamu watsukulira piki kupebasa nkati mwa dzikwino. Distrito ya Corabasa muno provincia ya Tete safuna kuti pindule mfuma tuwele kukopa nti malendo pafuna utambarusa mfuma zampisa nkati mwa distrito ile. Maganizo awalongwa pamaliketa FASIM adachitwa ku Maputo adafika mapeto dzulo pafuna kuti anyachuma bwera dzasambadze mfuma zampisa tuli kukopa ntima alendo pakusebenzesa damu ya Corabasa muna udidi wa

kusiana siana kupataniza misitu na mapiri ningo mudapulongera Mendes Cardoz mushadolo wa ku distritu ya Cabrabassa. Dzoma ya dzinza ya nguni ndiyo idachitwa pabudukira na ana nkati mwa dziko ino pa sabudu idamala Petro nguti dzulo toera kupemberesa makhaliro a dzinza ya nguni. Dzoma yacitiwa ku Kolimba distritu ibodzi ya kudziko ya Malawi ina dzina ya Ncheu. Mbwenye ni dzoma yacitiwa kutomera ntsiku maku matatu na ibodzi ya nthande damala yafika kumapeto dzulo sabudu pakufuna kubulukira madzoma akusiyana siyana kupataniza anthu kukwana pikwi pishanu adabulukira pa dzoma ineyi. Maganizo mazinji alikuchitwa muno munzinda wa Tete toera kufundisa kazakulu na amunakulu kulemba na kuwerenga toera kuti atabaruse mfuma zampisa. Anafunza mabuko achikazikulu na amunakulu pachipiri chidamala ndiyo dilonga kuti iyo alikuzinigira kuti akukwanisamba kuona penyu penyu kulemba na kuwerenga na njaka kumbuka ntsiku ya kulemba na kuwerenga kwa amunakulu na kazakulu madziko nsene apansi. Anapia na ukwana piulu pitatu ankati matsikuino ya mumpu ndiyo tu anatambira chipedzu chikusina siyana chinaperekiwa na maganizo wa kiriansa shikon Jesus apukwe ya nyumba za mapemphero tira kwa fundisa udidi wa kusina siyana. Awani maganizo anapedzera anapia na mphawi na acherengi anatambira udidi wa kusina siyana ninga mabuku wa nyumba za mafunsiro pia kuja, pia kuvala, na pili pinafunika kuli amphawi. Aponyiwa pachishano chidamala mono muzinda wa Tete, maganizo abuku ibodzi, idapasiwa dzina ya Ashklorokina Satiricas du Dilema du Profesori Ngozo. Zwana kutishi ndi buku ibodzi, idalimbiwa na Ngozo Morovic. Mbozi mwa adafunza mbuku wa Padzulu, adalemba mbuku wachi dapasiwa ndindo wa Clamor du Tambor Negro. Izi sikali mpangwa zanchisena nchigwagwa, adapasirani ndine Enoch Consejo. Pabona malakufa mpangwa zanchigwagwa za muno mprovinsi ya Tet, tibwerese kanyimbu kabozi tingamala tufungule mitokozi. Lechemera lena didembe bulukira kudziku ya Zimbabwe. Musha rodziko. Tumakumbusana nyimbo za kale.

0: Bantoko zora mtu zone zina masiku.
1: Usiku mbia inoki muritani.
0: Tripedidi pene mbimu muritani.
1: Ndiribwino ine ninakole mepo mamuna nkuru.
0: Mulungu alikutikoya kutikulonga nani?
1: Wana mazuzensi shigao shamanika boma na guru mtu watanda nhamo ndi chanaye.
0: Nhamo ndi chanaye tanda nzati kula kwa sumana kwe kukuguru.
1: Kuna zuhibida gunubwino na kuna lero lino tikali mpomfomu basi. Mangwana kuboliga basi momu tikane malimidu ya shwiri ya basi.
0: Malimidu ya shwiri. Perekani wakona wale na zinza.
1: Makorokoto mbuya ino kishakuyamba ndi mwepo mandipa sampaza para ndipega mune mbafika nyimba tempeba shigao shatete. Na nzani nche mumba tambisa nao basaru kumweko nyimba ya tempeba nikimulimbe.
0: Takuta muzina Radu Musambiku.
1: Kutabuda kuna akasangu maestara Francisco alimbe wana Shadrek, Isaia, Daniel Claudia Tufina na Firino alimbe. Kutabuda kuna wense wa shamari wa Radio Musambiki ni katakula matina wa dawanda. Wensene kushikara chini shigao shamanika na shigao shatete. Wensene walimbe mbunia inoki kushikara kuno shigao shamanika bo malaguru mudu watana ntamunishanani tusigu tumazana maguru upana chifuwa mrezenzo mbirano imepane sivano tukushita nyimbe ya tempevu ya shigao shatete endri utogoro mbaranga mbunia inoki
0: ndakota mbunia ntamo ndichanae kuna ntwale na mawatu
1: ndatenda ndini maji muda ndi kremu kutamuana kampara Mr. Sunga kurani zembo nimba ifuna maninge mwini
0: takufano wa mwanangu tutinaresera
1: ndatende birigado mbuya inoki.

0: Pantoko zvamunhu chizone dzina masiku.
1: Siku vai.
0: Chizone dzina.
1: Mukwana tedhi mwandinyoza vano pa William vano boma la Shangara.
0: William Shangara mbuya mwandinyoza tanda kumara kwasumana.
1: Sumana taivira mabwino ivai.
0: Perekani kwangu rabada na dzinza.
1: Ya shogera mpere uri kuna kazangu ro kwa Ernesto kuna mwanangu noze Cherish kuna balango libenga tino mwandinyoza nchezo mwandinyoza na mai wangu nyakata ite zinya bosana di wangu almando bosana marangu manongolista fero kuna wale wensa ndidze alimba kwenu kwenu
0: takota mamu nakulugona ntwale na mautu
1: sadenda bai.

0: kazi.
1: Radio Mosambiki ya mono ntete pantokozo romuntu zone zina masiku. Masiku mbuya gushto mkulongera kope.
2: Kulongera pano ba kupisa sound cast gamba.
1: Perekani kwa kwa na zinza mbuna mkulo.
2: Tapia ba nterika kulimba kuna imu ya wakura hati kairu wake.
1: Takota mzina Radio Mosambiki.
2: Siri ni kupeza mbukulimba kuna zangu payangu kuli kumbukani Fernando kumbukani Luis kumbukani Juwao kumbukani Adamu kumbukani Terzi kumbukani na wei kwenye zinza la kumbukani nukutalimbe na wei kumandiziwa kusijulu kumbukani kwa kano

0: Wantoko zibaramu tizwane zina masiku.
1: Usiku siku mbe inoki.
0: Tizwane zina mbuya marikano.
1: Pedro Domingo Shimarigano.
0: Mukulongera kupi.
1: Katondo lokalidade masangano posti mandie.
0: Tane kumandie kumala kwa semana.
1: Ah, kuno kumala kwa semana za pita mabwino. Kureko tilevori tikukunu basi.
0: Parekani kwa kono bale na zinza.
1: Chema duti basra bwino mbuya inoki na umaru kunchinio.
0: Takuta mzina radu Mosambiki.
1: Na wale wensi mamparabasa radu Mosambiki ndudarinde.
0: Na koya mwenyikiru mbolosa mangwana na ganiza mbozi mbozi.
1: Ya kuna waka zango Maria Fartu. Wensi. Mwana ndudarinde na wensi zulango Stella. Kuna vayi Domingo Shimarigano mai BF Nias. Kuna balu wangu wensi zinza lense na wani marigano. Kuna wazishamari ya babushi Jose Conforme. Na banjama ya Francisca Dia umwedinao kunkuna, baza di Musa ni Udarimbe. Na wana wensi ni keri hawa umwedinao mpano, ni Udarimbe. Na mbuya nthamu ni shanayo, ya rido madari ni Udarimbe. Kwa shimi lizewa Mateo ni Udarimbe, Roberto lizewa Mateo mwa vatipivo. Na hawa ikavoro ganyama umwe ni Udarimbe vatipivo. Na hawa idorva silva siyawadja ni Udarimbe. Mbuya akushi kwa ngashebu mwa mandiemu ni Udarimbe. Mbuya George Biswas Nhamu ni Udarimbe. Na hui manzangu jifate Miguel Shaboga na kazawame la Orinda Ruga ni Udarimbe. Na hui Juventus Fernanda Majiga na Mafure Nhanga ni Udarimbe Ruwene.
0: Mamuna kuna tikono nunga wote mungu gwandika gwandika panango ready kunensa mamuna kuru. Mamuna nkulu redi rikumunensa Radu Mosambiki malangadu makala kisira nsiku ya Domingo. Tiripa Domingo ya kutuwa mandanda nyensi. Pantoko zibaramu tizwane zina masiku.
2: Mbuya Marco Bernard Samuwa Sembezi.
0: Mbuya Marco ani?
2: Marco Bernard.
0: Mbuya Marco Bernard tani ku Sembezi kumala kwa sumana.
2: Kuna utilibita mbunu vena kumayako vaya.
0: Mungu wakutukoa ya perikani kwa mkono balena zinza.
2: Asha ngama ndukutia kulimba kuna ima umu muli uko nchini ainoko si muli ulimbe.
0: Takuta muzina radu Mosambiki.
2: Kutabula na waza angu Farma Daniel, karisa idu ingu tanti alimbe. Kutabula na angu Giovanna, Denisio, Eto, Edimazia, tanti alimbe. Kutisha mwa wangu Mishegi Magunte, tanti alimbe. Na Faustino Armando. Na wenzene mwambana mpira gireja kusuna kitu kishu Mosambiki rindialimbe. Tingafuna ula hauti. Karamunu karamutu haa. Tingaba ilini. Soti ndi wenzi rindialimbe. Na imwe mwe mwenzi kunchi. Imwe mwenche
0: nebo. Jibo. Kakaredi tuka kakaraka kuchepa. Taimbo ya Benati. Kila kuja kwa tachoka. Simu kutizi wapai. Baba matani. Radu Mosambiki muno ntete pantokoza. Wadamutu zwane zina masiku.
3: Siku siku vai.
0: Tizwane zina.
3: Minau ni Arve Antonio Panganani.
0: Mbuye Panganani mkulongera kopi.
3: Kuno kunyalu kubuma la Shangara.
0: Perikani kwa mkono balena zinza.
3: Dobri wakulimi kuna kazi nangu za bida hii. Anangu minora Arve. Idimilo Arve. Lazaro Arve. Azulimo Arve. Ayu wangu Antonio Panganani. Ayu wangu Pari Masamani. Awe sama ni kiwa limbe. Hizo nesha sakonde lea nesha limbe.
0: Takota mnangulu kuna ndrede na matu.
3: Tau tau wani.

0: Pantoko zono munti zone zina masiku?
1: Masiku zai Enoki.
0: Chizwane zina?
1: Zai ya tome Nkumba Jogo Matundu.
0: Nkumba Jogo Matundu. Tana nzaliru makumba maikitari mangasi?
1: Wale da kumbu wazi kwa na kumine ya kumbu sifano na ukusa kwene.
0: Nda upangana nisafunamba michiche jogu sani kumira maningi na kuija.
1: Gana nisa kumbu kutipula kutipula
0: ra. Hini ya munga tipula munga kusindula munga sindula michiche jogu satapira maningi na kuija.
1: Ate mtae kangati itere ipisiki pangono na moto kangari parasi kangari sali ulitepe.
0: Prekani wakono wana aziza unangoro.
1: Tegamona kwa prekani kuna imu sene kuradio.
0: Takota mzina radu Msambiki.
1: Kubwana kuna balanga Tito, balanga Viset, balanga Elisha, balanga Neto, kubwana kuna kazanga sirifikira mpamparo mayareti, kubwana kuna wanzanga Raisi, kubwana kuna wanzanga Maria, na osera salizo kama nunga kuanga pa inoki.
0: Takota mnangoro kuna antwara na matu.
1: Takuta.

0: Bantoko zibramuti zone zina masiku?
1: Inde bonari bonari baba.
0: Masiku masiku zone zina?
1: Isaki chadza shovera kuno kumpadwe.
0: Mbuya chadza tana kumana kwa sumana kumpadwe.
1: Sumana ino ya marabu ino.
0: Perekani kwa mkwa wale na adzinza?
1: Kwa mba ni pereka kulimba kuna wakazangu wa hili Maria Lorenzo Fovenzi. Washwiri Milagre, Joao, Omari Fizoromondo. Na zinji omwe akundizio ine na Bwesi Sergio kuno kumafiriva. Ndarelebo ndipa sembo mpara nzangu vai.

0: Panto kozi pra muti zwane zina masiku.
1: Mausiku, mausiku ba inogi mausiku.
0: Tizwane zina.
1: Pano muli kulalewa na Dorva, Silva, siya waja muzi wa mazowe, shinyante mbua mwala shangara.
0: Mbuya siya waja dani mwala kwa semana.
1: Mwala kwa semana mbuya, tukuibira mabuino, tinozi wa siku tetega arati wa sambiki zibando wa njimbabano mbuya.
0: Tisakala mbona ntu kutingava kuti muli kutivesera, perekani wakono wale na zinza.
1: Chagiamba ndimwepo pa inoki ya mozi na umu akoneka kunchini ndikuti mutambile kulimba.
0: Takuta muzina radu msambiki.
1: Kuna kuna kasangu wa memory Antonio, kuna balu wangu Marco Silva, Shuda Silva, Asananda Silva, Anelisi Silva, kubula kuna wana wangu Jeremia, Neresi Marco, mwengu usiniri ya gole ya koneka mtu wa shibwe, anzangu nungusana kwa watu kwa mitedwe, alubiatu baka imani pa siri marujaro, Domingo Shitimoti, buyatamu shanayo, Pedro Domingo Maligano alikoneka Katondo, abuti na pai mafuta ya Tanga alipa Katondo basi. Kuna bai Elizeo Alberto umwe atambile kulimba na wale wenche umwe alikubwa falari kwa kusagibu mbuya Rauli Manyola alikuoneka kusofala na Adamu na Sarabwana alikuoneka kushikausha makutu na angoni sata wanti ndukutipa inoki tawezi ya kalagari zaenda basi ndukupele gambo mpata kuna zango abitembo loombi upakata basi kwa uyo kupantendu yapa kwa umalizia letu basi mbuya Rafael Silva ambatika na dubla alikushiwe tazinozi ya kumunda kunye mbili wili tukuti ya pante usubu na date tala inoki
0: takota umuna nkulu kuja nsula nsomba nkupisira na slonga tepa sena
1: date tala inoki nafai batisha uwe kumutalara uwa kwa nye kunyangoma uwa hata mbile kulimba basi

0: Vanto kozi pro mtu zoni zina masiku masiku. Halo.
1: Halo.
0: Tizoni zina.
1: Ano mwudana juangi ya mosu siwera kuno kuposa nyamasonji.
0: Perika nyamasonji manika?
1: Hindi hindi.
0: Perika ni kwa kwa mwale na zinza?
1: Itagweyama ndo kupereka ulimba kuna alazango esperanza kuyengiwa. Wana Nizia, Suzeta, Estafene, Filomena, Adilio na wawe mpenso umuambandiziwa alimbi. Na kureka uigwa na imuwa na banjirano mulimbi.
0: Takuta mzina radu Msambiki kuna kutale na mawati.
1: Obrigado, obrigado, Babu.